0: tónlistastöðin.
1: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
2: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
3: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
4: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Ég segi við því, Jónu Margréti, að ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum,
3: já,
2: þá geti ég bara keypt mér íbúð með konunni minni. Trúðu mér bara, ég ekkert að ljúga.
3: Nei, ég trúi þér ekki.
2: Hvað meinarðu?
3: Ég trúi þér ekki.
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú setur leggi til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú mér ekki?
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað íbúð sjónum þínum sem þú ert bara að leggja til hliðar á mánuði? Guðjón Smári að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann að leggja til hliðar á mánuði í íbúð. Já, það ein króna. Svo sé ég það annar reikningur, þetta spara reikningur, 107 krónur í honum og svo ertum annan spara reikningur en 0 krónur. Ég myndi bara að skoða fasteignamarkaði verið þú.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Engin heim fyrir tól, þau þá borðið upp á stól.
2: Já,
4: ég

0: til 10.
1: Eru þið reyka mig út? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar að tekur mig smá tíma að komast í gang
2: Þegar
1: ég enn að þá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman þá maður beðin að fara
2: Búin 24 minnir 24 minnir loftinu
0: Skeptilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfið við tam.is

0: Dæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight gæjar, skilur við.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart

0: FM 95 Blöð. Alla föstu daga á FM 957.
1: Hefur krassað Jesu partí þú varst graður?
2: Jesu.
3: Lítið þessi.
2: Ég gef hún það, þessi var fesk.
3: Þessi var fesk. Hún er svolítið fesk.
2: Jú.
3: Spurningin,
2: jú. Aldrei verið orðið svona.
3: Aldrei verið orðið svona.
2: En þú þarft að taka stig.
3: Já.
2: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia, það var ekki að því að ég var graður, það var ekki að trúaður. Þú varst ekki að krassa þetta í grettu.
3: Það
4: eru, já. Ég vil ekki að vera að tala

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þegar ég segi við því, Jónu Margréti, að ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum,
3: já,
2: þá geti ég bara keft mér íbúð með konu minni. Trúðu mér bara að ég ekki að ljúga.
3: Nei, ég trúi þér ekki.
2: Hvað meinaru?
3: Ég trúi þér ekki.
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú setja leggi til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú mér ekki?
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað íbúr sjónum þínum sem þú ert bara að leggja til liðar á mánuði? Guðjóns Már er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til liðar á mánuði í íbúð. Já, það ein króna, svo sé ég það annar reikningur, þetta spara reikningur, 107 krónur í honum og svo ertu með annan spara reikning með 0 krónur. Ég myndi bara að skoða fasteignamarkaði verið þú.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: FM 9.5
1: Top tónlistarstöðin.

0: gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani at kompani.is.
2: Þetta er FM. Smelltu follow á Instagram og TikTok @FM957.

0: og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er miðvikudagur, miðvikudagurinn 23. september og hér setja Rikki Kí og Bolli Már í brennslunni til klukkan 10.
2: Já, hvernig ertu? Jú, maður bara léttur ljúfur og kátur.
1: Já.
2: Hvað segir við alltaf? Bandarískur...
1: Feskur, bandarískur og breskur?
2: Já, feskur, bandarískur og breskur, það er helviti gott. Jó, ég maður er bara helviti fýtt, sko. Fýtt í gertagur. Rólegur svona, þú veist, seinnipartin. Það er heima að slaka á, sko.
1: Já.
2: Og, já, þannig að það er bara, maður er bara upp á... Maður er upp á svona 8,5. Er það ekki bara fínt?
1: Já.
2: Ég best að vera þar.
1: Það er bara nákvæmlega þannig.
2: Já, en þú?
1: Ég er bara nokkuð góður.
2: Já.
1: Svaf allt í lagi í gær og... Já, það er eins og segi, það er gamla góða stífla bara áfram, en...
2: Já, já.
1: Ég hressari.
2: Þetta komin á sýklalif?
1: Já. Komin á þau?
2: Þá fer þetta klárast.
1: Já, þetta verður, það verður gott á föstudaginn.
2: Já, já. Ég held að ég væri lagstur gær. Það kom bara eitthvað svona skítur í mig og velið þess að ég var að verða veikur. Svo bara var þetta ekki neitt, sko.
1: Nei.
2: Ég skildi ekki.
1: Nei.
2: Ég held að líka mann hefur fundið hversu lítið ég nefnt þessu og var hægt við. Bara herði, hann ekki tilbúin í þetta.
1: Já, það góð spurning, sko.
2: Ég er farin að halda það, sko.
1: Já.
2: Þetta var svakalegt. Ég fór heim bara, herði, ég hringdi konuna bara, herði, sko, það er eitthvað, nú er eitthvað að gerst. Nú loksis nær eitthvað flensabur. Æ, nei, það er gaman að dísalvél, hún hélt.
1: Já, hún hélt, þú veist, þetta er, ég held að margir hérna, hérna úti séu bara svona í svipiðum sporum, eru slappir, en ekki þannig að þeir séu veikir.
2: Nei.
1: Þetta er bara svona haust slen.
2: Já, já.
1: Stundum hérna ógísla vindir endar í, það var í fyrra þá fór ég á jinxa, ég veist, þá, ég, ástæðan fyrir ég trú á núna í dag á jinx og svona því ég gerði það í fyrra.
2: Ó.
1: Þá var ég svona mjög svipaður og þetta er kannski svona þetta er 2 ár sen. Þetta er 24. Þá var ég mitt bara svona, þá var svona, þú veist, komið september og ég var svona hérna, það er hérna kvef og eitthvað svona slím og eitthvað, ég bara, hver getur maður ekki bara verið þá almennilega veikur?
2: Já, já.
1: Þú veist, alltaf verið eitthvað slappur en ekki svona, þú veist, legit að maður sé að fara að hérna hringja sinn og eitthvað svona, ég er þannig, ég mæti bara, þú veist,
2: já, já.
1: Ef ég mæti ekki þá er ég, þá þar er bara steinleikjandi, sko.
2: Já.
1: Hörru, ég jinxaði svona svakalega, hörru, ég fekk lungnabólgu.
2: Æ.
1: Ón í þetta. Og ég var á milli heims og helju svona grínlust í svona 3 daga, með yfir 40 stegi að hita og...
2: Já. Sem bara tæpur.
1: Já, ég ætla ekki vera kannski svo stór orður, en ég bara hef aldrei orðið svona veikur. Aldrei.
2: En þú veist, þú varst upp á spítala bara það?
1: Já, ég fór tvisa þangað.
2: Já.
1: Þú veist, það bara, eða konan vakna hennan nóttina... Það segi ég þegar konar vaknaði enn nóttina þá var ég með svona
2: Það
1: var bara með svona óráði.
2: Það er svo vont, sko. Ég lát segi ég fengið svona alvöru hita. Það er eiginlega versta stöffi, sko.
1: Það er líka bara, sko, þú ert komin yfir 40 stegi hita,
2: þetta er hættulegt.
1: Þá er þetta orðið hættulegt, sko. Vilt ekki deila vera að díla við það, sko.
2: Nei, hefur þið fengið, þú veist, hefur þið lendið í ykkur núna.
1: Já, ég er náttúrulega þegar ég greindist með astmann minn þá hérna þá var ég ekki nema 2-3 ára. Það man ekki eftir þessu.
2: Þegar
1: mamma sagði mig þá var ég náttúrulega bara laðurinn á hérna, þá var ég laðurinn á landakott, sko. Þá var það, þú veist, það líka notað fyrir börn, sko. Þá var ég bara, lá ég þar bara voru að spítala þar alveg í viku, sko. Það er ekki svona svakalegt kast.
2: Shit.
1: Og hérna bara, þú veist, og þá er Aspen bara fyllt mér.
2: Já, ertu bara með púst og...
1: Já, ég er með púst, en þú veist, ég er með minna á honum í dag. Já. Þetta er aðlega svona, þú veist, í neyð. Ef ég verð veikur, þá kemur Aspen, þú veist, ef ég reyni mikið á mig, þá kemur hann upp. Og við erum þreytt, sko.
2: Ég trúi því. Ég... ég ekki kynst þessu en maður, ég maður það eitthvað sem voru með manni árgang sem voru með þessi púst sko Já. Svo var maður að fá að prófa þetta maður held að þetta myndi gera eitthvað fyrir maður það komist í pústi það er ekki dinn sko
1: Nei, þetta gerum við alveg lítið fyrir þegar þú ert ekki masma sko.
2: Svo heyrðu, fyndi ég var að tala við hann að Jónu Margréti ger og Guðjón man ekki eitthvað við fórum að ræða þetta en við munum bæði eftir ég og Jón að vera sko úlingar og þú veist maður var náttúrulega að sjá fullan af fólki reykja og stóru úlingarna og svona þannig ég og félagi mínir við vorum að tína gras út í garði tíndu gras þurrkuðu það vel settu það í eitthvað svona litla kistu þurrkuðu það og tókum við A4-blað kliftum grasið í A4-blaði rúluðum upp svo var þetta bara reykt
1: ha?
2: Já

0: Hæ?
1: Já. Þú voru bara að reykja eitthvað þurrka gras.
0: Ok.
1: Það var svona gateway.
0: Ég hef aldrei heyrt þetta.
1: Nei, svo bara, þú veist, svo bara komist við ykkur að stubba. Þú veist, fljótlega eftir það.
0: Já.
1: Svo voru menn bara byrjaði að kaupa bláan kamer hjá Júla í draumnum, sko.
0: Já.
1: Hún var með svipað sögu, nema hún fór aldrei að reykti, sko. En hún var að reykja alls konar bara eitthvað pappír og rugl, sko. Varst ekki
0: ég man, sko, ég heyrði eitthvað tímann, ekki orðatiltæki, ég heyrði hérna, kallaðist eitthvað, þau eru að reykja njóla, hvað það? Það
1: er ekki bara svona strá eitthvað.
0: Já, ég hérna...
1: Reykja njóla, já, þú veist, það er alltaf að tala reykja njóla. Erum maður algjör hálfvitið? Ég held að það sé bara að taka strá og reykja það. Maður sem reykja njóla.
0: Já.
1: Svona því það líka annað, þú veist, í dag.
0: Já, ég, þetta bara heyrði ég því að krakki, ég tek það já. Sérstaklega fram, sko. Eru að reykja njóla þarna?
1: Já, þetta er njóli, sko. Svona.
0: Já.
1: Já. Þetta er svona. Þetta
0: er til á Ísland?
1: Já, já.
0: Þetta gerir, en hvað gerir þetta? Er þetta eitthvað...
1: Nei, ég veit ekki. Ég held að þetta gerir ekki neitt.
0: Menn væntalega ekki að fara í hérna
1: Einhverja vímu?
0: Nei, er þetta ekki bara meira stemminga?
1: Jú, þetta er maður að prófa þetta. Ég er að spura tjáttið af hverju reykir fólk njóla. Og hvað kemur? Þetta er þetta ótrúlegt konsept þetta tjátt. Fólk reykir stundum njóla vegna þess að hann hefur verið notað sér staðgengil fyrir tóbak með annars að forvitni eða til að prófa eitthvað óvenjulegt. Njóli er algeng planta til að lera lög og þurrku lög hans geta brunni líkt á tóbak. Það er þó mikilvægt að hafa eftirfarandi í huga. Njóli innheldur ekki nikotín. Það er enga trösta vísbendingur að reykingar og njóla valdi vímu og reykingar getur innihaldið ertandi og skaðlega efni.
0: Já.
1: Þetta er gott stöf.
0: Já.
1: Reyktur þú sígó?
0: Nei. Jú, er það nú sígarettur?
1: Er gaman þetta?
0: Já.
1: Það er svoleiðis.
0: Já. Byrjaði rosalega seint og hætti snemma, sko. Þetta var ekki langur tími, sko.
1: Nei, reyktu allir bara.
0: Það var rosalega algengt, sko. Sko, þegar ég byrjaði að þetta skífum á skemmtistöðum, Vist, ég er bara svo ungur því ég byrjaði þar, sko, ég bara... 17-18 og krakkaskýtur, sko. Þá kom ég ekkert annað að greina fyrir mig en að byrja að reykja, sko. Nei. Því að það náttúrulega mátti reykin á stöðunum, sko. Og þegar ég kom heim áður en ég byrjaði, sko, þú veist, þá angaði ég bara eins og öskubakki, sko.
1: Hvort sem er,
0: sko, þannig að þú veist, það meika ekkert neitt annað sens fyrir mig en að byrja að reykja, sko.
1: Já. Stóðustu þá bara við græðuna, bara með síkó, jafnvel?
0: Ójö, alltaf bestu þá.
1: Djöfitt er það gott, maður.
0: Já. Alltaf því að með ég var byrjaði alltaf í byrjaði í Marlboro Lights svo var ég komin í bláan kamel og alltaf því að ég var að taka hérna beatskiptingarnar sko þá var ég með hann uppi mér og svona
1: það er svona djöfull er það töff maður
0: já
1: shit
0: það er náttúrulega ekki töff bolli sko
1: jú sorry sko mér finnst það æðist
0: við getum ekki sagt það hérna á miðvikudegi klukkan 7:09 sko það hefur verið töff sko
1: það er ekki akkurat nú er það krakkarnir ekki farin í skólan djöfn finnst fyrir töff
0: nei þetta er ekki töff þú mátt ekki segja þetta bolli getur ekki sagt þetta
1: nei en ég hérna, er bara að sjá þetta fyrir mér það er geðvett bara með báðar hendur fullar þá ertu með það bara í kjaftinum
0: þetta var gott svona 5 ára og gott 5 ára tímabil Svo hætti ég bara 1. júni 2007 þá voru sígarettu bannaðar inn á stöðum og þá hætti ég leiðinni, ég fekk mér tyggjó og en þá byrjaði ég náttúrulega í ruddanum sko. Í vöruna sko. En ég hætti að reykja sko.
1: Ég byrjaði í metaskóla 2008 og þá byrjaði ég í MS þá var manni bara rétt svona spruta.
0: Já, akkurat dollan.
1: Það var aldrei valkostur, sko.
0: Ei, þú veist, þetta var bara þannig, þú þurfti bara að vara með.
1: Ég, maður var bara, já, maður líka þannig mann gerð, sko. Maður löngu byrjaðar á þessu. Bara í grunnskóla.
0: Já.
1: Ég man eftir að vera fótboltæðingur. Í þriðja flokki.
0: Já.
1: Og þær voru að gera okkur sinni og þrjóðum.

0: og ég labbaði alltaf gegnum það sem Valbjörnavöllu var og þar í gegnum tjaldsvæðið mm-hmm. til að fara heim til mín
1: mm-hmm.
0: og var með ruddadollu undir, það var svona lítill kofi inn á Valbjörnavöllu gamla
1: mm-hmm.
0: þar var ég með falda dollu, alltaf eftir að einhver fór og tróði í vörina sko.
1: Mm-hmm.
0: beigði aðeins eftir að koma heim sko, þú mátt ekki koma með í vörina heim
1: mm-hmm.
0: losaði
1: mm-hmm.
0: beint inn
1: það var rosa
0: bara orðið rútina hjá kallinum sko. Svo eru menna, að koma með sko
1: mm-hmm.
0: voru kannski 3-4 að labba heims fengum okkur í vörina, þetta voru gæðast undir
2: það er rosalega það
0: voru gæðast undir svo hætti ég þessu bara það var ekki, ég var ekkit eitthvað svona heru, nú ætla ég að hætta
1: mm-hmm.
0: heldur bara alltaf þegar ég fekk mér þá fekk ég svona kvíða tilfinningu sko.
1: Mm-hmm.
0: Ég hef ekkit þurft að díla við að vera að nota þessa póka að þannig sko.
2: Nei, ég bara einhvern veginn, því meður frá árinu 2002
0: mm.
2: þá hef ég aldrei verið á nikotín svo þetta er ekki gaman að segja þetta sko
0: nei, svolítið langur tími
2: það er rosalega langur tími sko
0: en ertu ekki bara topp málum?
2: Jú, vissulega
0: en ertu alltaf að hugsa bara ah, nú þarf ég bara að hætta
2: ég hef reynt
0: Aha.
2: ég gert það
0: ah.
2: en þú veist þegar í bæðiskeitt sem ég reyndi það
0: mm.
2: þá var ég ekkit, þú veist, þá var ég actually ekki svona við hugan við það.
0: Nei.
2: Þú veist, mér langaði það í raunin ekki,
0: svona. Nei. Ég á vini sem er að lesa, sko, þeir tóku nokkrir eitthvað bók, ég veit ekki, mann ekki hvað hann heitir, allir búin að lesa hana.
2: Já.
0: Þeir eru hættir, sko.
2: Þú veist, ég tekið, sko, grínlust, það var eitthvað, þú veist, ég náttúrulega alda, kaup alltaf eitthvað á netinu, sko, þú veist. Helt daginn, sko, úst, prófaði eitthvað nú var alltaf að vera að auglýsa eitthvað á netinu eitthvað, eða þú kaupir þetta og færi þennan fyrirlestur þú mynd hætta allri áfengislöngun það til svo mikið bull á internetinu það sem verið að selja þér eitthvað og hérna og það er að sama með þú veist, viltu hætta hérna, nikotíni og eitthvað svona, þú varst að tala um bara, þú varst bara að fara eitthvað fyrirlestur eitthvað svona fyrst og fremst þá þarft þú númer eitt að vilja það sjálfur
0: mm-hmm.
2: og vera númer tvö tilbúin
0: já,
2: já. Kannski kemur eitthvað sá dagur
0: já.
2: Það sem ég actually bara er bara með þannig vilja bara herri ég vil
0: mm-hmm.
2: þá er ég til að láta reyna á
0: það já, já. Já, maður sér það það virkar aldrei neitt annað sko heldur en bara nákvæmlega það
2: já, ég meina, ég geti sagt það bara hérna ég meina, ég átti föður
0: já.
2: Ég meina hann fór í meðferð
0: uh-huh.
2: á sínum tíma en það var bara hópþrýstingi frá fjölskyldunni
0: mm.
2: hann sjálfur vildi ekkert
0: nei.
2: Þá hætti að drekka sko. Og eftir fyrstu meðferðinu þá náttúrulega fjalla mjög fljótlega
0: uh-huh.
2: en svo fór hann aftur en þá var það á hans fórsendum þá var hann komið með nóg sjálfur og þá gekk það
0: þetta virka bara svona með allt sko. En maður sér það líka þú veist af þeim vinum mínu sem eru hættir út af því að þeir allir skilur að hætta en þeir eru fengur sér glas og þá var allt til að fá sér í vörina þá vaknaði þetta enn eftir og þá var æja á hvað sem er dolluna ég fæ mér og svo voru bara byrjaðar aftur sko. En það er núna bara sleppa þeir líka þeir eru glasi sjá kvolpa augun hjá þeim þegar menn eru opnað dolluna og fara út að veipa eða eitthvað sko. Það er bara þeir eru að deyja sko.
2: Þetta er náttúrulega bara er, sko ég er nú sótt ansi marga Al-Anon fundi bara sem aðstandandi í genni tíðina já, hérna, S.O.A. að þegar þú ferð hvort sem þú fyrir meðferð varandi áfengisfíkn eða eitthvað annað eða þú hættir eitthvað nikotín og eitthvað svona
0: mm-hmm.
2: svo þarft þú á eitthvað tímabúnt að læra umgangast
0: já.
2: Þessa hluti
0: út af því að þú getur ekki útilokað
2: það er bara þannig
0: já.
2: Þú veist, þú getur útilokað eitthvað vinahóp eða þú ert að fara í áfengis eða vímöfna meðferð, þú getur útilokað ákveðin vinahóp sem vilt ekki verið í kringum sem hafa ekki góð áhrif
0: já.
2: En á einhverju tímapunkti þá þarftu að læra umgangast
0: já.
2: Hlutina
0: Það er lúklega mjög erfitt fyrir fólk sem verður etrú alveg að vera að mæta þú veist, í einhver kóktelboð og frumsýningar og...
2: Já, ég meina, en það er oft talað um það taka spórin, eitt fyrir eitt og hérna ég man sjálfur þegar ég reyndi að hætta að reykja þá þá kom ég á fyrsta jammið eitthvað bara og ég var búin að taka vikuna sko, ekki búin að snerta réttu sko. En svo leið og maður mætti hérna þegar maður mætti á fyrsta jammið sko, það var ekki lengi verið að sníkja eina sko.
0: Nei.
2: Og þá var þetta bara byrjað aftur sko.
0: Já, já.
2: Vaknaði maður á laugardeginu pinku lítill og, og það var bara heru, fokkitt, ég hvort þið er fallinn og...
0: Ég myndi hætti ef ég svona ég bara þú fórst að tala að sníkja sígarettur ég var til að það tölu af hversu oft ég sér, heyrðu, hvað er einhver séðans að fá eina hjá þeir
2: já, já, maður hefur, maður
0: þú, veist, hefur þetta. Ég, þú veist, þetta er glæð, þetta eru þúsundir sko.
2: Þetta var actually bara ég veit ekki hversu margar ég hef gefið sjálfur sko. Æ, má ég sníkja henni, að þú veit
0: en ég er líka að fengi heyrðu, mætti sníkja henni hér þú getur keft þér tóbak sjálfur
2: Æ, fækst þið svona?
0: Já
2: Æ, þetta finnst mér
0: Já, það var bara svo það er Ég er bara, já
2: Ég hef alltaf verið bara opinn, húst bara ef ég á alveg nóg og bara eitthvað bara herri, já, ekki spurning
0: Já, já, shit
2: Svo hérna Ég vona að þetta sé svolítið hætt en ég man þegar ég orðin svona 20 Þetta var rosalega vinsælt svona því ég kannski 24-5 ára krakkar undir lögaldri svona hanga fyrir utan ríkið og hanga fyrir utan svona sjoppur getur þú keypt hérna
0: pakka
2: getur þú keypt hérna með kippa bjóru og eitthvað svona ég var alltaf leiðileg ég sagði alltaf nei
0: já guð en því ég hef ekki séð þetta lengi
2: nei það er máli ég held að þetta sé hægt sem betur fer sko
0: en nú er maður heyra eitthvað sko að það sé að þetta fari gegnum þessar netverslanir þú veist tryggsa þannig
2: hvernig getur þú það
0: ég veit ekki ég myndi halda að það væri
2: Ég held að það veri ekki sjens því að þú veist þá... Ég hef pantað svona, þú veist ég, Allt í enn óvænt að sunnudegi Þá var mér vantað eitthvað, þú veist En ég þarf að fara ekki enn við rafarna skilir ekki, sko
0: Já, ég líka Eða þú veist, allir
2: Þannig að ég gæti ekki pantað
0: Nei, en þá er þetta bara, þetta er bara sama Það er einhver annar að kaupa, þú leggur inn á hann
2: Já, já, já, já En, það, en, þú, en sá aðli þarf þú alltaf að koma að ná í, sko
0: Já,
2: að ég, þú veist, hann, þú ert pantað á þínu nafna þenni kendi, þú ert svo að koma að ná, í þessa verslanur og sína skilir ekki, sko
0: Ég ætla þetta þægilegt
2: Já, ég veist, ég ætla samt að hrósa þessu netverslunni Menn, þú veist, þeir eru bara með Þeir eru bara með gott system
0: Þetta er mjög gott system
2: Þú getur ekki pantanum öðru án tvítur Og þú getur ekki fengið þetta afhend Nefn að þú sjálfur komur á staðin Og hérna, sýnir síðan skilíkin Og ef þú fær þetta send Þá verður þú að taka við þessu og sýna Skilíki
0: Hvernig heldur að þetta verði, þú veist Er svona, ég fatt ekki hvernig þetta virkar. Það er svo margt í gangi í Íslandi sem er svona má ekki en er samt bara everybody's doing it sko.
2: Já, já myna...
0: Svo er þið alltaf eitthvað að reyna að hamast í ykkur sko.
2: Hvað, en þeir meina er þetta ólega starfsemi það getur bara ekki verið
0: Nei, en þú veist, ég er alltaf að sé okkur frétti lögreglan...
2: Já, er þetta ekki okkur svona ákvörðum dögum eitthvað svona helgidögum eitthvað svona
0: Þú meinar, ég veit ekki
2: Ég held að það sé aðalega dæmið sko. Og já, ég, eins og segi, ég Við það ekki, ég, náttúrulega fyrir það fyrsta náttúrulega ég er náttúrulega alltaf verið talsmaður þess að hérna, neða talsmaður, þú veist mér finnst skrítið að hérna, maður geti ekki farið í hérna
0: verslun.
2: Í verslun og ef maður alltaf að kaupa góða steik, að maður geti ekki tekið einu rauðvinslösku með henni til þess að bjóða upp á sko
0: Já, já, þú veist, það er líka alltaf það gerist alltaf bara þegar maður fer til útlanda maður bara í bæði Barcelona og Danmörku sumar og þú veist þér geta að fara í sér búð þannig þægilegt að hafa þetta alltaf einu stað sko. En þetta er sem ég vilja meina þetta sé svona að ég ekki þurfa að vera í andlitur á fólki út allt sko. Það er ákveðið sjónum við sko. en þetta er bara eins og með allt annað að þú ætlar að komast í eitthvað og kennst í það sko.
2: Það er nú bara einhvern veginn þannig herrið ánum fyrir á stað þá verðum við náttúrulega tala um það að Icelandair hefur aflýst öllum brottförum frá Keflavík og Reykjavík miðvikudagsmorgun í dag eftir að verkfall flugvirkja hófst á miðnætti er að ræða 26 flugferðir frá Keflavík til Evrópu og til baka auk 5 flugferða innanlands frá Reykjavík og til baka
0: Þetta er, þú veist, er bara getur Icelandair tekið hann að skella
2: Ég veit ekki, þetta er rosalegt en samtals hefur þessi aðgerð áhrif á hátt í 5.500 farþega félagi vinn nú hörðum höndum að endurbóka farþega og hvetur fólk til þess að fylgjast vel með og tryggja samskipta upplýsingar séu réttar. Þetta segir í tilkynningu flugfélagsins og þetta er alls ekki gott.
0: Nei, ég, þú veist, ef ég ætti bókaði gólferð eða eitthvað ferð núna í dag og ég hefði verið spenntur að fór út, ég væri gjörsamlega geðsjúkur, sko.
2: Já, þetta er ekki, bara alls ekki gott.
0: Nei.
2: En við ætlum við þess að fara að koma okkur á stað, við verðum í góðum gýr
0: til,
2: til klukkan tíu, verðið endilega með okkur.

0: Þú ert að hlusta á brennsluna og næsta afmælisbarn dagsins er já, engin annars en kóngurinn Ray Charles.
1: Já, okkar maður.
0: Rosalegur maður, píanoleikari og söngvari og var bara á sínu besta sérstaklega á 77. áratugnum. Ray Charles náttúrulega er náttúrulega, þú veist, og bara einn af þeim allra stæðstu.
1: Já, já, sástu myndina?
0: Ég sá myndina. Hann hérna leki inn Jamie Foxx geggjaður.
1: Svakaleg mynd.
0: Og við erum náttúrulega, þú veist, vorum líka að tala um aðila í gær, Andrea Bocelli og það sem þeir eiga sammeilið, náttúrulega blindir, báðu tveir, því að Ray Charles sleftið, hann heitir Ray Charles Robinson. Og þú veist, maður höfði hugsað Ray Robinson hefði líka orðið geggja sviðsnafn, sko. Ray Robinson. En hann slefti Robinson, svo fólk ruggla honum mikið saman við nefaleika kappan Sugar Ray Robinson.
1: Já, ég skil það vel.
0: Og hann notaði bara millinafnið, Ray Charles. Sko, hann alltaf var mikill kirkjumaður.
1: Já, gospelgall.
0: Já, hann blandaði svona gospel, blues, jazzi, svona, sem átti svona... hann bjó eiginlega til svona, hann mótaði þessa soul tónlist og hérna þú veist, við förum bara hérna eins og Spotify, náttúrulega hann var Kanye West gerði hérna You take my money and I'm in need I got a woman way on my time
1: það er
0: Ray Charles sko. Og ef þú ferði
1: svakalett,
0: ef þú ferði til dæmis sko, það búið að sló hérna, er hann að opna hérna
1: Spotify
0: hérna, þetta lag hérna, þetta er náttúrulega bara hérna
1: I got a woman. Aha, já, svo góð að gíra þetta.

0: Þetta þótti bara helviti djart á sínum tíma Þetta var svona alveg á mörkunum bara svona
1: Já, bara textin
0: Já
1: Já, já
0: Og þetta er svolítið bara byrjun á þessum svona feeling
1: Já
0: Hann er bara brautriðandi þegar kemur á svona sól
1: En hann er bara að syngja eitthvað sannleika þannig
0: Já
1: Sýnu lífi
0: Ray Charles, eins og Andrea Bocelli, hann fættist ekki blindur
1: Nei
0: Hann byrjaði svona að missa sjónu 5 ára aldur Áður en að það gerðist hafði hann svona þegar byrjaði að læra á píanó Og kunni orðið svona þessa nótur Og gat síðan haldið áfram í rauninni eftir að hafa mist sjónina
1: Haldið því maður
0: Og þetta var alvöru viðskiptakall Hann samdi við ABC Paramount 1959 Og hann var eini listamaðurinn sem að náði svona að koma því út Allir listamenn sem svona gerðu samninga við plötu fyrirtæki á þessum tíma Þeir áttu sem sagt réttindin á upptökum listamannin En hann hins vegar samdi þannig að hann ætti réttin á eigin upptökum
1: Það er huge
0: Sem var mjög óvenjulegt að ná í gegn
1: Menn eru bara ennþá í vesinni með það í dag eins og Justin Bieber og fleiri
0: Já Og síðasta platan hans náttúrulega Ray Charles lést árið 2004 en duett platan Genius Loves Company vann plötu ársins á Grammy-velunum 2005
1: okay.
0: Hvorki meirinni minna Það með að þetta er
1: Þetta er kóngur Svo náttúrulega maður horfði á myndina það var svona auðvitað ekki bara einsleitt það var að díla við alls konar var bara í kominu í svolítið mikla neyslu og fleira til
0: En svo margi bara á þessum árum
1: Já, ég held að það hafi fyllt rosalega mikið maður
0: En ég held við að enda síðan á Þekki allir þetta En svo kemur

0: þáttur landsins. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
1: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
2: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
3: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani at kompani.is.
0: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
4: Áttu eftir að koma til Lissabon. Ó, sporvagnarnir og stemmingin. Áttu eftir að fara í sædýrasafnið og smakka pastes de Belém. Áttu eftir að kaupa miða Viking Lotto alla miðvikudaga.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: El Gringo. Mexico Sot Meira. Suðurlandsbraut.
9: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
11: Vantar fjölskylduna sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínigolfi. Mínigarðurinn meira gaman saman.
12: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur vinna með þér.
13: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.

0: Það er bara þannig, hvað ætlar að hendi í?
1: Herðu, ég ætla að sko, nú ætla ég að taka séns, Ríkard Það er bara þannig, það er sko, ég hef fengið, ég og mín fjölskyldarendar hef fengið alls konar sendingar Kona minni gær bara, herðu, gaurðin tekur aldrei séns að þessu eitthvað svona sko Þannig að ég ákvað að fara aðeins út fyrir boxi Það er kannski ekki FM-legasta lagið
0: Nei
1: En það ég náttúrulega kem hérna frá X-inu Þetta heitir Y-Control
0: okay.
1: Og þetta með hljómsveitinni Yes Það þekkir allir
0: okay.
1: Og þetta rifir upp góða minningar
0: Let's go

0: Það er bara þannig Y Control Yeah, yeah, yes Og glemt hann ekki grafið, þetta bolli Í miðvikudags morgun sárið Eigum við að grafa þetta upp eða eigum við að halda þessu glemdu Góðan daginn
1: Góðan daginn Ég held að bolli sé að reyna að tapa núna
2: Nei
0: Æ, ég nefnilega sammála því svaðalega metnaðalust maður
2: Nei, býtur sér ekki
1: Alveg glata
2: Býtur ekki, ekki byrja
0: Þú sagði sjálfur, við þurfum að kötta á þetta cirka mínút eftir sko.
2: Já, út þetta svo langt lag
0: Já, nei, herru, takk fyrir
2: þetta Herru, ekki, ekki þetta
0: Góðan daginn
2: Ekki?
3: Nei, þið, þú,
0: heldur gæmlega
2: Þið þykir samt alveg væntu mig
0: Já, já, takk fyrir þetta Góðan daginn
2: Já,
0: góðan dag
2: Við lifum
1: Góðan daginn, það saman bara að gráða þetta niður
0: Já, þú steinduðu bollum minn, takk fyrir þetta Góðan daginn
2: Þú vil hringja margisamt
0: Góðan dag
1: Geðveitt
2: Var ekki geðveitt?
1: Geðveitt
0: Ánægðu með þetta, góðan dag
1: Já, góðan daginn
2: Það er ekki sáttur?
1: Þetta var fínasta lag en það var ekki heim og exinu Það var heim og exinu
0: Já, takk fyrir það Góðan dag
1: Góðan dag Þetta var bara meiri háaðir Það var bara Gleima þessu bara
2: Gleima þessu bara í flýti
0: Herri já, takk fyrir það
2: Herri, Riki, þú
0: Þetta ásóldu við þér núna Hit the
2: road, Jack Já, já, já, Riki Þú mátt ekki alltaf fara svona inn í þetta með þeim
0: Hit the road, Jack
2: Þú átt ekki að vera Vá, wow, síminn, það loga, sko
0: Já, ég múst eitt fjör undir, samt, sko Góðan daginn
1: Þetta var umulegt lag
0: Já, ég sammála því, sko Það var skelvilegt, sko
2: Við hefðist þetta er svo flott lag
0: Góðan daginn
2: Það er eitthvað bara
1: Bóli, ég elska þér, sko Bróðu frábæra en að Það er maður að senda, sko, þetta, sko
0: Já, eitt sex Eitt sex, ég hef aldrei heyrt svona afrót, sko
2: Þú líka ert bara svona þessu vonsviki fóreldri og eins og þessi, því þú veist elska en þú veist, við þurfum að gera betur þetta bara mér veist eiginlega bara, mér liður bara illa sko.
0: Já, já, ég meina en staðan bara þannig bóti minna
2: Ég er aftur að klúra
0: föstaslæðin Föstaslæðin, nei 15. morgun, ég geti klúraði sko Og þá ertu með föstudaginn
2: Ég er biðla til hlustendur
0: Ég er ekki fara að vera með þetta lag Eitthvað, ég ætla að vera með aðeins betra lag Lóð því
2: En þú veist, mér persónulega finnst það aðeinslegt lag sko.
0: Nei, þetta var ekki gott
2: En manst þið eftir þessu?
0: Nei. Ekki, við veit ekkert hvað lag þetta er sko.
2: Vá, þetta var að hefði Rúna í kringum mig
0: Já, við spilum þetta aldrei á FM sko.
2: Nei, ok
0: Nei. Ég var bara að spila þetta Spotify sko. En 1-6, þú lærir að þessu og það er oft gott að fá skelli
2: En má ég segja eitt í lokin Ég bara alltaf bara tala við alla hlustendur Ég segi innilega bara fyrirgjöðu með þetta
0: Þú ekkert segja fyrirgjöðu?
2: Já, ég með líðum þannig
0: Nei, þú átt alls ekki beða stafsökunar
2: Herru,
0: ég hef drullað þannig upp á bak sko, bara, úst, ég fengið sko 0-5 í neyjum sko en þá bara heldur lífið áfram sko þú tók séns, hann bara virkaði ekki
2: mér líður sem þú þurfur að segja fyrirgjöð

0: Þú ert að hlusta á brennsluna á FM 957, klukkuna vantar 9 mínútur í 8, velkomin á fætur og við ætlum að fara yfir umræðin og náttúrulega það langstæsta. Í morgun sárið þetta náttúrulega í rauninni sögulegt en ekki á góðan hátt en Icelandair hefur aflýst öllum brottförum frá Keflavík og Reykjavík á miðvikudagsmorgun, þar að segja morgun. Í dag, verkfall flugverkja hófst núna á miðnætti og að ræða 26 flugferðið frá Keflavík til Evrópu og tilbaka, auk 5 flugferða innanlands frá Reykjavík og tilbaka. Icelandair greinir frá þessi tilkynningu en Óskar Einarsson formaði flugverkjafélags Íslands staðfestu við vísa verkfalls aðgerði flugverkja séu hafnar og samtals hefur þessi aðgerð áhrif á hátt í 5.500 farþega. Félagi vinnur nú hörðum höndum að því að endurbóka farþega og hvetur fólk til þess að fylgjast vel með og tryggja samskipta upplýsingar séu réttar, segir í tilkynningu flugfélagsins. Í kjölfari verða ákvörðunni teknar skref fyrir skref eftir því sem framvindur en alltaf með nægilegum fyrirvara þannig að farþegum sé ekki stemt út á flugvöll að tilefnis lausu.
1: Þetta er svo akkalegt.
0: Kjara viðræðum Icelandair við flugverkja hefur lítið sem ekkert miðað fram en þeir hafa hótað ótímabundnu verkfalli og formleg samtöl hafa verið í gangi í kjaradeilu flugverkja og Icelandair í dag þó engir formlegi samningsfundir hafa verið boðaðir. Og svo hafnaði Icelandair í gær boði flugverkjafélags Íslands sem að fresta verkfallinum 7 sólarhringa. Flugverkjafélagið sagði frestin eiga að gefa aðlum tíma til að vinna með innanhústillögu ríkissáttasemjara tillögu að samkomulagi sem hann hafi lagt fram helgina. Flugfélagið sagði aftur á móti og seint að afstýra því tjóni sem verkfallsboðunin hefði þegar valdið enda hefði 3000 manns þegar fært bókani sína vegna boðar aðgera. Þetta er ekki gott.
1: Þetta er alls ekki gott. Hörðu, svo er, það var ungu drengur Patriksfirði sem tvíbrotnaði höfuðkúpu og hlaut tvær innvortis blæðingar eftir að hafa fallið á rafmagnslaupa hjóli á laugardag. Og það hefur verið að tala við stjúpmóður hans sem þakka fyrir að hann hafi verið með hjálm og biðra til foreldra og raunar samfélagsins alls að brýna fyrir börnum að nota hjálm og hann var sendur með þyrlu hingað til Reykjavíkur og virðist vera á bata vegi. En þetta er svakalegt, það var bara komið að honum, það sá að enginn sko, hann lá bara þannig. Ekki gott það. Annað svona sem er ekki, mér líst ekki það að voru ekki minn, er að Hvannadalshnjúkur lækkar, okkar hæsti og besti tindur. Hann er bara að hann sé að lækka sko. Óformleg mæling loftmynda sýnir að Hvannadalshnjúkur sé 2108 metrar, tæpla 2 metrum minni en þegar hann var mældur fyrir 21 ári síðan. Þannig að það er, já, hefur þú farið eitthvað svona upp okkur svona fjall, eitthvað hátt?
0: Nei, ekki teka þannig.
1: Nei.
0: Bældi því, ég hef ekki eins og við farið upp Esjuna.
1: Ha?
0: Er það ekki förulegt?
1: Kom, er ekki, ég hef ekki farið upp á steini eða?
0: Nei.
1: Ég þurfum að græja það.
0: Þú ég farið, fara... ég, hæsta sem ég hefur okkur að labbað, það er hérna, hvað heitir þetta, Helgafellið í Hafnarfirði.
1: Já.
0: Og hérna, Úlfarsfellið.
1: Já, mér finnst það krútlegt, sorry. Mér finnst bara, eitthvað, það er eitthvað fallilt við það, sko.
0: Ég þarf eiginlega að drullast upp Esjuna, er það ekki, ekki ógeðslega förulegt 41 árs að vera ekki búin að fara upp á Esju?
1: Jú, það er líka bara æðislegt að fara að horfa yfir.
0: Já, það ég finnst að lenda þyrl á Esjunni.
1: Já, það er svoleiðis.
0: Já, já.
1: Þetta er lenda þyrl.
0: Já, það er gaman.
1: Já, það er gaman. Það er DJ.
0: Já, já. Á lögreglan og höfuðborgarsvæðinu var tilkynnt líkamsárás í Breiðholti í gær. Meiðsli þar voru minniháttar, einn maður í annarlegu ástandi var handtekinn og vistaður í fangageymslu. Þetta segir í dagbók lögreglunnar og höfuðborgarsvæðinu vegna verkefnum klukkan 17 í gær til 5 í morgun. Tilkynnt var umferðarslys í Laugardalnum, engin meiðsli þar urðu á fólki og málið afgreitt á vettvangi. Svo var ökumaður stöðvaður í akstri í miðbæ Hafnarfjarðar vegna gruns um akstur undir áhrifum fíkniefna. Einnig var hann með meint fíkniefni á sér og í ólöglegri dvöl á Íslandi í þokkabót og hann var sem sagt vistaður í fangageymslu. Lögreglunni barst tilkynning þjófnað í verslun í Árbænum og það mál afgreitt á vettvangi. Svo voru 5 ökumenn jafnframt stöðvaðir grunaðir um akstur undir áhrifum fíkniefna eða áfengis.
1: Hörðu, það er eitt sem kemur svona reglulega og þetta er alltaf svona þetta eitt skítlegasta sem ég veit Lögreglunni Vestmannum hefur borist nokkra tilkynningar að festingar og framdekki reiðhjóla grunnskólabarna hafi verið losaðar þannig að dekki fellur af
0: þeirra. Nei.
1: Hversu pathetic er þetta að vera? Sko?
0: Þetta er bara, sorry, mér finnst það, þetta er bara pjúra ofbeldi.
1: Þetta er ógislegt. Ég man eftir eitthvað svona aðtökið henni hverjunni, sko, komin á hverjuskúpuna. Þetta er stór hættulegt. Sko. Hætta þessu, það var fínt. Svo eru þetta bara gula viðvarnir á morgun, varstu múin að sjá það?
0: Herðu, já, ég ætlaði einmitt að fara yfir veðrið því að það er þannig að það eru núna, næsta sólringin, gular veður viðvarnir vegna veður, svo þetta gengur yfir Suðurland, Vestfirði, Austfirði, Suðausturland og mið Hálendi og veður horfur á landinu næsta sólringin Suðvestan 5-13 metrar á sekund og skúrir er lengst af þurrt og bjart á norðaustur og austurlandi, hiti 7-13 stig mildast fyrir austan, vaxandi austanótt og fyrir að rigna síðist í nótt og á morgun austan og norðaustan 13-20 metrar á sekundu með miklu vassveðri en 18-25 metrar á sekundu sunnalands fram yfir hádegi talsverð eða gríðal úrkoma á suðaustur og austurlandi austfjörðum til kvölds og fólk beðum að fylgjast vel með veðurspám og svo þetta bara varðandi skriðuföll og fleira til sem þetta fylgir en hins vegar veðrið á höfuðborgarsvæðinu í dag við að vera nokkuð laus við rigninguna og ágætis veður en það lognið á undan storminum
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class
3: Eitt kort yfir 500 tímar á viku 10.850 krónur á mánuði World Class
2: Í þriðja skipti á Íslandi Glacier Fight Night Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardugum þann 3. október Glacier Fight Night Alvöru íslenskt bardagakvöld Miðar á moment.is
4: Önnin byrjar í Æsver Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver
5: Hann kominn Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Vertu fyrstur. Taktu Move.
7: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði. Aðrir jarðaber. Við viljum bara... Æs Nikotínlausir púðar
8: Góðan og blísaðan daginn Blís Zero
9: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna börnin íþróttirnar snyrtivörurnar á heimili Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag Röð afhending á 2-3 dögum
10: Það aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi en eitt víst að sortunutnar verða örugar í sortunuskilinu Steypustöðin sterkari lausnir
11: Arbesko Tech vinnu öryggiskór léttir og þægilegir eins og strigaskór dynjandi skeifinu 3 dynjandi.is
12: Allt í gæsaveðina í Vesturöst Vesturöst lauga við 178
13: Alls konar fyrir bílin Stilling
14: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
15: Falleg brunka á nokkrum mínútum. Tan.is
16: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupallum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
17: Riki G og Egil Blóter vakna með þér. Alla viska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
0: Brenslan leitur áfram hér á miðvikudegi komið 23. september og já, búið að vera blautt undanfarna daga en höfuðborgarsvæðið á að vera nokkuð þurft í dag við fáum svona smá pásu
1: Já, já, það verið smá pása að búið að vera Já, ég maður vaknaði nú í morgun og var helli dempa sko
0: Já
1: En þetta ekki bara búið?
0: Já, í byli, svo byrja ballið aftur á morgun
1: Já, við tökum það á kassan Ég var að fíla illa vel í gær, sko Bara að fá myrkri snemma, ég var með eitthvað kerti í gangi og svona kósibóll að dettin
0: Já, já, já
1: Ert þú kertakall, Riki?
0: Já, já, ég það alveg vissulega, sko Og sérstaklega ilmkertin, sko
1: Já, ég, sko, það var eitthvað sem lögði að konunum minna Þetta væri stór hættulegt þessi ilmkerti Og ég fæ ekki að kaupa ilmkerti lengur Það var að taka af mér, sko
0: Já
1: Hversu súrt það?
0: Það glatað, sko
1: Já,
0: já, já. Mér finnst ilmkertin alltaf góð, sko
1: En ertu ekki með reykelsi?
0: Nei, ég var einu svona með að ég fekk bara hausverka þessu, sko
1: Já, ég man alltaf eftir í svona, þú veist, einmitt reykelsi Ég tengi reykelsi við svona ekkert frábæra hluti, sko
0: Nei
1: maður var oft á hinum ýmsum stöðum sko, og þá var, ef það var reykelsi þá var eitthvað vont í gangi sko.
0: Já, það er ekki gott maður. Heru, það er mikið framöndan hér hjá okkur á næsta klukkutíma. Hins vegar ætlum við að byrja á heilabrotinu. Heilabrotið er mjög skemmtilegt í dag. Þetta er farið eftir báðum kynum. 20% kvenna sögðu að þau myndu ekki fara á annað deit með manninum út af þessu. En aftur á móti 60% karla sögðust ekki ætla að fara á annað deit ef að konan væri þarna. Það með að þetta er miklu meira þing, þetta er miklu meira nóno hjá karlmönnum heldur kvenmönnum.
1: Þetta er frólut.
0: Já. 20% kvenna myndu ekki fara á annað, sem sagt, deit nummer 2 með manninum ef að hann væri svona eða út af þessu, og 60% karla. Þannig að þetta er mun meira no-no hjá karlmönnum heldur nokkrum að kvenna. Já.
1: Í dag, og veist
0: hvernig lífið er. Já. Hvað getur þetta verið að sjálfsögðu góður vinningur í boði? Verið vissum að vera rétt stilt, brennslan í geggjum gír til klukkan 10.

0: Herri, á heilabrótið í dag er þetta. Þetta er nefnilega, þetta er skemmtilegt. Sko, 20% konur segjast að þær myndu ekki fara á date nummer 2 með manni ef að þetta væri málið. Og 60% karla sögðu þeir myndu ekki fara á annað date með konu ef þetta væri málið, sama málið.
1: Karlar eru viðkvæmari fyrir
0: þessu. Karlar eru greinilega ekki að fíla þetta tölvert minna. Hvað getur þetta verið? Góðan dag.
2: Er það matvönd?
0: Matvönd, herðu, ágætis gisk, ekki það sem við leitum að. Góðan dag. Góðan dag.
2: Já, góðan dag, herðu, er þetta hérna, þetta hárkolla? Þú veist, þú ert á deitinu og hún segir, ah, herðu, ég verður að sína þér, sorry, vinur, ég bara með hárkolla. Það það með það.
0: Hörðu, þetta geðveik gisk, mér langar svo að gefa rétt fyrir þetta sko en þetta ekki það sem við leitum að, góðan daginn.
3: Já, sælum Viltar.
0: Góðan dag.
3: Er þetta þegar að annar aðalinn segist fíla tónlistina FM?
0: Góðan dag.
4: Æ, þetta auka börn.
0: Hvað sér ég?
4: Þetta auka börn.
1: Já, eiga börn.
0: Eiga börn, já, þetta ágætis gisk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
5: Nei, mér langar að giska og fyrir mikið í símann.
0: Fyrir mikið í símann, gott gisk líka, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
6: Blessur.
0: Blessur.
6: Hérna, er þetta, sko, þetta er ekki hreinlæti. Það er alveg hreinlega, því að konurnar myndu þá fíla þetta verra en við, sko. En gæt þetta verið er að makin er með hærra bodycount heldur en Mr. Krupp.
0: Þetta er áhugavert og gott gisk, ekki það sem við leitum að. Góðan dag.
7: Daginn, er það eiga kött?
0: Eiga kött er þau gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
8: Góðan daginn, þeir hafa verið með vini?
0: Nei, ekki það sem við leitum að. Sko, vísbendingin, 20% kvenna myndi ekki fara á date nummer 2 ef að þetta væri hjá kallmenninum. Og 60% kalla myndi ekki fara á annað date ef þetta væri hjá kvenmanninum. Þetta tengist, þú veist, þetta er í raun ekki, tengist ekki hreinlæti. Þetta getur verið.
1: Já, þetta er svona samt.
0: Þetta getur samt bara í, sko. Já, ég veit að það er nálægt í. En þetta, fólk er samt að díla við þetta þrátt fyrir að það hugsi vel það, sko.
1: Já.
0: Þetta er bara oft fer eftir manneskinu, sko. Góðan dag.
9: Er þetta að veipa?
0: Nei, ekki veipa. Góðan daginn.
9: Nei. Góðan daginn, andfýla.
0: Andfýla, segiru. Fire! Yes! Það er bara gamla góða andfýlan maður. Hvað heitir maðurinn?
9: Gunnar.
0: Gunnar, þú ert vantar ekkert að díla við svoleiðis? Nein.
9: Nei, held ég ekki nefnir að þetta er gott kvítusparti.
0: Já, gott kvítusparti. Herðu Gunnar Hversson?
9: Ólafsson.
0: Gunnar Ólafsson. Herðu, ég ætla að gefa þér tvö gefabréf á Subway. Mátt koma að sækja hérna á Suðurlandsbrautina. Við tækifæri.
9: Kæra þakkir, ég er slengur að bróðar.
0: Sumulegis, takk.
1: Já,
0: já, andfíla, ert þú andfúll?
1: Nei, ég myndi ekki halda það sko.
0: Nei.
1: Að þetta er alveg innskýru. Heima kannski maður ný vaknaður eða eitthvað, en svona heilt yfir, þá er ég ekki að vinna með þannig.
0: Nei.
1: Ekki vandamál.
0: Nei. Gaman að þessu. Herru, þetta var heilabrótið og þú ætlar að henda í eitthvað gott hérna eftir smá.
1: Já, við þurfum hjálp hlustanda og þú þarft að vera á tónum.
0: Heldur betur.

0: heldur brennslan, hún er björt og brosandi og það glittir svona aðeins í bláan himinn svona hér og þar.
1: Já, má alveg reyna að sjá það, sko,
0: já,
1: ég,
0: já.
1: Það ég fíla, þú ert jákvæður ekki.
0: Maður þarf að vera.
1: Og það er gott. Ég ætla að satt að byggjum að vera ekkert, sko, alltaf jákvæður núna.
0: Ok.
1: Þú átt að, þú veist,
0: ég veit ekkert hvað þú
1: er
0: að gera.
1: Já, nei, ég berundið svona, þú veist, álitamál, þú veist, okay. Svona hegðun, þú veist, bæði flugvél og heima, þú veist, hvað má og hvað má ekki
0: okay.
1: Og við þurfum að fá Rikkan sko alveg honest
0: Alright.
1: Byrjum bara þessu, þú veist, þetta er, ég lenti því að halla flugsetun aftur og það er eitthvað sem sparkar bara tilbaka hvað finnst þér að halla flugseti?
0: Mér finnst það bara nákvæmlega ekkert að því Úrst, þú veist, þetta er bara partur af því þú ert að kaupa þér farmiða þú kaupa þér flugmiða
1: Jó, það er funksjón sem býður upp á það sko og bara hvetur hlustetur til að hringin eða hafi skoðun á listanum sko ég sammálaður, mér finnst það eiga meja en ég hef stundu fengið svona fólk sem bara ítir tilbaka sko
0: Það er, ég, mér finnst það bara fárálegt
1: Það er óþolandi
0: ef þú getur hallar flugsætinu innu þá er það bara partur á þjónustinu og ef ykkur hallar sætinu sínu fyrir framæði þá bara hallar þú þínu og þú komin aðeins frá honum
1: Það er bara þannig ég, sko, þú veist, það var ekki þannig þegar ég var krakki, þú veist, að Ég var ekki heimilið það sem bara þú gast valsað inn, skilurðu. Bara mætt á boðin, bankað upp á, mætt í heimsókn. En svo hef ég líka kynst heimilið það sem það bara opið hús.
0: Mm-hmm.
1: Hvernig er Rikki og fjölskyldum með það? Má mæta á boðin, bankað upp á og þú ert bara velkomin í chill.
0: Já.
1: Það er svoleiðis?
0: Já, ég.
1: Veist það ekkit óþægilegt?
0: Það fyrir eftir á hvað tíma dags það er.
1: Já, það er að koma seint í kvöld.
0: Já, ég meni, þú veist, ef ég er komin bara, ef ég var að klára að svæfa lilluna, bara búin að vera í því misjón í ykkur á tvo tíma og það býður eftir mér bara þáttur bara býður þar geta lagst í sófan og bara bankar ykkur og þannig svo að gerst bóðu undan sér það væri ekki, ég var ekki eitthvað
1: nei ég sko, ég, þú veist, eða ringi bjallan heima veist, ég fer bara í kerfi sko. Ég þarf bara, fólk þarf að heyri mig fyrirfram það er bara þannig þetta er sko, ég skamma marga fyrir þetta til dæmis Hjálmar Örn Jóhansson skemmtikraftin geða að tala í síman og hátalara innan annað fólk
0: Jesus Krist
1: ganga bara með hátalara
0: það finnst mér þetta alveg gjössalega galið sko.
1: Er það ekki?
0: Jó
1: Þetta er svolítið svona þú er svolítið svona bara
0: Ég þarf ekki að vera í samræðunum sko.
1: Næ, þetta er líka svona vanvering bara umhverfið sko.
0: Já
1: Þetta er konga move Já. Lappa bara inn og kalla yfir svæðið
0: það bara myndi ég aldrei mér myndi líka bara finnast óþælt ef ég væri inn á bara ykkur svona skrifstofur í með svo hérna það var eitt sem vann hérna einu sinni maður heyrði alltaf hvað var í matinn hjá honum og konni og þú veist það var bara alltaf á spíkar
1: var hann látið fara út af því að?
0: Nei, það held ég ekki en þetta var bara drullu furðulegt maður heyrði bara allt samtalið
1: þetta er ekkert í lagi við byggjum til hjama og fleiri að hætta þessu ég er nú sekur þetta næsta atrið ég ger þetta eða, þú veist, ef ég er í góðum gír
0: Bittu, það er ykkur, nei, ok, hvað sérðu?
1: Ef ég er í góðum gír
0: Já.
1: Og flugum við lendir og ég er að kannski mætti þetta döflin eða eitthvað
0: ekki klapparu
1: og klappa kallinn Riki, er þetta ekki bara Icelandic tradition?
0: Nei, mér finnst það ríkaleg
1: Er það?
0: Nýsja, Það er eitthvað svo skrítið við þetta Ég skil eða er búið að vera ókyrð Alla leiðina
1: Já, bara þú ert bara fegin að lenda
0: Já, ég skil það alveg eða þetta er búið að vera mjög erfitt flug og bara búið að vera hoss og hristingur og fólk bara rætt og eitthvað svo lendir velin þá skil ég það en eða þetta er bara búið að vera smooth sailing og hún lendir og eitthvað bara já, og eitthvað Æ, nei
1: En það er svona, það er oftast komið kannski að síman, sko.
0: Já, góðan dag.
2: Góðan dag. Klappa þeirra flugi lendir, það var, sko, þú veist, eftir yfir 70
1: eða. Já, sorry. En bara eða
2: þú ert... Það er rosalegt.
1: En þú veist, eða þú ert kannski búið með 2-3 og þú ert að leiðin í strákaferð og... Þú veist, það er gaman að klappa.
2: Já. En í guðan að bæri, klappa það bara á flugilinu með yksas. Ekki þeirra flugilinu.
1: Það eru því, ég tekið
2: þetta
1: til mín
2: Þetta er bara þetta er svona krinslóðin maður er alveg þú veist bara maður herðir þér að sér aftur en það sko þegar maður áður að gera þetta sko þetta er
0: vannig
2: moment sko
0: Æru, takk fyrir þetta góðan dag
3: Góðan daginn. Ég er að vera að sammála sem að þetta er svo kjálægt ég sekk ofinu sætið mitt þegar einhver klappar
0: Já, ég er svolítið það líka sko
3: Þetta er svo, ég fæ kjálnur hótt, sko
1: En byrju
3: Hvað þeir eru?
1: Nei, bara þú hljómar sem mikið stemningskona, þetta kemur óvart. Þú vilir ekki klappa
3: þess. Ég er alveg stemningskona, en ég meina ég klappa ekki bíó, sko, fyrir hvernig er að klappa? Það ekki svo,
1: Nei, nei.
3: Fólki sem að gerði myndir að sé í salnum,
1: sko. Nei.
3: Og fyrir hvernig er að klappa og ég meina myndir standa upp og öskra. Þetta var geggjum mynd.
0: Frá farlega góða punktur
1: Nei,
3: sko, þú ert ekki að klappa fyrir henni Þú ert vissulega að segja fólki hvað þið fannst þau myndir með því að klappa En veistu, mér alveg sama hvað öðru fólki finnst þau mynd sem það borga sinni úr bíó Ég þarf ekki að vita það
0: Nei, íslenska takk
3: en svo er það annað, þið gleymduð einu varandi hérna með að vera með fólk á spíka í kring maðra Hættu að hugsa sjálf okkur og hugsa aðeins með fólkið sem ég ekki í símanum
1: Já, þú meinar
3: Mér er alveg sama þótt að ég þurf að hlusta á eitthvað en mér er ekki sama ef ég að tala við einhvern og allir í kringum þá mannesku að hlusta á sem ég að segja
0: og, kannski, og svo, þú segir kannski eitthvað allt í hennu og þú hefur engan áhuga því að aðrir heyri það
3: Nákvæmlega, þannig að þetta er svolítið svona maður þarf að það hægt að hugsa þú veist, mér langar ekki að heyri þetta langar manneskun á línunni að ég heyri þetta það er meiri vanvirðing heldur en að hugsa ekki hugsa að allir sem eru í kringu þurfa að hlusta sem að manneskjana segja þannig að þú veist það er einu vinkill sem að fólk hugsar ekki
0: Gægja, takk ég alveg fyrir þetta hvernig meira þetta
1: Herðu, standu upp leið og flugvélin lendir Þetta hef ég aldrei skil
0: Herðu, vá, þetta svo geðveikur punktur
1: Sko, ég, nei, út af því að þú situr bara í 35 bíl flugvélin lendir og þú ríkir upp af hverju fjandarn þú kemst ekki tveir út sko.
0: Nei, það málið ég,
1: og þetta bara röð
0: ég ætla samt að segja eitt eitt sem fyrir ok, það sem ég geri er að ég lendir og ef ég ekki ef ég frekar ef ég svona rétt fyrir miðju eitthvað svona þá bara sit ég en aftur á móti þegar að búið að slökka sætispeltaljósanum veistu hvað ég geri þá þá tek ég ef ég með eitthvað fyrir ofan í hólfi, þá teki það og sit með það
1: Já.
0: Það sem ég þól ekki þegar fólk að fara út úr vélum
1: og lengi
0: og það allir farnir, en þá stendur upp og á síðan eftir að ná í allt rastlið sitt og græja og
1: Já, sko, þú veist, ég bara með alltaf með eina, þú veist, ég bara þú veist, þetta ekki lengi gert, sko
0: Já, sumir, já, sumir eitthvað að finna þetta
1: en, og stundum þetta ekki alveg það sem að sérstur, sko
0: Verstu bara búin að vera með allt klárt Þau vorst að labba út af vélni, það eina sem ég segi okay?
1: En mér finnst þetta alltaf verða smá tens Þú veist, momentið, þegar við lendum Þú veist, allir standa upp
0: Ég svona... skilur enda það ekki, því þú þarft alltaf að bíða sko, Og kemst aldrei fyrir út sko.
1: Síðasta Þetta tengist messenger Þegar fólk sendir bara hæ hæ Eða hæ, ekkert meira
0: Ég skil það ekki
1: Það er algjörlega ótrúlegt
0: Ég hef aldrei gert það
1: Er það ekki ótrúlegt?
0: Mér finnst það mjög förulegt Mér finnst líka oft óþægilegt Bara þegar ég ykkur að senda á mig Bara sællir ekki og svo bara
1: já,
0: ekkert meira
1: já, maður bara byrja, hvað er í gangi
0: hérna? Hvað verður ég að gera mér?
1: Hvað gerðist? Herðu, og svo þetta að senda rattskilubóð sem eru lengri mínútur
0: það er bannað en eftir ég fattaði núna að ég hef alltaf ekki verið mikið fyrir að hlusta á hljóðskilubóð en eftir ég fattaði fítur svona geta hraðað þau
1: ég með þetta 1.5
0: það er hags
1: sko ég og vin sem tekur ekki við þú veist, hann segir bara ég mun ekki hlusta þannig að þú verður bara að skrifa Þetta er bara regla sem hann setur fyrir sitt messenger Ég bara virði það
0: Þetta er bara helvíti góð yfirferð
1: Þetta er bara svona atrið sem þurftum að fá hreint
0: Já, heldur betur Herru, við skuldum auðlýsingar og fyrsti gestir dagsins og leiðinni Við ætlum að þess að tala útlit og við ætlum að hérna, gera bollan mögulega en sætari en hann var í gær
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
5: Í samstarfið við TAM.is, Subway og World Class
4: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6
5: Með vogaindi gerir allt betra Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
6: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
7: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
8: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
9: iPhone 18 kominn. Kynntu þér nýjustu kynslu iPhone hjá Apple. Apple, auga við 182. Apple smáralind, apple.is
10: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
11: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrvala fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
12: Ef skarti á að skipta máli, sæn, sæn.is
13: Hollur og heiðalegur matur, spýran, garðheimum.
14: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
15: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
16: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
17: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
18: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
19: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
20: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess að rosalega skemmtilegt.
21: Dale Carnegie. Dale.is

0: brennslunni á miðvikudegi fyrir að steytast í helgina
1: og, Já, þannig
0: Já, og núna náttúrulega eins og segi Það grátt úti Það ekki mikið búið að sjást til sólar undanfarna daga og það ekkit að fara að sjást mikið til sólar Ætla ég að segja bara þar til næsta vor geta kannski komið með eitthvað góðir vetradagar þú veist, svona hingað og þangað
1: En þú ekkit að fara að tana neitt sko
0: að Lítið sko, en sem betur fer þá eru komnar góðar lausnir upp á að vera með góðan lit á sér alla daga vikunar
1: Já, heldur betur
0: Okkar uppáhalds gestir og our new sponsors Dömunar frá tan.is Sigrún Maríu og Anna Sigga mættar til okkar að vera velkomnar
2: Takk fyrir
0: ekki hausti skemmtilegu tími?
2: Jú, bara geggja sko
3: Alltaf
2: Já. Það eitthvað svo mikið svona það langar öllum að gera vel vissi á haustin og fara svona Þetta svona mín í áramót. Það langar öllum að fara all in að verða betri manneskja.
3: Algjörlega, bara eftir sumafríð, byrja skólin, allt þetta og bara fara í svona góða rútínu aftur, sko.
1: Ég veist að flesti farir mitt, það einhver átök í gangi, þetta er meiri áramót fyrir mörgum heldur en alvöru áramót.
2: Algjörlega.
0: En hvað það við heilan eða bara hausinn á manni þegar maður hérna, þegar maður með aðeins lit á sér? Akkur fer sjálfstyrst svona svakalega upp er þetta eitthvað vísindalega rannsakað eða manni finn alltaf að maður með lit framan í sér á liðum manni sem að sé maður geti gert allt
2: Man bara ferskari ég held að það sé máli manni líður svo ferskum að maður sér sig tanaðan
3: Algjörlega, og þetta bara einhvern veginn, þú veist, þegar þú lappa fram úr eitthvað nývaknaður og horfir á því, þú ert með tann, þá ert bara góður, sko, það bara, þú þarft ekkert mikið meira, sko.
0: Eins og við séu, hérna, vinur minn hann Bolli, hann hérna, hann er svolítið rauðhærður.
2: Já.
0: Og,
2: geggjaður.
0: En eins og, fyrir gæði eins og hann, þeir eru með svo marga típur,
2: Já.
0: Þú veist, af hérna brunguvörum, þú veist.
2: Já.
0: Það er væntalega, er þannig að einhver einn litur hendar kannski einum en ekkit síðan endilega hinum.
3: Algjörlega og maður hefur alveg séð bara svo mikil mun á milli, bara ég og Sigrún höfum sett á okkur sama litin og það bara svart og hvítt sko Vistu, ég bara var bara skrýtan litin meðan Sigrún var bara geggja á litin sko
2: ég þannig að alltaf flott
3: Já, ég þarf að velja mjög vel nei, algjörlega og það þannig og það líka bara, þú veist, spurningin bara hversu dökkur viltu vera
0: Já.
3: Og þá líka bara, hver húðtónin og undirtónin og allt þetta og velja bara út frá því sko
0: Hafið boðið upp á þjónustanum hjá okkur þú veist, þið eru þarna í hvað, Holtasmára ekki?
3: Holtasmára 1
0: Já, tan.is. Hefur fólk bara komið inn á götun og segi, herðu, mér langar að fá lit en ég veit ekkert hvað ég að gera og, og getið þið svo bara fundið út með viðkomandi hvaða litur hendar honum?
2: Já, við getum það og við fáum mjög mikið að svona og ég fæ líka bara, ég var að svara tveim stelpum í morgun bara messenger bara hvaða litur hendar þér þú veist, þær taka mynda sér og sína mér og það er svo mikið í bóði og það er svo erfitt fyrir fólk þegar það að fara að reyna að velja sér litin sinn og svo einmitt eitthvað eitt brunkukrem í tísku sem allir nota kannski ógeðslega fallegt á einum en bara gult á öðrum skilur þú veist, maður verður að velja sinn tón
0: og hvernig virkar það þá, þú veist, þau segjum bara eins og ég eða eins og Bolli sem er nú ekkit mikið að pæla kannski hvort hann sé tannaður eða ekki en hann kemur á götunni og hvernig er þá ferlið, segir þau, mér langar að fá smá lit og takið þá bara svona stikkpröfur eða hvernig, þú veist, langar svo að vita hvernig það fer fram
3: Það eru bara svolítið spurningin og það myndi ég vera bara svolítið, þú veist Ertu vanur að setja eitthvað á þig, hefurðu sett einhver brunkukrem á þig, hvað hefurðu verið að nota, hefurðu verið að fíla það eða viltu fá eitthvað annað, verðurðu brúnn á sumrin, færðu lit, þú veist, þetta eru bara þessar endalausu spurningar sem við erum svolítið að vinna með, sko
1: Þannig eigið plotir fóru í daginn, kom helviti flottu tilbaka,
3: já,
1: það til dæmis var vel valið, sko
3: Algjörlega, hann einmitt kom í spreitan til okkar, já, prufaði það, sko En svo nefnilega það sem við erum líka með eru bara fróðurnar og svo gelið, þú veist, þannig að þetta að geta allir fundið
1: En þetta gel sem eru með þarna, fyrir hlustendur, þá gel og hanskeiðana, ég er að fara smá út á eftir Þannig að þú veist, myndi þetta henda mér til dæmis vel
3: Algjörlega, og þetta er líka bara gelið er oft aðeins svona mildari litur veist, það er oft bara ótrúlega gott að byrja á geli og þá bara, þú veist, pröfaru þetta og þetta er svo þægilegt að setja þetta á sig þetta þotna rosalega fljótt og þú þarft ekki að sturta þig eftir
1: en ég það er plúsin Þú veist, ég mest bara, ég setja andlitið sko máli ég hugsa meira tannum og heldur ekki Já, tann vatn sem ég setja svona stundum það meðist ég oft vera svona olíu kendur eitthvað neginn ef ég setja þetta á mig hvað er ég að bíða lengi eftir að liturinn er komin
2: ég myndi alltaf mæla með því sem þetta setja andlitstann í andlitin
1: þú
2: skum frekar koma því til þín þannig að þú getur prófað það
0: og eins og til þess að fara frumsýning í kvöld þú veist, myndið mæla með eins og þú ert að setja á því svona prunguvörur frá ykkur, þú veist á hana fyrir styrst á undan eða á hana bara skellis á sig til þess núna og
2: Já, ekki vera nýbúin í styrtu veist, það er alltaf best að setja þetta á sig þegar maður er, þú veist, húðin er frekar þurr, en samt hrein
3: húðhólur búin að loka staðins svona, þú veist, eftir
1: ég er nefnilega sko, þú veist, maður byrjaði ferilin í brungunni mjög snemma og það var flókið fyrir ungar og þarra mann að verða brúð svo kynnist ég Brasilian þann, munið þetta því
0: allir Íslandi það kynst því á einhverjum tímabundi
1: það er keppnis þann sko, fyrir, fyrir fitnessfólk og þetta er fyrir líkamann þetta setti ég nú bara í miklu lægi á andlitaðumir og ég bara, ég var svo þakklátt þannig að verði búin að finna lausnum mínum vandamálum svo sér maður myndir þú veist, maður bara heyrðu af hverju var ekkert að pikki í mann?
2: Að það voru allir svona
1: ég maður alltaf ég maður stundum eftir, maður kom heim og maður svona fórhættum, maður svona horfði á mann og bara svona
3: hvað er þetta? Þetta var eina leiðin þetta var bara hann sko. Nei, sko, þetta þarf ekki að vera svona í dag
1: nei, sko. Svona, það alls er blá máli ekki, sko. Nú er þetta hafa þetta fallegt sko.
0: Ég hérna, sko eins og til þess með, eiginlega múna prófa spreitanið, hann sagði þetta veri geggjað og þegar fólk kemur í spreitan fólk hugsar bara þú veist að því að mér er svolítið mikið af auðlýsingum um ljósa bekki núna og svona þú veist
3: algjörlega.
0: En í dag er tæknin bara þannig þú þarft ekki á því að halda
3: Nei.
0: Þú bara getur komið eins og til ykkar algjörlega. Og farið í spreitan og verið eðlilega brún
2: og farið líka miklu veist, meira út úr einum spreitan tíma út af því að þú veist þú kemur bara einu sinni til okkar að fara litið sem þið langar í en að þú ætlar að fara að fara í ljós þá ertu að fara í marga tíma til þess að ná þessu tanni sem er sem farað að þeir í næstu viku
3: og rosalega óvalt þannig að það er bara svolítið það að bara mæta og fá tanni sem að endist þér alveg í 6-7 daga sem er bara geggjað og svona erum við með áskrift og svoleiðis þannig að þú veist hægt að kaupa skiptakort og svoleiðis þannig að það er bara geggjað sko. Fólk ofta koma bara á 3 vikna fresti til okkar sko.
0: Herðu, og svo náttúrulega verðu að minna það að fyrir hlustendur okkar þann úti þá fá allir að græða sko. Það er tan.is og svo er það bara brennslan 20
3: Já, algjörlega
0: 20% afsláttur
3: að vörum inn á tan.is
0: það er rosalegt
2: Út september.
0: Hvað er heitt inn í haustistelpur?
2: Það er að nota andlitsbrunguna að það, þú veist, núna erum við farin að klæða okkur svo mikið, þú veist, það fært kannski ekki allan líkamann alltaf að vera duglegur að nota andlits
1: og þú veist, eins og hann var að tala þú ert að nota þetta spray,
0: er
1: það ekki?
0: Ég er að nota mistið
1: og það er bara svona gott að fá þetta framlýsi og það kemur litur
3: algjörlega, og bara þessi þægilegi litur bara ekki þú mikið
2: það er ekki að gera eftir, bara sprayar þessu leifur þessu
1: þarna ekki það eitthvað að maka sig í
3: bara alveg láta þetta vera
1: þú með þetta núna?
0: Ég seti þá með okkur einasta deg
1: Þú ert líka að lítu vel út
0: Já, ég sammála því sko
1: Alveg hjartalega sko.
0: Herðu, tan.is er svo sannlega staðurinn og er spurning að við opna fyrir síman og eiga að gefa eins og fyrir þá sem eru kannski að fara ásatíðum helgina eða ég bara útkaup eða eitthvað
3: Okkur langar að gefa eitt spreitan sem sagt bara,
2: og svo langa okkur líka að gefa tveim hlustendum að koma til okkar og við ráðleggjum þeim
3: með fróðu eða gel fara hana til okkar og fá alla þjónustuna bara
0: fá svona enga fund
2: alveg það fá fróðu eða gel hvort þau vilja og andlitstann og hanska
0: erum við byrjum á spreitanninu góðan dag, hver er hér?
4: Halló
0: hvað heitir þú?
4: Ég heiti Rósant
0: Rósant, hverson?
4: Sigursson
0: Rósant Sigursson, hvað þarf hann að gera? Hefur hann bara samband við ykkur eða?
2: Já, bara við þurfum bara að fá upplýsingarnar hans
0: Já.
2: Og hérna þá sendum við honum bara kortið í síman
0: Herru, Rósant, hingraðu bara á línni og við tökum infóðum þið eftir smástund Takk fyrir þetta og til hamingju Herru, og þá er það þannig að þá ætlum við að gefa tveimur núna Það sem aðeinlega fá bara að koma upp á tan.is og spjalla við ykkur og hvað þeir þurfa og þið ætli svo að veluna viðkomandi Herðu, ok, þá prófum við maður að sjá býtum við okkur er rétt ekki að virka Jesus.
1: Þetta er ekki ítið hinum enn
0: Jó, nei, þú veist, þetta er hinn símarásin Herðu, Rósant Ég þá því miður að skella á þig. Heru, það sem þú ert að gera, þú finnur mig bara á Messenger, veist sjálfsögur hverju, ég þarf ekki að kynna mig. Sendu mér hérna e-mailið þitt og símanúmer.
3: Akkurat.
4: Ok, ég náði sér gælu hvað ég náði inn en þetta er gjöf fyrir konunum ammali dag
0: ammali dag, herru, þá sendurum við símanúmer konunar og e-mailið hennar
3: já, það flott
4: okay.
0: herru, alveg er kærasti maður herru, hver er hér, góðan dag góðan dag
5: já, hæ
0: hæ, þú heitir hvað?
5: Lovísa
0: Lovísa, hver stóttir?
5: Hérstóttir
0: Ertu klári að fara á alvöru fund með snillingunum á tann.ris?
5: Já, heldur betur.
0: Hvað á Lovísa að gera, dumur?
3: Herra, hann kemur til okkar, holtasmára 1.
0: Holtasmára 1, tann.ris. Hefur bara samband þangað og þið finnir bara tíma sem hentar ykkur.
3: Algjörlega.
5: Hefur frábært, snakka til.
0: Til hamingju með þetta. Bæ. Og hér, góðan dag.
6: Já, hvaðinn?
0: Hæ, þú veitir hvað?
6: Ásta Kristín,
0: það það sama. Þú ert að fara ferskun í haustið eftir þú hittir snillingana.
6: Æði.
0: Hefur bara sambandið tann.is og þið finnið ykkur tíma sem hentar báðum.
6: Já, takk kærlega fyrir mig.
0: Til hamingju með þetta.
3: Takk fyrir.
0: Bye bye. Herru, þetta geggjað. Minnum enn og aftur á tann.is síðuna. Geggjaðar vörur, nota kóðan brennslan 20, gildir út september. Nýtið ykkur þetta. Anna Sigga og Sigrún, kæra þakki fyrir komuna.
3: Takk fyrir okkur.

0: vinsælasti morgun þáttur landsins.
1: Brenslan. Í samstarfi við Tam.is, Subway og World Class.
2: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast, því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar. Move.
3: Vertu fyrstur, taktu Move.
4: Skráðu þig í Biko Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
5: Gamla góða bragði, alveg eins og manst eftir því. Pepsi, upprunalega bragði.
6: Brókusbrautun fyrir alla. Tam.is
7: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
8: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
9: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is
0: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
10: Já, klukkuna vantar 3 mínútur í 9, brennslan heldur áfram hér á ljómandi fínum miðviku degi og við ætlum að fá góðan gest til okkar hér eftir augnablik en það hann Jóhannes Felix sem vörumerkjastjóri hjá Ölgerðinni en það alvöru að fara á stað eitthvað sem heitir Svita Vísindi í Laugardalnum og með íslenska karlalandsliðinu í fótbolta og Gatorade vísindamönnum við ætlum aðeins að tala Gatorade
11: Það veistla, ég bara svita vísindi, þetta vekur athygli minn.
10: Þetta mjög áhugavert og get ekki beðið eftir að spjalla aðeins betur þetta. Það maður taka eitt, tvö lög á milli og svo fáum við hann Jóhannes hérna til okkar.

0: Það er bara þannig, þú ert að hlusta á brennsluna og við erum að fara að ræða mjög merkilegt, merkilegan viðburð í rauninni því að eitthvað sem heitir svita vísindi og það í Laugardalnum með íslenska karlalandsliðin í fótbolta og Gatorade vísindamönnum og þetta í kringum hádegi, þetta um 11 leitið og þegar að landsliðsæfing strákana verður á Laugardalsvellinum þetta svona öðruvísi og svona skemmtileg fræðsla því að íslenska karlalandsliðin náttúrulega fara að spila fjóra leiki núna og frekar stuttum tíma því að þetta náttúrulega nýtt á nálinni þetta landsleikjahlé og GSSE eða Gatorade Sports Science Institute sem sagt alþjóða vísinda og rannsókna greini Gatorade og sviði íþrótta, næringar og vökunar. Og þetta vísinda teimi að vinna með fremstu íþróttamönnum og liðum heims og framkvæmi mælingar og rannsóknir sem með að því að bæta frammistuðu vökun og endurheimt íþróttafólks og verða á Laugardalsvelli í dag. Jóhannes Felix sem vörumerkjastjóri hjá Ölgerðinni mættur til okkar. Sællablessaður.
1: Sællablessaður.
0: Þetta nokkuð merkilegu viðburður, ekki?
1: Jú, þetta það og það hefur það sprettur upp eiru hjá fólki. Þú heyrir ekki svita mælingar á hverjum degi sko. En jú, þetta rosalega skemmtilegt og þú orðar þetta rosa vel sko. Að þetta alþjóðlega vísindateymi sem að starfa allan heim sem eru komnir hingað til Íslands og ætla framkvæma þessa svita prófanir á íslenska karlalandsliðinu í fótbolta.
0: Og eins og segir, hvernig hérna svona eitt af þessum sérsviðum eru svitamælingar þar sem meðalans mælt hversu mikið vökva og sölt hver íþróttamaður tapar við álag og út frá þessum niðurstöðum er hægt að veita hverjum leikmanni svona einstaklingsmiða ráðleggingar vökvun þetta meðar bara hverjum einum
1: algjörlega og sko að því að svitin segir okkur rosa mikið þú veist tveir leikmenn geta farið í gegnum sömu æfinguna og svitna mis mikið þannig að þarfir þeirra vökun eru bara mjög mismunandi eitt þarf að drekka meira og hinn minna og mun sem sagt æfingin í dag fara bara hefbundi fram en þeir verða í þessum svita mælingum og hérna mun síðan þjálfarateymi landsliðsins fá skýrslu hvernig einasta leikmann sem fer í svita próf og hérna og mun fá skýrslu hver þarfir þeirra eru þegar kemur af vökun
0: Eru þá landsliðsjálfarateymi þannig að þessi svitna mest bara á annar að leggja mest á sig
1: Já

0: Já, kannski, en eins og ég var að segja, við náttúrulega svitnum öll mismunandi, þannig að sá sem tekur mest að því getur verið að svitna minnst, það er bara fyrir bara eftir hvernig úr byður eiginlega, sko.
1: En eins og þetta, bara hvað, þú veist, náttúrulega þið er náttúrulega geitur, þið er náttúrulega bara drikkur sem allir þekkja, maður hefur tekið á ófáa eftir laugardagsskrall og maður oftar en ekki farið í ískápu fengið sér ískaldan bláan, sko. En það eru þessi sölt sem við þurfum alltaf, sérstaklega ef það er vökatap.
0: Já, algjörlega, og eins og þú nefnir, eftir laugardagsfjör þá, náttúrulega, það þurrka mann rosalega upp, sko, að hérna, getur hjálpa þar að hérna, komin með vökun, en auðvitað, náttúrulega, á bara svefn og vatn og venjulegt mataræði á duga en auðvitað getur þetta, já, hjálpað gigantískt.
1: En þessar mælingar, sem sagt, við landslismenn í dag, húst, hvað, húst, er þetta, húst, hvernig tengist þetta mögulega almenningi, húst, er þetta líka eitthvað til þess að, húst, er eitthvað að koma í búðir eða hvernig er þetta?
0: Nei, ekki alveg, sko, þetta er náttúrulega bara við erum að gera þetta á rosa háu leveli með þeim og þetta eru náttúrulega yfir 40 ára reynslu sem er að kominga til landsins og hérna það verður ekki fyrir almenning, nei. Því miður.
1: En hvað hérna, hvað, veistu, svo bara núna í verslunum, mér finnst alltaf eins og sé að koma nýjar tegundir.
2: Já, það
1: bara
2: komið eitt hérna, nýja rauði, hvað heitir hann,
0: frútpönns.
2: Frútpönns, það er bara, sko, ekki, ég er að segja það, þú veist, þú verðum báður í padel, eitt frútpönns eftir padel, þetta er bara ólýsanlegt, sko. Ég er að tjaka þetta á svona 10 sekúndum.
1: Hann er rauði á liti hana, já.
0: Og svo komum við einnig með hérna bláa típu núna í apríl á þessu ári sem er búin að standa sem bara mjög vel hérna, en þetta eru, sem voru að nefna, þetta eru sigurlausu típunar getur þetta zero, sem eru þá ekki með sigri
2: nei,
0: í
2: en, ég vissi það ekki
0: nei, en sinna svona nánast saman hlutverki, þú náttúrulega fæst söltin í gegnum það en þegar þú ert að svitna rosa mikið þá
1: hérna, er ekki gott að fá sigurinn líka?
0: Jú, þá er gott að fá sigurinn og það er náttúrulega, sumir halda að þetta sé bara einhver sigurleðja og algjör óhullast og það er kannski fyrir fólk sem situr við skrifur allan daginn þá var þetta alveg óþara hitaæfingar en þegar það kemur að lengri æfingum og þú byrjar að svitna þá þarftulega að byrja íhuga að taka inn íþróttrykk eins og getur ut hérna, og fá orkuna aftur í vöðvana sem þú tapar við æfinguna.
1: Heldur betur, maður þarf alltaf að hafa þetta í huga. Sko, náttúrulega, og þegar þetta gerist í dag, veist, þetta er alveg merkilegt, verður ekki fjallað eitthvað þetta?
0: Jú, það hérna vísir allar að meðal annars verður á svæðinu og allar að fjallaði eins um þetta og mun taka viðtöl við vísindamennina og vonandi eitthvað í þjálfarateymi hjá landsliðinu og hérna mælum við bara að fylgjast með þar og einnig á samfélagsmiðlum hjá Gatorade og KSI auðvitað megum ekki fara í persónlegar upplýsingar hvernig á einasta leikmann það verður ekki deilt en við getum sýnt frá ferlinu og hérna, þetta er rosa áhugavert ferli
1: og þegar er búið að mæla þetta allt veist, er þá bara klárt þess að fyrir leikinu laugardaginn þessi þar þetta og þessi þar þetta veist, er þetta bara komið.
0: Já, ég hef ekki alveg séð skýrslu eins og sér hvernig þær eru
1: Nei.
0: En jú, það tekur rúmlega 2 daga að greina þetta þannig að þjálfarateymi mun fá þessar skýrslur fyrir þennan landsleika glugga getum við sagt, allavega fyrir laugardagsleikinn og inn í næsta 3 leiki og munu svolítið geta séð ef einhver er að ekki náði besta sem hann ætti að vera ná með því að vera að vökva sig og lítið og ætti þá vonandi að auka frammistöðuna í næstu leikjum.
1: Heldur betur, þetta er mjög merkilegt, mælum með því allir fylgist með.
2: Já, og landsliðinu gengur vel, þá veitum við hver ástæðan er.
1: Heldur betur, Jónas Félix, vörumerkjastjóri frá Ölgerðinni, kæra takk fyrir komuna og til hamingju með þetta.
0: Já, takk hérlega.

0: Áframöndu brennslan á miðvikudegi og það er komið að lýgilega leiðilega lista vikunar
1: Það bara þannig
0: Já
2: Og hann lýgilega leiðilegur í
0: Hann lúkkar þannig, ef ég segi hvað ég ætla að tala um og fjallum þá myndi flestir halda, Jesus En ég að fara að taka fyrir ísmóla, klakan
1: Það getur nú ekki verið mikið í kringum ísmóla
0: Heldur betur nefnilega, miklu meir en maður heldur
1: Ekki bara ísmóla eða?
0: Klaki ekki bara klaki
2: Ég sko
0: Ertu ekki mikill klakakall?
2: Jú Ég sko mikill klaki í glas Hvort sem vatn, gos eða eitthvað annað sko
0: Það gerir allt eitthvað nefnir betra
2: sko Já Það líka eitthvað meira pyrrandi Þú ert eitthvað stær Sérstaklega í matabóð Ég nú bara skamma geskjaðan sko Fær glas Sem bara kannski gin og tóniki Með eitthvað tveimur klök Það það stútvilla klaka sko
0: Hins vegar Er það þannig að við erum það heppina því að við Íslendingar töðum oftur yfir landin okkar
2: Já.
0: En við erum hins vegar á þeim stað að þú getur alltaf treyst klakan
2: Já, já, 100%
0: Við erum bara með reitt hreinasta vatni í heiminum já. Og það bara þannig að þú getur alltaf treyst í þú pantaði klaka
2: já.
0: En þegar þú fer erlendis, það eru margir og ég einn af þeim, ég panta mér sjaldan klaka
2: já,
0: þegar í útlandum
2: já. Ég nú ekkit pælt mikið í því
0: Nei. En þetta nú bara þannig að eru ísmólar öryggir í öllum löndum Nei, alls ekki Ísmólar geta innihaldi bakteríur, veirur og sníkjudýr ef þeir eru framleitir úr menguðu vatni sem koma úr alls konar löndum og það sem margir átt að segja ekki á er að frysting gerir menga vatn alls ekki örugt og þetta var svona liður í Bandaríkjunum að sem sagt CDC sem svona bandaríska sóttvartastofnunin, hún með svona sérstakan áróður og ráðleiku ferðamönnum að sleppa klaka þar sem drykkjarvatn sérstakt nota til þess að búa til klakana
2: Einmitt.
0: Flestir staðir, svona fínni staðir í bandaríkjunum eru komnir með klaka sem þeir kaupa sérstaklega úr pokum ef þú verður til þess að strandbar í Tælandi Bolli, og þú pantaðir G.O.T. myndurðu treysta klakanum?
2: Þú veist Já, ef ég væri komin í stemningu þá væri ég ekkert að pæla í því sko, en þetta var kannski fyrsti drikkur það væri svona kannski sleppi klakanum en þú veist, þá færi bara í eitthvað annað sko, sem þyrfti ekki klaka
0: Vissurðu það að ísmólar teljast í raun matur Vissurðu það?
2: Nei, akkur
0: Í Bandaríkjunum flokkar matvæl og lyfja eftirlitið FDA í sem matvæli
2: Það
0: með ísframleiðendur þurfa meðlan að uppfylla kröfur hreinlæti, vaskæð og meðhöndlun ísins
2: En gæti ég, út af því að þú veist ég hef áhuga að klaka ég hef mikið klakakall gæti ég bara, heyrðu, ég ætla að búa til hérna, klaka og byrja að selja þú veist hvernig, þyrfti maður ekki alls konar leiði
0: Jú, alveg 100%
2: En það ekki?
0: Jú, og mennum að sér oft í búðum hérna, þú veist, það eru alls konar típur á klökum frá hérna mismunandi aðilum
2: Ótir tráðarnir sko
0: Já,
2: ég getum verið að selja fullt á pokum á þessu sko
0: 100% Herðu, hefur verið pælt í því þegar þú ert með setur klaka í glas hann fyrir á botnin, svo setur þú vöku í hann og hann fyrir upp Veistu þú hverju?
2: Nei
0: Vegna þess að ís er eðlis léttar en fljótandi vatn þegar vatn frýs raða sameindinnar í kristallbyggingu sem tekur meira pláss en þar gerði í vökunum þess að það flýtur allur ís sem sagt ef að ís sikki myndu vötn og höf frjósa með allt örum hætti sem alltaf hefði gríðilegt áhrif á allt líf og jörðinni vatn stækkar 9% þegar það frýs þetta er sem sagt ástæðan verið því að full vassflaska getur sprungið í fristinu
2: maður nú lenti því heldur betur
0: já, maður hefur kannski alltaf að setja svona Coke Zero í dós, allar að setja hann í fristin í smá tíma til þess að verði hérna góð og svo allt í hennu þegar maður opnar þá er allt út allt
2: Æ, ég lenti þessu oftar en tvisar og oftar þrisvar sko.
0: Hefur verið tekið eftir því þegar að ísmólar eru stundum svona hvítir í miðjunni og svo eru sömur ísmólar bara alveg tærir og bara eins og bara eins og hérna demantar
2: Er þetta ekki loft?
0: Þegar að vatn frýs geta loftbólur og uppleist efni lokast inn í ísnum og gert hann sem satt hvítan eða skýjaðan og það er þá mítan einhverju halda skýjaðu klaki sé skýturi og svona með meiri bakteríu en hinn en það er alls ekki þannig glær klaki er ekki sjálfkrafa örugari það er bara þannig
2: þú veist, ég á vin sem er sko hann á alls konar, þú veist, ef ég kem til hann svona allra hendi einni gróni eða viski eða eitthvað svona þá á hann bara svona stóra, þú veist, eitt rísa klumpa klaka, fullkomna klaka, vonið þetta, klaka perri, sko.
0: Já, það bara nákvæmlega þannig. Sko, ísmólar geta sprungið þegar þú setur það í drikkin. Hefur eitthvað tímann heyrt svona hátt brak þegar þú hellir drikk yfir klaka? Á,
2: geðvögt.
0: Þegar ísmóli lendir í mun heitari vökva getur yfirborðið hitna og þanist út og meðan miðjan er ennþá köld.
2: Djúli, er maður í gangi með þessa klaka, Riki? Ég ætla að komast í klaka í dag. Ég tek eitt drikk með klaka í dag. Já. Það sem nokkuð ljóst.
0: Það er hægt að búa til ís sem bráðnar ekki við 0 gráður. Við nógu mikinn þrýsting getur vatn myndað aðrar kristallgerðir en venjulegan ís. Sumar þeirra geta verið stöðuðar við hitastig þar sem venjulegur ísmóli væri löngu bráðnaður. Og svo er það þannig, ert þú maðurinn hún vilt fá úst, klaka svona eins og rocks eða viltu, ertu meira fyrir mölin?
2: Nei, alls ekki mölin. Ég vil fá út að bara, þú veist, rocks.
0: Mölin ís kælir drikki hins vegar mun hraðar og það þýðir að hann getur tekið hratt við hita úr drikknum og kæltan þess að eru muldir klakar notaði rosalega mikið í kokteila eins og til dæmis mojito og
2: svona. Það meika sensi þá sko. Þeir, sko þeir blandast náttúrulega vökunum miklu hraðar sko. Þú veist, bráðuna
0: já,
2: það ekki
0: jú, það er svo liðs ísmólar, þú ert með eitthvað í fristi og hún setur klaka í fristin hjá henni, þú ert með fullt af matvælum hann í kring og ef að ísinn er geymdur óvarinn hún kannski setur þetta svona bakka og lætur, hún setur vatn og setur hann í fristi og getur hann tekið óeskilega lykt og bráður umhverfinu semst í fristinu.
2: Já, ég er alveg lent í því.
0: Ég myndi hafa, fyrir fólk á núti hafi klakan algjörlega sér. Var þetta lýjulega leðulega listi eða var þetta fræðandi?
2: Þetta var alveg fræðandi en þetta var leðulega líka.
0: Já, samla því.

0: 9.33 er klukkan á miðvikudegi.
1: Þú líðurst alltaf rætt hjá okkur, ekki?
0: Já, og þetta engast í gegn.
1: Nei, það bara þannig. Herðu, ég ætla aðeins að ég með smá fyrir kallin hérna. Sumir mig myndi segja satt eða logið. Ég kalla þetta satt eða bull. Og ég kem hérna með þetta nokkrar fulleringar.
0: Já.
1: Þú átt bara einfaldlega að segja mér, er þetta satt eða er þetta bull?
0: Þetta er skemmtilegt.
1: Fá kannski ekkert góðan betta undir.
0: Herðu, fáum eitthvað neynda góðan maður sér.
1: Góðan betta
0: og... Sjá.
1: Já, er hann góður? Svo bara stórkurslegur. Já, Ríkarð. Númer eitt. Kolkrabbar eru með 3 hjörtu. Satt eða bull?
0: Þetta er satt.
1: Satt 2 dæla blóði til táknana og 1 líkamann. Þetta er heldur gott.
0: Eru ekki líka með blátt blóð?
1: Jú, er það ekki?
0: Held að.
1: Við gleypum að meðatali 8 köngulær og ári í svefni.
0: Úff. Í, hún gæði ekki að vita þetta. Ég held að segja þetta sér satt.
1: Þetta er bull. Þetta er flökkusæðar sem enga trösta rannsóknir styðja.
0: Það í raun ekkert vita hvað gleypi marga köngulær ári.
1: Þetta
0: við séum frekar heppin sko. Hérna á Íslandi sko.
1: Já, og maður oft heyrt þetta. Það var að tala að maður sé alltaf að gleypi eitthvað köngulær. Ég held ekki. En þess að hérna, litla próteríkar þú, þetta er stress sko.
0: Já, þetta er samt frekar
1: Bananar eru ber, en jarðaber ekki.
0: Það er satt.
1: Já, þetta er með.
0: Já, þetta hefur plóterinn komið með þeirnum virta.
1: Já, já, já. Gullfiskar munaðist 3 sekúndur aftur í tíman.
0: Ég held sem minna. Ég held sem þetta spöld.
1: Já, þú segir þetta spöld. Þetta er spöld að þú er ekki á réttu forsendum. Þeir geta munað hluti og lært ýmis verkefni.
0: Aha, já, ok. Þannig að þeir eru betri.
1: Þeir eru
0: ekki heimskar eins og ég held þeir eru gáðari.
1: Já, þeir eru greiðlega, þeir eru lært ýmis verk, hvað meina, hvernig verk getur nú það?
0: Ég hef meitt gullfisk heima.
1: Heldur þú að þau getur tekið bara písa, skilur þú, hvað í gangi?
0: Ég hef meitt gullfisk heima, ekki ég, konan hérna, hún sem mikil dýravinur, hún tekur allt að sér. Hún var að vinna í skóla og það var ekki lengur pláss fyrir hennar fisk. Ætluðu bara að láta hann fara. Hún tók hann heim og sagði, við ætlum bara vera með hann. Þann, þetta lifir, hann lifir ekki nema nokkra mánuði, herðu. Þetta hún kom með hann árið 2020.
1: Ha?
0: 6 árum síðar er hann á lífi nema bara svona 10 sinnum stærri en hann var. Þetta er bara kvikindi.
1: Í, maður myndi hann ekki geta bitið
0: þetta? Ég held ekki, en bara he gives me the creeps, sko.
1: Já, þú voru að sýna mig myndið þessu fisk. Hvað er það, svefnherbygginu?
0: Já. Nei, új.
1: Þannig hann er ekki
0: að horfa. Við erum bara í auka herbyggi.
1: Hún er það stór, farin að hafa áhuga.
0: Já, nei.
1: Manneskjan er eina dýri sem getur nærð.
0: Nei. Ég heyrt hundi minn nærða.
1: Rétt, fjölmörg dýr getur nærð með hans hundar og kettir.
0: Já.
1: Á vegi, þetta fórstu bara í þína eigin
0: reynslu. Já, ég held að annar hundur minn sé með ofnæmi fyrir ykkur, sko.
1: Já.
0: Hann er alltaf nærðandi.
1: Já, ofnæmi fyrir bullinu þér.
0: Kanski.
1: Á Venus er 1 snúningur eigin ás lengri en 1 ár.
0: Úff, ekki, nú þarf ég bara að
1: það er bara gamla góð kískir.
0: Það er bara kískir sko. Ég ætla bara að segja satt.
1: Já, það er rétt. Snúningur tekur 243 jarðardaga en árið 225.
0: Skemmtilegur þessi.
1: Þetta er ekki gott. Herðu, mís get ekki kastað upp. Ræl ekki.
0: Segð satt.
1: Já.
0: Það er ekki segja oft mís. En jú, ég segja það svona í búrum og...
1: Þú er ekki segja að vera ælandi.
0: Nei, er ekki líka hamstra mjög saupar. Ég átti hamstra, ég maður aldrei. En þess að þeir gerðu að vera að skýta og mjög út um allt. En maður hlifti þeim út sko. En aldrei aldrei.
1: Eiffelturninn getur orðið herri í sumarhita.
0: Það er rétt.
1: Málmurinn þenn stúdu við hækkandi hitastig. Þú ert fýtt nýjusur, Richie.
0: Já.
1: Manneskjan notar aðeins 10% af heilanum.
0: Já, skemmtilegt. Ég ætla að segja, já.
1: Þetta er gömul mýta. Við notum fjölmörg svæði heilans, mikil meir en 10%.
0: Það er gott.
1: Er þið vombött, veistu hvað vombött eru?
0: Er þetta ekki eitthvað dýr?
1: Jú. Kúka teningslaga skýt.
0: Það er rétt.
1: Já.
0: Ég man eftir þessu í þeim virta.
1: Já, þetta er ótrúlegt. Kom bara lítið teningar út.
0: Já.
1: Þeir eru þetta að nýta þetta.
0: Já.
1: Bara, herðu, ég er með alveg teninga hérna.
0: Já.
1: Vombú teninga.
0: Það er bara þannig.
1: Herðu, elding slær aldrei 2 sinnum niður á sama stað.
0: Ég held að segja bull, ég held að það geti alveg gerst.
1: Já, hún getur hefðt samast að margsins.
0: Þú getur búin að negla þetta.
1: Herðu, þú ert ógeðslega góður í þessu.
0: Er það ekki?
1: Hefur tíma fyrir meira?
0: Eitt yfirbót.
1: Ég ætla að velja hérna gott. Herðu, sumar skjaldbökur geta tekið upp súrefni gegnum afturendan.
0: Ég, þetta lítið bara að satt.
1: Ákveðna tegundu geta tekið upp súrefni og vatni með sérhæðum vefjum. Mm-hmm. Þannig að þetta rétt. Riki, ég ætla bara að fá að klappa fyrir.
0: Já, takk hjá alla. Ég stóð mig vel.
1: Mjög vel.
0: Bingo. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í
1: samstarfi við tam.is, Subway og World Class. Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber, við viljum bara ice, nikotínlausir púðar.
2: Gamla bíó og Good Light kynna Las Vegas Christmas Show dagana 3. til 7. desember stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arney og Birna mæta með heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum. Haustútsala í Vitt flísaverslun 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
4: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.

0: Brenslan á ljómandi fínum miðvikudegin ekki mikið lengur Við erum að fara að kveðja drengirnir Badli, hvernig ætla að leiða miðvikudegin?
1: Herðu, ég er að fara hérna að vinna Ég er að geggja að tökur
0: Já
1: Sem svona þeir sem kannski búin að vera að fylgjast með heilsu átökinu Það að koma smá óvænt tvist í þetta allt saman Það alltaf búið að vera mikil dramatík í þessu við erum búin að hætta Og hérna svo kannski erum að fara í eitthvað nýtt sjáum til svo ég að bara á actionu og eftir og svo negli upp í Smáralind það frumsýning og dagbók lögreglunar
0: já
1: og fyrir ykkur hlustendur ég nú búin að vera sjá svolítið það búið að vera sýna með nokkra skets úr þessu þetta drepfindið
0: okay.
1: þetta geðvistöf þannig að næla sér áskrift á sín plus og vera með í fjörinu
0: heldur betur
1: en þú er ekki minn
0: Herru, það bara rólegur miðvikudagur maður svona þess að njóta þess núna maður smá frí og búar svolítið lýsingar álag
1: heldur betur, ég bara maður kveikti ekki á sjóvarpinu að þess að þú eru öskra á mig
0: nei,
1: það búar en ég elska það
0: já, þú takk fyrir
1: það þú topp tveir hjá mér
0: takk kjærlega þér fyrir það vinnur nei, það bara ég ætla að elda eitthvað gott í kvöld ég ætla að
1: elda þér í gær eitthvað
0: nei, maður var take away í gær nefnt ekki elda
1: Þú veitir hvað ég gerði?
0: Hvað?
1: Það er svo langt sem ég fengi að grilla ribba
0: Grilla ribba?
1: Konan vildi ekki fá sér það Þannig ég keypti bara eina 300 gramma fyrir mig Gerið smá kartöflur Svo bara krakkin sofnar klukkan hálf níu Hendi þess á grillið Hversu
0: gott?
1: Já, það var bara stórkostlegt Ég var líka bara, þú veist þú, Hún var eitthvað, hvað ert að standa í þessu? Brasa þetta Ég bara, ég lagðist upp rúm, ég var svo sæll Svo vaknaði ég morgun, ég var ennþá bara, heyrðu Ég er high on þetta mít, sko
0: Gott ribeye klikkar sjaldan
1: Nei, bara fucking geðið, sko
0: Getur vel að ég gera bara lasagne eitthvað svona kósi í kvöld Alltaf lasagne gott Og sérstaklega deginum eftir lasagne Er besta lasagne í heimi
1: Margis þannig réttir
0: Já.
1: Þú veist, ég ekkur líka við það Og líka bara kalt kjöt
0: Já, samanlega því
1: Kjöfull er það gott
0: Þegar úrst með til þessi svo ribeye Og afganga því Og setur hann í ískáp Svo skerði það bara í örfunast neður Og býrðið bara til nautasamlokum
1: Það er stórk
0: Með remulaða steiktum
1: Jöfull
0: Það er bara þannig Við verðum hérna á morgun Lille fredag Hann verður mjög þjættu þáttur Eins og ávaltir ekki gefa bolli már Þakka fyrir sig í dag
1: Thank you
0: Lökkum til að vera með ykkur í fyrramáli
2: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
5: Það snýst ekki bara meira prótein Það snýst betra prótein 20 grunum prótein Upp Ferskasta leiðin af próteini
6: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon Lemon, meira gaman, meira næs
7: Sumir velja eftir nafni Aðrir eftir útliti Við mælum með að velja eftir smekk Æs Nikotínlausir púðar
8: Lindu súkkulaði Hluti af fjölskyldinni Góa
9: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir og matselinu Amerikan bar, austurstræti
10: Áttu eftir að fá þér einka þjálfara, áttu eftir að lyfta grimmt með leiðsögn, áttu eftir að taka mataræðið í gegn með stuðningi, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.

góðan daginn og gleðilegan miðvikudag. Miðvikudagurinn 23. september og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, miðvikudagur bara svona ágætis veður úti, blár himinn allavega, það nú eitthvað, sérstaklega svona í lok september. Fögnum hverjum degi sem við fáum svona bláan himinn og ég bara hverjum degi sem ekki rigning. Sko, ég var að skutla krökkunum í leikskóla og skóla í morgun og svona allt í henni bara ógísla random ég byrja bara að hellidemba þannig að þú veist, þetta alveg svona, hvað ég að segja, það eru skin og skúrir til skiptis í dag. En nóg veðrið, það aldrei gaman eitthvað að tala mikið veðrið, en þú veist, það bara svo fyndi hvað Íslendingar einhvern veginn, við erum svo ógísla gjörn á það að vera alltaf að ræða veðrið, en það alltaf kannski ekki skrítið þegar við búum á Íslandi. En eins og ég segi, miðvikudagur hjá okkur, við ætlum að henda okkur í óvinsal skoðanir eða hot takes. Við ætlum að fara yfir hluti sem að flesti gera enn, svona kannski færri vilja viðurkenna. Svo hendum við okkur sjálfsögum í nokkur góð girl með dæmi líka. Allt er svo á að vera hjá okkur á miðvikudögum og við ætlum líka að hlusta saman á topp tónlist. Framundan í henni, við erum að tala Bubba Mortens og Friðrik Dór. Það Jack Yu og Justin Bieber, ég held ég sér að segja þetta rétt, þetta sko Jack með svona bollu U. Jack Yu, það hlýtur eiginlega að vera. En við byrjum fyrst á það sem hérna, þetta Patrick með Pretty Boy Choco.

Þetta er Bubbi Morthens og Friðrik Dór með hún hér á FM 957. Það við ætlum að enda okkur í ammælisbarni hér eftir smá stund en höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni. Næstur á dagskrá hjá okkur, það Aron Khan.

DC hér af 957. Herði, ég held sér ekki eftir neina bíða, við ætlum að henda okkur í ammælisbarni dagsins. Það miðvikudagurinn 23. september og efstur á lista hérna hjá mér í dag fótboltamaðurinn Jobe Bellingham, bróðir Jude Bellingham. Hann 21 árs, hann að spila fyrir Sunderland, eins og það segir mér eitthvað, en segir þér kannski eitthvað. Herðu, svo það leikarinn Anthony Mackie, hann 48 ára. Býttu nú í hverju hann, hann í Captain America, Million Dollar Baby, Hurt Locker og ég veit ekki hvað og hvað. Herðu, og svo Jordan Woods, Instagram stjarna sem að var og var besta vinkona Kylie Jenner, vinkonanir í dag, en það var eitthvað hella drama. Hún kyssti barnsföður systur Kylie og það eitthvað svona hættar vinkonur í smá tíma. Aftur orðna vinkonur núna, en já, allavega nóg það. Ef þú ert ammæli í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld. Geggja ammæli á miðvikudegi, þá getur ekki alveg fært það yfir á alla helgina líka og fimmta og fyrsta. Ég held að, gerðu það bara.

0: og Daft Punk með Starboy hér á F957. Herri klukkan, hún orðin hálf 11 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herði, það búið að opinbera dánar orsök Hayden Panettiere. Við ætlum að fara betri yfir það hér eftir smá stund en fáum fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Kom hérna fyrir í sumar Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og Ós, það í spelkun
4: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig
2: Já Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við tam.is Subway og World Class
5: Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Scene Plus og að því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvaða stór afmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
6: Ekki bara nautalund, heldur líka þjónustulund.
7: Kjötkompaní
8: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.

0: fyrir meira kviss.
1: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar. Sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin. Sterkari lausnir. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
2: Mega Vika! Ný bakað ostagott fylgir fyrstu 1000 megaviku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
5: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
6: Turn up. FM 957.

Og kannski flesti vita að þá fannst leikkonan Hayden Panettiere meðvitundarlaus á heimili sínu í síðasta mánuði en hún var svo úrskurðuð látin líka á staðnum seinna eftir að sjúkraflutningamenn komu á vettvang. En það búið að opinberlega staðfesta dánarorsök hennar en hún lést af völdum eituráhrifa fentanyls, Xanax og nokkur annar lyfja. Og dauðsfallið talið hafa verið slys, það voru engin merki sem að fundist neina áverka sem eru taldir hafa átt þátt í dauða hennar. En það voru náttúrulega einhverja svona samsærskenningar í gangi að sko kærast hennar hefði mögulega átt einhvern þátt í því. En svo verðist ekki vera samkvæmt þessu. Svo bara svo ótrúlega sorglegt hvað mikið á ungu fólki að deyja núna. Maður fær alveg bara svona

Taja Krúsa Flóræta með Hangover hér af 957. Herði, við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn innan miðvöku dag og næsta dagskrá hjá okkur. Það eru Shakira og Burna Boy með HM lagið 2026. Þetta Dæ Dæ.

og Snoop Dogg, I Wanna Love You hér af 957. Herðu, eitthvað sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna, það náttúrulega bara að horfa á sitt eigið story á Instagram aftur og aftur. Og ég skal bara vera fyrst til að viðurkenna að ég horfi asnalega oft á story mín aftur. Er það eitthvað red flag? Ég veit ekki, mér það mjög heilbrigt og eðlilegt að vilja horfa endalaust á mitt eigið story, saman hvort ég eða þú veist, það ekki bara að vera myndra mér, þú veist, ég bara posta alls konar í story og þú veist, mér bara gaman að horfa mitt eigi story aftur og aftur og aftur. Þannig að, já, ég ætla bara að yfirfæra þetta yfir á að þetta sé eitthvað sem flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna og vera líka bara fyrst til að viðurkenna að ég gera þetta.

0: Weekend Can't Feel My Face hér á FM 957. Herri klukkan, hún orðin 11 hjá okkur, þannig að miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herði ógæðsla fyndið, eða ást fyndið og ekki fyndið, en Channing Tatum. Það sögusagnir í gangi hann, við skulum fara betri yfir þetta hér eftir smástund en heldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni. En áður en við heldum áfram í topp tónlistinni, þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt í nóttina.

0: gerir allt betra.
1: Úr hugarheimi Zack Cracker, leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil komin í bíó.
2: Vertu fyrstur, taktu Move.
3: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
6: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
7: 20 grömm prótein. Upp ferskasta leiðin af prótíni.
8: Engir appelsínugulir tónar. Tan.is.

The Blurred Lines. Herðu, leikarinn Channing Tatum, hann neitar fyrir allar sögusagnir af því að hann standi eða hafi staðið á bakvið Instagram reikning sem var að byrta niðrandi athugasemdir fyrrverandi unnustans Zoe Kravitz og nýja unnusta hennar Harry Styles. En hann sagði á Instagram í gær að, nei, fyrradag, sorry, að hann trúiði valla að fólk haldi í alvörun að hann sé að verja sínum frítíma í þetta. En hann tók að sömulegis fram að hann væri bara með einn reikning á Instagram og benti á að hann væri valla að fylgja þessum akkanti sjálfur ef hann hefði vilja leyna tengslu sínu við hann. En ok, skrítið akkur þetta að followa eitthvað Instagram akkant sem er að drulli yfir fyrrverandi kæristuna þína, það alveg steikt. En það búið til seifla að gera hérna aðgangin óvirka núna. En þetta vakti sérst mikla athygli helgina þegar að Instagram notendur tók eftir því að Channing Tatum væri eini sem væri að fylgja þessum akkanti. En þá var verið að, þú veist, segja eitthvað að Zoe Kravitz væri svo meðvitið athyglina sem samband hennar við Harry Styles vakti og líka verið að skjóta á fyrrverandi eiginkonu Channing Tatum leikkonuna Jenna Dewan ég veit ekki, en það var sérst verið að halda því fram og hún hefði bara verið að reyna að komast yfir peningan hans upp svona. Mér er alls steikt samt að vera að followa kantinn, þú veist, sem er verið að drulli yfir eitthvað fólk sem það ekki, en það hefst að líka verið úkslega fyndi ef hann hefði bara verið með hennan burner account.

Sindri Sattog, Alessia Cara með Stay. Ég í kasti, já hvað TikTok aðeins en hann burner account þarna eða legit burner account hjá Channing Tatum og þetta ekkert eðlilega fyndi. Ég ángríns mælu með að fullt að screenshotum á TikTok, ég mælu með á TikTok ég bara Channing Tatum burner account og skoðir aðeins gegnum það sem þessi account var að kommenta út allt af því að þetta ógæðislega fyndi.

0: Eitt gamalt gott með Mario, þetta Let Me Love You hér á 957. Herri klukkan, hún orðin 11:30 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herri, við að henda okkur bara í fyrsta girl með dagsins hér eftir smástund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Hæme og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Alltaf vera að sleikja mig sem galið
4: ég held ég hafi aldrei lent í þessu
3: ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið sitjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni
4: ha?
3: Já, þetta galið það alltaf vera að sleikja mig
4: ég bara ég skil ekki
3: og þetta alltaf bara svona get straight guy ég skilur
2: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sæn Skart og Orku
5: þegar skart á skipta máli Sæn, sæn.is
6: Webasto bílaheitari og bíllinn tekur hlýlega mótiðir á hverju mótni Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, sími 567-2330
7: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut
8: Gefðu þér tíma, bóli, léttöl Gamla góða bragði, alveg eins og þú manst eftir því Pepsi, upprunalega bragðið.

One Republic með Stop and Stare hér á FM 957. Herðu, fyrsti í Girl Math, sko að finnur pening í veski, vasa tösku, whatever þá þetta frýr peningur og þú mátt gera það svo vilt við hann mér eiginlega alveg sama hvað þetta háupphæð kannski, þú veist, ef þetta komið í einhverja hérna 2000 kallað þá kannski vera smá skynsum eða skynsamur með peningin sko en mér eiginlega alveg sama þetta bara frýr peningur og þú mátt bara gera nákvæmlega svo vilt við hann

0: one to blame. Beautiful girls, yeah, all over
1: the world. Það eru B.O.B. og Bruno Mars með Nothing on You. Lag sem að kemur fyrst út árið 2009 en verður svona a big hit árið 2010. En lagið sko frumraun Bruno Mars sem flytjandi á svona stórum hittara. En fyrir þetta hafa hann verið mikið bara svona í bakgrunnum sem laga höfundur og framleiðandi. En lagið varð bara a huge hit, náði fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum. Og svona svolítið lagi sem maður kynnti fólk fyrir Bruno Mars. En hann var ekki nema 24 ára þegar lagi kom út og var bara nýbyrjaður sem svona solo artisti og allt í einu bara komið með stærsta poplag ársins 2010 í hendurnar.

Við erum með Man I Need hér á FM 957. Herri, við ætlum heldur betur að halda áfram að peppa okkur vel inn í hennan miðvikudag og næsta dagskrá hjá okkur, það engin önnur en drottningin Tate McRae. Og þetta lagið hennar Sportscar.

0: Við erum hálfnir saman þennan miðvikudaginn. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herfið ætlum að henda okkur í hot take. Hvað ekki fyrsta hot take dagsins? Ég held að. Förum við það hér eftir smástund en fyrst örstnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. Oktober. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
3: Indvest í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, fersku salati eða í vefju. Gerðu girnilega máltíð á einfaldan hátt.
4: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
5: Tunna þín á betra skýlið. Sorptöðu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
6: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orkan.
7: Svansvottaðar moppur, klútar og hreinsefni. Lausnir sem spara tíma og standast strangar kröfur umhverfisvænni rekstur. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
8: Áttu eftir að taka jókakennaran, áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara, áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum, áttu eftir að kaupa miða, Víkinglottó, alla miðvikudaga.
9: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
10: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
11: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið. Og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
12: Megavika! Ný bakað ostagott fylgir fyrstu 1000 megavika pöntunum dagsins. Pantaðu núna! Dominós!
13: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is
14: iPhone 18 Pro, bergrauður, jökulblár, glæsilegir nýjir litir, epli, vegavegi 182, epli smáralind, epli.is
15: Vertu fyrstur, taktu Move
16: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
17: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is
18: Vertu með lit í vetur. Tan.is
19: Sjóðheit, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.

Sjá Búsi og Miles Smith með Blink Twice hér á 957. Herðu, það óþarfi að gera Pinterest ammali fyrir tveggjarbað. Ég svo ósamla sko, mér finnst, ég veit, þetta bara fyrir mig, ég veit þetta ekki fyrir badni, badni þarf bara eina blöðru og þú veist, köku eða eitthvað, þá það sátt. En þú veist, það bara eitthvað svo gaman að skreita. Þú veist, ég hafði óksla lítinn tíma, ég var að halda ammali núna helgina, tveggjar ammali. Ég hafði óksla lítinn tíma til að vera eitthvað að gera og græja, en ég var samt alveg bara svona, ég var bara miður mín, ég var ekki með nóg skraut, en það var samt bara mjög fínt ammali, sko, en Pinterest ammali bara klálega mjög mikilvægt ef þú hefur áhuga á svoleiðis dæmi.

Crispin Draxel og Bubbi með Komin heim hér á FM 957. Herfið ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Næstara dagskrá hjá okkur, það Maron Birnir með Þarft að vita.

Þetta er Ástís í Art of Letting Go hér á FM 957. Herði, við ætlum að henda okkur í annað girl math dagsins. Sko, að þú ferði í, þú veist, húðmeðferð, neglur, plokkunum litun, litun á hárinu, þú veist, eitthvað svona sem að fades over time. Að þú deilir í niður á sko vikunar sem að endist, að þá er þetta mikla ódýrara, heldur en, þú veist, þú borgaði kannski í byrjun, þú veist, segjum bara að fara í neglur og ert með þær í 4 vikur og borgaði, þú veist, hvað ég var að segja, hvað kostar neglur, 12.000, 10-12 skall, segjum þú veist 12 skall og þú ert með það bara í sléttar 4 vikur, að þá kostar skiptið ekki nema, þú veist, 3.000 skall og þú ert að borga 3.000 skall á viku, right? Minnst að það að meika mjög mikið sens, þannig að hugsaði frekar svona í staðinn fyrir að horfa á eina stóra upphæð, veldu ég bara niður á vikurnar sem þetta endist.

0: Haran Hettismir og Jón Jónsson lasa milli línana hér á FM 95.7. Herra klukkan, hún orðin hálf eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herra, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni hér strax á eftir örsnöggum skilaboðum.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Daga frá 2 til 6
2: á FM 95. Ég segi við því Jóna Margrét að ég fengi 2 milljónir núna bara frá bankanum Já. Þá geti ég bara keypt mér íbúð með konu minni. Trúðu mér bara að ég ekkert að ljúga.
3: Nei, ég trúi þér ekki.
2: Þú trúir mér ekki? Hvað meinarðu?
3: Ég trúi þér ekki.
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú setja leggja til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú mér ekki?
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað íbúr sjónum þínum sem þú ert frá að leggja til liðar á mánuði? Guðjóns Már er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til liðar á mánuði í íbúð. Já, það ein króna, svo sé ég það annar reikningur, annar sparareikningur, 107 krónur í honum og svo ertu með annan sparareikning með 0 krónur. Ég myndi bara að sko fasteignamarkaði verið þú.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, skeifunni 17.
7: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fært grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
9: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
10: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
11: Dale Carnegie. Dale.is.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
13: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
14: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
15: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
1: Númer 1 í topp tónlist. Yeah. Þetta FM 95.

0: like it and that's what I get, yeah.
1: I want it, I got it.
2: Ariana Grande, Seven Rings hér á 957. Herðu, annar í það sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna. Ég held að þetta sé eitthvað sem allir hafa gert einhvern tímann. En það svona pæli, þú veist, hver myndi mæti jarðaförunæðina, hver myndi skrifa, þú veist, minningakreinu. Eða bara hvað fólk myndi segja mann, skilur við, eftir á. Er það óxla skrítið? Ég veit það ekki alveg sko en hérna, ég hef alveg hugsað svona sko veist, ég kannski hugsa ekki reglulega um þetta en ég hef hugsað svona, ég skal alveg vera fyrst til að viðurkenna það

0: Eitt gamalt gott með Justin Bieber, þetta Love Yourself. Herðu klukkan, hún orðin eitt hjá okkur, þennan miðvikudaginn sem að því breytt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt sem hann í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, litur dagsins, það helgi bara orðin smá liður hjá okkur at this point. Litur dagsins hjá Slippfélaginu. Liturinn Ling, ég hef ekki séð þennan áður en hérna stendur hann að hann vísi í haust lingið. Lingið farið að gulna og liturinn því með svona brún, græn, gulum undirtón en hann samt brún. Og hann breytist eftir birtustíð og hann svona freka dökkur en minnst hann samt ekki, þú veist, hann ekki þetta ekki dökk brún, ég veit ekki hvernig ég á lýsunum, þú veist, ég mæli náttúrulega með bara og skellir inn á slippfélag.is, farið í litur og litukort og allir litir, getur fundið hann þar en þetta svona litur sem ég sé fyrir mér að væri sturlaður inn í svefnherbyggi og við erum að tala bara mála sko nánast frá gólfi og upp í loft þú veist, allir veggir og loftið og svo eitthvað svona geðvegt kósi ljós ég held að kemur sjúklega vel út kíktin á slippfélag.is og skoðaði litin link
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við slippfélagir
2: Sjónaukana færði í Vesturöst Vesturöst.is
3: Ökologisk heimat peanut butter Basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sænger vi bare salling. Salling, salling, salling.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Vissir þú að Kópal innimálingar svans

0: и Айшвер.
1: Vertu fyrstur, taktu Move.
2: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
3: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni. Vinahópurinn hefur rættaði 3 mánuði að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í minigolf í minigarðinum.
4: FM 95

Þetta eru Pitbull og Neo með Time of Our Lives hér af 957. Það er vel sem að færa okkur yfir í sko eitt haustlegasta lag bara sem er til fyrir mér. Þetta er Ray með lagið Escapism.

öskandi hástöðin Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi aukalíf eins og mar

95.5 og St. Pete, þetta City of Joy hér af 95.7. Herðu, ég ætla að henda inn örstungu girl með því að nú, sko, að þú ert að fara á eitt stað þar sem að þú áætlar að þurfa að borga fyrir bílastæði, en þú finnir bílastæði sem frítt, þá ert eiginlega að græða pening. Meikar það ekki alveg sensa? Bjóst við kannski að þurfa að borga 700 kall í bílastæði? Þú varst bara að græða 700 kall. Mér er það mjög næs, þá máttu kaupa þér, þú veist, bakkel

þetta engin annar en Justin Bieber með Sorry hér á FM 957. Lag sem að kemur út í október árið 2015 og af plötunni Purpose. Lagið alveg frekar svona stórt í þeim skilningi sko að þetta svona taka Justin Bieber úr því að vera bara svona hvað ég að segja, barnastjarna yfir í það að verða tónlistamaður sem hann í dag. En laginu sjálfu gekk ekki eðla vel, komst í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum og bara sko eitt af hans stærstu lögum yfir höfuð en var sko klálega eitt stærsta lag ársins 2015 líka.

0: Herra, þetta er mér og Þormóður með Keira hér á FM 957. Herra, klukkan, hún að detta í hálf tvö hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herra, það ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur en við eigum eftir að fara í alþjóðlega daginn og fleira skemmtilegt þannig að við skulum bara vinda okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir. Með brennslunni Virka morgna 7-10
2: Eru þau reikam út? Það alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar Það tekur mig smá tíma að komast í gang Því ég þá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman þá er maður beðin að fara
3: Fyrir 24 minnir 24 minnir loftinu
1: Skeptilegasti morgun þáttur landsins Brennslunni Í samstarfi við TAM.is, Subway og Völdklass.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Áttu eftir að koma til Lissabon. Ó, sporvagnarnir og stemmingin. Áttu eftir að fara í sædýrasafnið og smakka pastes de Belém. Áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

Þetta er Drake með God's Plan hér á 5.9.5 sér. Herðu, styttist í að við förum að kíkja á hvaða alþjóðlegu daga við fáum í dag en áður en við förum í það þá heldum við samt aðeins áfram í topptónlistinni. Næstur á dagskrá hjá okkur, það eru Aron Kristinn og Maron

með Sean Kingston, þetta Me Love. Herra, þú þekki þetta, það ekki virkur dagur milli 10 og 2 hér á FM 957 um að kíkja á alþjóðlega daginn. Miðvikudagurinn 23. September og í dag Celebrate Bisexuality Day. Það Education Technology Day, það First Day, what? Fyrsti dagur haust, fyrsti haustdagurinn, first day of autumn, fyrsti haustdagurinn í dag. Akkur held ég að það veri fyrr. Jæja, ok, það alltaf annað. Fyrsti í hausti formlega í dag. Svo hérna Go With Your Gut Day, það vá, það ógsta mikið í dag. Endum þetta á einhverju góði hérna, það já, mjög mikilvægt dagur. Restless Legs Awareness Day, þannig ef þú ert eitthvað að brasast með svona restless leg syndrome, þá þinn dagur akkurat í dag. Herri, styttist í hverju stund hjá okkur, en höldum fyrst aðeins áfram í Top Tónlist.

0: krakkadaga frá 10 til 2
1: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan miðvikudaginn sem að þýð breytt það komið að kveðju stund hjá okkur Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt sem að ný samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu Herðu, við búin að fara í hot takes, við búin að fara í nokkur góð girl með dæmi vonandi eitthvað svo getur tekið með þér út í daginn og vikuna og svo búin að fara yfir nokkra hluti sem að svona flesti gera en kannski færi vilja við, kynna, ég segi ekki allir og það þarf ekki alltaf að vera eitthvað sjúklega shameful en þú veist það eru svona hluti sem að maður kannski ekki tekið að við kynna alltaf allana en já, miðvikudagurinn búin það fimmtudagur búin hjá okkur það nóg eftir þessu miðvikudagi búin hjá okkur, það fimmtudagur á morgun þá ætlum við að fara í nostalgíun og verðum í throwback tónlistinni og ég veit ekki hvað og hvað, fimmtudagur náttúrulega eru bara svona mínir einir af mínum uppáhalds út á stöðum en ég minni á traffíkina sem að taka við hér strax eftir Östnögg skilabóð verða með þið til 6 í dag ég verð svo með þér aftur á slæginu 10 í fyrramáli strax á eftir brennslinu sem að hefstu þetta eins og alltaf á slæginu 7 Ég þakka hans bara kjærlega fyrir samfélgin í dag. Við heyrum staftið hress á morgun. Þangað til þá.
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
3: Áttu eftir að fara til Napólí, áttu eftir að skoða Kastalan og já, sjálfa Pompei, áttu eftir að sigla út í Capri, áttu eftir að smakka pítsurnar, ó, mamma mía, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Engar gerfi brellur, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
5: Hvað planið í sumar? Heltuður í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
7: Helgi og Hjálmar Örn stýra Hi Hi Pub Quiz á fimmtudag. Frittin í bóði bóla. Tryggður borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is Keiluhöllin Egilsöll
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll

0: τραφικίν. Au εφημεία φιμ σιε.
1: Κότι με τα Ιώνα. Ήταν, ρέχτε με ρέχτε
2: Για, κύριε Σεβέλ. Άρα είσαι στα
1: ένα. Θα είναι απλά það. Við erum alltaf að kynast betur og betur í þessum þætti.
2: Já.
1: Mér langar að opna þennan þátt bara beint og fara aðeins út í sem sagt, sko, er þetta búið að aukast þessi skipulagsþráhyggja? Af því þú varst ekki með svona svakalega skipulagsþráhyggju. Af því þú veist, þú heldur að sko, stjórnir öllu sem gerist. Þetta Já. Er bara rugl.
2: Sko.
1: Við erum að fara vinahópurinn. Mm-hmm. Í ársátið vinahópsins einhver staðar út í raskat í einhverju sveit bara
2: einhverju
1: félagsheimili
2: yfir helgina
1: og ég fæ senda mynd frá þér inn á grúptjátti fjórar myndir af listum ég ekki að fara að taka allt þetta með mér
2: ég gerði list
1: þetta kallast og ég meini þetta með ást en þetta kallast að hérna gera skemmtilegan slefa ég yfir allt þetta það kallast að gera skemmtilegan hlut að chore
2: á oh.
1: Nei, ég að grínast, fyrir ekki það
2: Vá
1: Nei, bara það stendur Ok, ég ætla að fara yfir allt sem þarf að taka með
2: Ok
1: Ég ekki að segja þetta að þetta eru fjóru hlutir Þetta tregu og verkjalíf, það fyrsta
2: Já, það var fyrir konuna þína
1: Sæng kona mína, hvað þegar hún segi fyllipita
2: Nei, bara hún fær sér tregu
1: Sæng koti og 90 cm lag Heldur ég í 90 cm lag
2: Ég veit ekki
1: Handklæði
2: Já
1: Eða ekki handklæði á stanum
2: Nei
1: Ein tuska og eitt viskastykki Útiföt og föt sem mega blotna og föðurland
2: Já.
1: Hvað erum að fara að gera?
2: Við erum bara kajak
1: Ok, hleðslutæki Þú veist
2: Ég var næst ég búin að skrifa brók, sokka, þrennar
1: buxur Snirtivörur, föt til að skipta, nóa sokkum Þú veist að skrifa
2: fyrir hópa af svona
1: 12 fullotna einstaklinga Föt til að skipta
2: Ég veit að
1: Hélstu að fólk væri bara að mæti bara buxum ból og ekkert annað
2: Má ég samt segi, ég ætla að fá
1: Útiskó, áfengi vasaljós og vasanýf ég ekki að fara að taka vasanýf með út í sveit af hverju á ég að taka vasanýf að fara að tálka?
2: Já
1: Í alvöru?
2: Já
1: Ok, ég á vasanýf
2: Já, þú voru að taka með og vasaljós með batterí
1: Nei, ég á ekkert vasaljós
2: Jú, verður bara að finna, þetta má ekki vera síma vasaljós
1: Ég á ekki, er þetta fyrir draugaleg?
2: Já Ég búin að plana draugaleik
1: Shit, þetta er barnalegasta sem ég er Ertu búin að plana draugaleik?
2: Já
1: Spari föt
2: Já
1: Helst pípuhatt
2: Já, svona þú átt að máttu taka hann með
1: Þetta, sko, ég að fara í vinnu, Helgi?
2: Já
1: Þú veist Ég viðkynni það sem að hérna Það sem að mér finnst gott að gera í svona helgum ég fór stundum svona helgar Þegar það var Eurovision
2: Já.
1: Með gamla vinahóp mömmu og pappa og ræsku Þá hittast allir komið börnin og við erum kannski það hengirúm og þú hefur kannski farið í fótbolta og nálægt sund. Nei, spari föt, helst pípuhatt. Hvað að fara að gera?
2: Þetta fyrir, hérna, þetta fyrir ásatíða matinn sem verður á laugardeginum.
1: Svo stendur líka það sem þarf fyrir þitt atriði.
2: Já, það allir með atrið á kvöldtökunni. Það kvöldtöka á laugardeginum.
1: Outfit sem þú setur saman
2: Já.
1: Helst ljótt. Síðan dregið hver fyrir hvað
2: Já, þannig að það kom allir með smá ljótt átvið
1: Já.
2: Og svo draugum úr pípuhatti Hver
1: þarf að vera í frá hverjum
2: Já.
1: Þetta er enda mjög skemmtilegt
2: Já, ég veit
1: Svo stendur kósi föt Og svo stendur meira áfengi
2: Já, fyrir þá sem þurfa
1: Sundföt, tankrem Og svo stendur ef þú átt eitthvað skemmtilegt taktu það þá með
2: Já
1: Svo stendur hverjir allar bíl Það er ekki búið á staðnum
2: Já, sko
1: Þetta er bara rugl
2: Hvað er þetta?
1: Ég er að lesa ég ætla ekki að lesa dagskrána
2: Nei, ekki lesa hana
1: Matur, föstudagur, kvöld, pizza kvöld Allir kom með álegg, sósu og pizzabott fyrir sig Það er að fara satt ekki sett í Sko, taka meðlistan
2: Nei, þetta er matalistin Það er sem taka meðlisti og svo taka með matlisti
1: Svo taka með, já Einhver að taka á sig okkur með hátalara Fylgihluti fyrir grill, skemmtilegt spil, gítar, mæk, snúru Íslenska fánan, sverð Skjávarpi Fimmu myndavél Og eldi við
2: já.
1: Jóna, í hvaða Astrid Lindgren sögu Er líf þitt?
2: Sko, má ég sem koma með smápúntana?
1: Ekki, ég ekki á móti þessu
2: Nei.
1: Ég ekki að gaggrína
2: Ég skal lofa þetta að þetta er skemmtilegasta helgi heimsins
1: Já, ef að ég myndi plana þessa helgi Þá er þetta Og ég var að gera svona komið
2: með lista
1: Og er þetta Og með eitthvað sniðut bara Kannski hérna mynd og...
2: Já, sko, máli er Út af því að núna Og ég ætla að fá að segja þetta Þannig að þú grípir fram í og ég að setja með virðingu og ég gerir þetta því mér þykir þig. Þessi listi var eiginlega bara ætlað fyrir þig. Vegna þess að þú ert mjög gleymin.
1: Já.
2: Og þeir allir ætla að koma á með föt og svo ég dregur hattinu þá mjög líklegt að þú hafi gleymt. Já. Og þá áttu ekki með og það leiðilegt.
1: Ég veit.
2: Þetta svona krakkir sem gleymt að koma með pakka í pakkaleik og ekki með í pakkaleiknum.
1: Já. Og þá skemmir stemmingun einhvern veginn fyrir öllum öðrum í leiðinni.
2: Og út af því að við fórum í bústaðum daginn þegar sólmyrkun átti sér stað.
1: Það ekki það sama.
2: Leið mér að segja. Og þegar við ætlum öll að henda á grillið og svona að þá einhvern veginn varst þú ekki búin að hugsa fyrir því og þurftir að fara út í sjoppu og kaupa þér burger í sjoppunni.
1: Já.
2: Þú veist, þess vegna ger ég svona lista þannig að ég sé, ég að láta þér fá verkfærin Guðjón, þetta verður sem verður gerst Ég að gefa svona, verkfærin
1: svona,
2: svo þú getur fengið að vera með
1: Já, og ég kann að meta það af því að þetta er ógislega fallega að hugsa
2: Já, ég sagði þetta ekki heilagt og ég gerði svona hugmynda dagskrán það svona meira sko eitthvað sem við ætlum að gera skemmtilegt eins og við byggum til live among us leik sem ógeðslega skemmtilegt
1: það var ógeðslega gaman
2: já þannig að þú veist ef það eitthvað sem einhverjum dettur í hug ég bara svona hendur sinn þannig ef einhverjum dettur í hug að taka skemmtilegt en þetta ekkert heilagt og ég meina þú veist þetta verður mest bara til sko en það líka en það verður líka alveg þú veist þetta er líka ákveðin áfangi þetta er árshátíð
1: áfangi
2: já
1: hvað eftir, hvað meinar, á,
2: við erum að fagna árinu sem vinahópur
1: er að fagna já, algjörlega
2: já.
1: Það er bara að gera þetta
2: og við verðum með kvöldvöku
1: ég ætla að gera vídeo
2: ætla að gera vídeo fyrir
1: ég gerir vídeo
2: getur við gert sketsavídeo
1: við getum búið til skets um helgina
2: nei, ég er að meina við getum búið til skets til að sýna á kvöldvökunni
1: já, þetta getur
2: við gert það þess að við
1: erum að gera að grína
2: öllum í hópnum það er ógeðs
1: bara eftir þegar við förum í lag kannski
2: okay.
1: ég ógísla til þetta það með traffíkin sem ég hefur hafi göngu sína þennan 20. og 3. september ekstra fljótur að líða þessi mánuður
2: já, þessi vik, já, þessi mánuð hann bara búin
1: sko, það er útborgun í, sko, fyrir næstu helgi
2: ég svolítið spennt bara,
1: já, það átakinu
2: þetta verðum í átaki, við viltum vinna miljón og það verður gaman þegar launin manns fari í eitthvað annað en sjoppuna
1: þetta er sko, nú ég er á þeim stað í hérna, ég í endurhæfingu sem shopaholic og aldrei farið vel með pening, aldrei þótt vænt peningana mína,
2: Nei, ég veit.
1: Þetta er fyrsta skipti sem ég gerði það, nú, fyrst var þetta ekkert mál, maður er svo peppaður að spara, að maður er bara, ég er að lifa á litlu, nú er paddan komin,
2: Já.
1: Nú er rauði djöfullin búin að klifra aftur á öxlina og ég var í gær bara hey, þú getur alveg tekið ræðgreiðslu fyrir einhverju tæki, nei, ég ætla ekki að gera það
2: Já.
1: Svo bara En það þarf ekki að vera endilega ræðgreiðsla einhver tæki, þú getur keypt betra lyklaborð fyrir tölvuna, bara fyrir skrifborðið og verið það með hitt lyklaborðið hér. Bara, nei, ég þarf þess ekki.
2: Nei.
1: Þú veist, ég á allt sem ég þarf.
2: Já.
1: Ég á mína tölvuleiki.
2: Já.
1: Og veistu hvað, kona mín gerði fyrir mig í gær.
2: Segðu mér.
1: Í gær, Jóna Margrét, þá var ég meir.
2: Segðu mér.
1: Vorum á date nighti og konan var að hérna gerði surprise.
2: Segðu mér.
1: Hún forpantaði GTA 6 fyrir mig Finnst þetta ekki krútlegt?
2: Jó, það enda mjög kjút
1: Og ég bara, þetta var eitthvað sko Þetta búið að trenda á TikTok Þetta smá búið að vera sko eða þú elska makaðin Vistu, Ef að þú ert stelpa og strákur þinn að gamer Það áttu að kaup forpanta handur GTA 6
2: Já, hún... varstu ekki búin að panta hann?
1: Nei, ég búin að spara pening
2: Já.
1: Þetta voru einu útgjöld sem ég þurfti að Þetta voru einu auka útgjöld sem ég þurfti að henda í á þessu tímabil okkar í fjármála átaki Það var þessi tölvuleikur
2: Ég fallegt á henni
1: Er það ekki? Hún var líka búin að gera þetta þannig að hún ætla ekki, hún lét mig ekki vita Hún átti bara, ég einhvern tímann myndi ég bara taka eftir þessu En hún kannski hugsaði, ég verð kannski mánuð að fatta En Já. Ég var 3 mínútur En þetta er skemmt
2: Þetta er svo fallegt, ég með sko Ég komið svo djúft í þessa keppni
1: ég veit
2: að ég farin að selja bara allt sem ég á heima ég hugsa alveg með mér í gær ekki að selja hérna fataskápi minn svo væri bara slaka
1: Já, þetta nefnilega ég líka með smá pælingu, vá, ég geti verið nefnilega daga, við gætum stundu tekið bara fjóra, ég væri til að prufa taka 4 klukkutímana sem erum í beinni engin lög og engar auðlýsingar
2: Bara tala
1: Já, við bara reynum eins og svo bara 3. klukkutími búinn Og þá erum við bara, já, þú veist, þá erum við svolítið svona leðilegt fattaru.
2: Eru varst ekki bara, hvað veist þér í kvöld, mátt ekki að þér?
1: Já, ekkert, ég gleyndi að borða, það er eitthvað svona fattaru. En ég var aðeins að hugsa í gær, varandi þessa keppni, ég drullu stressaður með hérna að keppnin hætti að verða legit og ég muni þurfa að kæra hérna keppnina. þannig að mér langar að
2: mér langar
1: mér langar

0: hérna keppnina. Þannig að mér langar að mig langar að fá Arnar í viðtal áður en niðurstaðan er, kannski bara viku áður, þess að við útskýrum fyrir honum af hverju við ættum að vinna.
1: Já, seljum, já, já.
0: Við þurfum að selja honum ástæðuna af því hver vann, svo fer hann yfir tölurnar. Já. Að því, þú veist, mér finnst eins og þú eigir eftir að geta í manju gerir þetta, skiptir ekki máli hvernig mér finnst þetta eftir að fara, en ég held að verði fínt að við fáum kannski að selja þess hugmyndina.
1: Það má nota öll tricks, af því að þú ert að spara. Ég meina ef ég myndi fá Egil plótir yfir manni minn til að fylla á bíli minn, þá er ég að spara.
0: Algjörlega.
1: Þá er ég að nota mér aðstæður, en ég er að spara.
0: Já, veistu hvað ég er að gera?
1: Hvað er þú að gera?
0: Ég er ekki að fara í einhvern öfgakendan sparnað í einhverju keppni. Ég er að bara byggja nýja lífsvenjur og
1: já,
0: það finnst mér miklu meiri sigur heldur en að fá einhvern annan til að borga bensíni fyrir sig.
1: Já, ég er sammála því.
0: En má ég spyrja ertu sammála því?
1: Já, má ég spyrja einu?
0: Já.
1: Getum við að því nú er ég svona maníukona, eigum við að taka einn dag þar sem við löppum í vinnuna? Við getum mæst á miðri leið.
0: Já.
1: Ég hef labbað í vinnuna og heim.
0: Ég til.
1: Þú náttúrulega býrð aðeins lengri burt en ég.
0: Ég til, já.
1: Já.
0: Og bara, þú veist, vöknum bara, þú veist, hálf átta á löpp. Sex?
1: Hvað þú lengi að labba? Ég er svona 50
0: minútur. Já, þú veist, við mætum þá bara í vinnuna klukkan 10.
1: Já.
0: Þetta er bara content.
1: Já.
0: Herðu, við erum búin að vera inn í allan dag, eða að fara í laga.
1: Fyrirgeðu.
0: Við erum í fallegu samstarfi við Amerikabar, Sólbaðstofuna Smart og Æsver. Mér langar að byrja inn að þátt extra vel á extra góðu lagi. Manst eftir þessu hérna. Sem var.

0: sko, það er einn pæling sem ég var að hugsa í gær. Segjum sig svo að þú, þú átt besta vinn. Segjum að ég hafi verið í flugvél í morgun okay. og ég mæti í vinnuna bara, já, ég var í, var í flugi, ég lenti átta og kom bara beint hingað í vinnuna og, og þú segir, fattaru, hvernig var flugið? Ég segi, það var alveg glatað. Er þér ekki bara lóki drullu sama? Er þú eitthvað, fuck, er þetta ekki að grínast, maður?
1: Ertu að meina þessi svona small talk?
0: Small talk?
1: Já.
0: Og þegar fólk segir eitthvað, veist, mér alveg saman niðurstöðuna, ég bara spurja, okkur ekki öllum drullu sama?
1: Sko, þetta finnst mér svo skemmtilegt. Út af því að hérna, ég náttúrulega, þú veist, ég og þú verum bæðið mjög ör.
0: Já.
1: Og við þurfum bara alltaf að vera fullfill einhverju nýti í umræðum og upplýsingu sem við fáum, skilur við.
0: Já,
1: og maður verið svona fullfill þegar maður fer skemmtilega upplýsingar. Og fyrir gjö, ég er að eiga hérna smá, mér að býti, já.
0: Mm-hmm. Áskotnast dróp.
1: Já, það kom. En hérna, og þess vegna þegar ég fæ svona spurningar.
0: Já.
1: Til dæmis einmitt hérna, bara hvað segir, ég fæ mjög oft hvað segir Guðjón gott.
0: Já, já.
1: Bara ég svona, og þá verður mér svolítið á. Já, verður á, ég svona, að því ég veit að ég að fara að segja svo ómerkilegan hlut.
0: Ég auðvitað.
1: Og ég veit í hvort þú sér þetta grínast og einmitt þetta, hvernig var flugið, mér verður á. Ég fæ bara, svona, hérna, nú ert þú að setja mig í þó stöðu að segja bara leiðinlegan hlut og ég veit að þú hefur eiginlega ekki áhuga að heyra hann, sko.
0: Þetta er svolítið það sem ég var að pæla í gær, út af því það kom, ég man ekki hvort það var í gær um daginn, sem ég spurði konuna eitthvað svona, hvernig var dagur þinn?
1: Já.
0: Hún sagði, hann var bara mjög langur og ég, ok.
1: Já.
0: Það, ok, bara flott hjá þér, ég veit ekki hvað ég á að
1: Já, þetta er svona, þetta er þessi típiska spurning og nú veit ég að það eru mjög margir annað sem eru sammála því að þú ert í námi, sérstaklega út í menntaskóla þá er þið meira sama og fólk spyr og hvernig gengur í skólanum? Bara flott
0: Já,
1: Æ, þú veist hvað meina
0: Heldur ég nenn að tala um þetta núna
1: Og hvaða áfengum ertu í? Bara eitthvað, ég veit það ekki bara eitthvað starffræði og eitthvað
0: Fjölmiðlafærni
1: Já, þú veist, ég bara svona þetta svona hvernig gengur í náminu bara
0: Já.
1: Flott, ég líka bara... ekki að fara að segja það gengur illa, sko
0: Nei, og heldur ég sé bara, veist Já, ég bara með nýjur, skóli er bara ógæslega erfiður
1: Já,
0: þetta er Og glötu spurning
1: Já, þetta er, mér finnst þetta mjög hérna skemmtilegt Og ég fæ, maður auðvitað, og ég meina maður spyr alveg Þegar ég, guð mig góð, þegar ég veit ekkert hvað ég segja
0: Já.
1: Og þú ert í svona stuðu, svona spjalli verður að halda örlítið áfram
0: Já.
1: Þá hendi maður í þessa spurningu Og hvað hérna, hvað er að frétta af hérna fóruldurinnum? Eru þau alltaf einhvern veginn bara frá austan?
0: Já. Þetta er eitthvað svona, þetta er svona fólk spyr mig eitthvað svona, já, hvað er að frétta pabba þeim mér, hann er ekki alltaf að lifta. Jú. Hann er ekki búin að sleppa degi að lifta í meir en 10 ár, já. Þannig að hérna, ég veit ekki.
1: Ég veit það, og þetta er svo fyndið og þetta er svo skondið og ég finn þetta sérstaklega, sko, nú elska ég bylgjuna hérna hinum með vegginn. En þau eru svolítið í þessu svona, maður kemur inn og svona, það, þau eru nýbúin að vera í viðtal einhvern veginn fórsetisráð þeirra eitthvað og svo kemur inn og það svona, ertu bara ein eða hvað er Guðjón? Ég svona, já, hann er bara frammi, já, er ekki bara flott að frétta, jú, bara gott sko.
0: Jú, allt bara létt sko.
1: Já, ég er ekki, veistu hvað, ég nú er ekki að ykja, ég sverða, ég er búin að fá þrisvarsinnum spurningun í dag, bara þegar þú fyrir á klostið, í mat, eitthvað. Hvar er hinn helmingurinn? Ég hann er bara einhvers staðar.
0: Já, þetta er það sem að lætur mig halda sko að við séum að ná eitthvað áfram í svo útastæmi.
1: Mm-hmm.
0: Það er þegar ég kannski bara hérna, bara í bíkó.
1: Já.
0: Ég er bara í bíkó, þá kemur eitthvað spyrfattur og er Jóna með þér?
1: Já, þetta er
0: þessu æði. Ég sé, nei, hún er hérna... Hún fór ekki með mér, hún er búin að saman í 4 klukkutíma út að setja Viltu kíkja með mér í húsasmiðuna?
1: Nei, þetta er svo fyndi og hvað er hinn helmingur? Já, maður nú hefur hann að halda að þið geti nú bara ekkert andað á hvers annars Maður er svona, já, ég veit Og þetta er svona að þú ert bara að pissa veist,
0: Já, já, ég, en ég meina þú líka þú ert alveg komin inn í við erum alveg að vera líka bara codependent
1: Nú verður að útskýra fyrir mig hvað það því er.
0: Codependent, við hérna, við getum ekki að lifa á einhvers annars.
1: Nei, veistu hvað, ég er ekki að grínast. Hérna, ég á oft svo dramatísk moment, ég var að segja um daginn þegar ég var að hugsa um það að við myndum fara í nýja þáttinu
0: Já, til vina. Já, mér langaði reyndir að ræða þetta líka.
1: Ef við myndum fara í milli vina, að þá, ég tárast smá, ekki, nei, ég tárast ekki, en ég var fann fyrir vota í augum, smá.
0: Ok, byrju, segðu mér.
1: Og ég var að hugsa hvað við myndum segja í þessum þætti.
0: Já.
1: Og ég fór að hugsa bara, vá, þetta myndi ég segja og þetta myndi ég
0: segja. Hvað myndirðu segja?
1: Ég myndi segja til dæmis bara að þú veist, það er svo dýrmætt að þetta er ekki bara vinata. Mm. Heldur, heldur kom heimurinn sér saman það að við myndum hittast
0: mikið þekst, partnership
1: mikið þekst í 26 ára eitthvað skilur
0: sambóla þekkjast í 10 ár
1: já, svona maður myndi halda það en hérna, og við erum ekki bara bestu vinir í heiminum, heldur við líka einstaklingar sem eru bara að hjálpa okkur döðra alltaf sínu drauma,
0: já.
1: Og það er svo fallegt
0: já.
1: Og ég var alveg að hugsa þetta svo hugsa ég daginn, og ég lá upp í rúm og ég hugsa þetta örgulega þrisvar hvað myndi ég gera bara og Guðjón myndi bara hverfu lífinu minu
0: Já, ég hugsa þetta stundum, kannski hefst, segjum sig svo að hérna, við fengum bara símtal frá allir plótur og hann bara herði traffíkin er búin,
1: já,
0: í dag var síðasti þátturinn
1: já.
0: Og ég myndi einhvern veginn taka bara 2-3 vikur
1: já.
0: Og við myndum ekkert hittast og plana út af sefni Þetta er orðið bara svo mikið lífið
1: Já, eða þú er þið rekin og ekki ég skilur,
0: já, já.
1: Ég vil að hugsa þetta bara svona
0: Hvað þá?
1: Ég er engin ef ekki með Guðjóni
0: Æ, Jóna, þetta já. Er fallegt sömu leiðis
1: Já, og þetta er eitthvað svona kannski bara hvatning svolítið aðna út að þú veist það svo dýrmætt að umvefja sig fólki sem að hefur jákvæð áhrif á mann og vill að besta fyrir mann og tekur eftir sko ekki bara velgeng en líka þú veist feiljur til þess að benda manni á þetta við erum ákveðin svona leiðbeinendur fyrir hvort annað
0: já.
1: Og þetta er ferðalag og það er mjög fallegt og þetta er að því að þú veist, nú talaði ég eins það í gæra og þú veist, maður hefur alveg eitt tímanu sínum dýrmætum tími er en að sko geðjast fólki sem að maður veit ekki af hverju maður er að því sko.
0: Já, já.
1: Bæði óhamingju sem er samböndum, vinir sem maður vil ekkert með mann hafa einhvern veginn og maður er eitthvað reyna að vera einhver annar til þess að fitta inn en leið að þú bara leifir að sleppa því og umvefið fólki sem actually bara vill vera með þér fyrir það hver þú ert, hefur trúar heldur með þér að það er að dýrmæti sem er gert og þannig ná allir lengst og þess vegna er ég segja nú við þig hérna og að hlusta á mig úti að hérna ef það er einhver í lífuninu sem hefur neikvæð áhrif á þig maður bara hægt og róli maður þær ekki verið dóni
0: ég var bara nei, ég var svo mikið að djóka
1: Þetta var til dæmis ljótt
0: Já, fyrirgjöðu, ég var bara að djóka
1: Já, nei, ég veit að, ég er það
0: Ég gat ekki
1: Þetta er svona típis spjall sem hún lendir á í lyftu Festist í lyftu, þetta er svona vesti óttur og lendir í svona spjalli
0: Ykkur flugvél, ég elska því
1: Já, nei, ég er stjálni, þetta er svona þú í brekkun á þjótið
0: Mamma hringdi nú bara í mig og sagði Manst þú nú eftir hérna atriðinni í brekkunni, ég sagði hætt að tala
1: með
0: það
1: Við erum að tala um það, bara þegar herran hittist mér var að fara með lögin sín í brekkunni, þá einhvern
0: veginn sérst Nei, ágúst
1: Já, ágúst, þá varst þú bara einhvern veginn að taka hvern á einn í hópnum í fangi og gráta
0: Já, og það var, ég var mjög meir
1: Það var mjög fallegt
0: Já, ég veit að þetta er svona
1: En það er svona kannski eitthvað svona, ætli sömuræsa þetta út með neikvæða, inn með jákvæða og hjarta og líkaminn okkar er svo klára, hann veit hvað maður vill og þú átt að elta
0: Það er bara það, Jóna, já. Takk fyrir bara alvöru spjall já, og hérna já. Við fórum bara dýftina þarna
1: Ég er að segja það
0: Þetta verður svona þáttur í dag Já

0: Það er trafíkinni fullum gangi hér á FM 957.
1: Já.
0: Mér langar svolítið að taka kannski eina þema viku, kannski ekki viku, þema þátt og svona, eins og til dæmis rólegt og rómatískt þátt.
1: Mm-hmm.
0: Það sem við tölum svona, kannski við hvort annað.
1: Já.
0: Með svona, já það að sjálfsögðu trafíkin með þér á FM 957.
1: Mm-hmm.
0: Myndum fara bara í gegnum og veist, allt kontentið sem við erum að fara í gegnum nefnum bara svona.
1: Nei,
0: ok, já, þá bara það bara svo það en já. Við erum trafíkinni í fallegu samstarfi við Amerikan Bar, Sólbaðastofuna Smart og Ice, við erum að henda okkur yfir í Örstnögg skilaboð, svo erum að fara að fá sko Berdreimi með Lúi og Mar og Birnir svo manstu til laginu, number one
1: Nei
0: Ok, ég verð að lifa þér að heyra og gefa okay. þér smá tís af því þetta alvöru power lag við erum að fara að fá þetta hérna eftir smá stund Manstu eftir þessu lagi Number one Hlusta það, ok, být aðeins Ég var búin að gleyma þessu lagi ekkert eðlilega mikið og við ætlum að fá að heyra það Eftir Örstnögg skilaboð hann ekki fara neitt
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: FM 95 Blö Alla föstudaga á FM 957
4: Og sonur heitir Roman Pacino Það er
5: Pacino
4: Hvað heitir þú? Roman Pacino
5: okay.
4: Hvað er pappið þinn?
5: Það verið þeirra Al Pacino
4: Roman líka Þetta rosalegt nafn Roman Pacino Ég get bara sagt þér að strax
5: Það
4: árangur
2: FM 95 Blö Í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple
6: Áttu eftir að taka jókakennaran, áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara, áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum, áttu eftir að kaupa miða, Víkinglottó, alla miðvikudaga.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum. Move.
8: Vertu fyrstur. Taktu Move.
9: Þú fær sterkari sortunuskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
10: Bílsson verstaði. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
11: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
12: El Gringo. Mexico Sot Meira. Suðurlandsbraut
13: Saltstangir Ekki gleyma ítífinni Voga ítífa Gerir allt betra
14: Umferðin sem stoppar aldrei Trafíkin

0: Þetta er eitt af mínum uppáhalds og stuðinni í dag. Þetta er Berdrimi, Louis og Maron Birnir. Jóna Margrét, við erum að fara að henda okkur yfir í fyrstu gullkistu minninganna í dag.
1: Já.
0: Þetta eru klippur sem að þú fegst að velja.
1: Já.
0: Í fílalindar einaði með 13 mínútur.
1: Já, ég veit
0: Sem heitir bara pælingar.
1: Já, þetta var mjög skemmtilegt.
0: Já, já, vitum ekki það akkurat núna. Viltum að fara í hvort myndiru sem svona það Jónu Margrét lagst þessi veitum hver að kosta þessa gullkistu.
1: Sólbaðstofan smart.
0: Það Sólbaðstofan smart sem býður upp á hvort myndiru í dag.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
1: Viltum að halda áfram í hvort myndiru frekar?
0: Já, það það rétt. Í fallegu samstarfi við Amerika bar Sólbaðstofan smart og Icewear.
1: Já, og við höldum áfram þá komið að næstu spurningu Guðjón Smári. Mm. Hvort myndiru þurfa alltaf að ganga í of síðum buxum sem svona kroppar ofan í sokkana í oddaskóm með skikkju eða bara ekki?
0: Já, ok. Góð spurning. Mjög góð spurning. Ég myndi velja að vera í of löngum buxum og oddaskóm.
1: Nei, þetta er ofan í sokkana.
0: Já, ég myndi, þú veist, ég gerði þetta mikið þegar yngri.
1: Ég veit það, en mynd í dag og vera í oddaskóm með skikkju
0: Já,
1: eða ekki.
0: Ég til í það. Og kannski...
1: Þú þarft að vera einlægur.
0: Nei, ég vil það ekkert. Hvað helst ég myndi gera?
1: Ég veit það ekki, maður veit aldrei.
0: Þetta er bara bull.
1: Hvað meinaru?
0: Hvað þú meinarstu?
1: Hvort myndiru?
0: Ég myndi að vera ekki bara.
1: bara ekki vera í ofsíðum buxum og í sokkana, já, í oddaskóm, kannski líka í krummafót. í skikju.
0: Já, ég bara góður.
1: Hvort myndiru fá núna 30 milljón króna skuld eða missa eina framtönn og þurfa að segja af og til
0: Ég þarf ég alltaf að vera tannlaus.
1: Já.
0: Þá ég get ekki verið tannlaus.
1: 30 milljón króna skuld, veint ég.
0: 30?
1: Já.
0: Þá ég bara tannlaus og segi stundum. En sko, ég ekki tjóka
1: það.
0: Besta auglýsing sem ég sé, það var hjá tannlækni. Hann var að sýna frá því út af því það var gauð sem að vantaði tönn framan á. Mm-hmm. Og þú tókst ekki svona eftir, það vantaði líka augabrún. Það það áberandi að það vantar framtönn. Mm-hmm. En ég verði þá bara framtönnslaus. Ég get ekki borga 30 milljónir.
1: Já, ég meina þú bara skuldur allt líf þitt, skilurðu?
0: Já, ég get það ekkert ofan á eitthvað íbúðalán, sko.
1: Okay.
0: Það bara borga hérna íbúðalán og hérna, ja, ég áhrindir ekkert mikið að peninga eftir, ég þetta borga fyrir framtönna mína.
1: Ok.
0: Þú ert fyrir að tala þóna.
1: Hvort myndirðu vera full on blaðamaður í svona roleplay?
0: Mm.
1: Nei, þetta svona roleplay. Það allir svona, jesús, þú ert alltaf að mæta á vettvang og ert kannski með skissubókina.
0: Já, það 17. júní og ég mættu niður í bæja allt of stórum jakkafötum.
1: Já,
0: og er að spurja fólk, hefur þú sé eitthvað grunsamlegt?
1: Já, svona astnalegur í roleplay að þykjast svona, þú veist, það allir svona, Jesus, hvað ætla hann ekki fara að hætta þessu maðurinn?
0: Já.
1: Og með skissubókina og þú veist, og kannski lukt og stækkunaglir. Eða vera alltaf í roleplay sem sjóræningi.
0: Já, mér finnst þér svo þessi hefur komið áður.
1: Nei, þessi verður ekki blaðamörnun.
0: Já, já, en sko, þú spyrð alltaf sömu spurningana bara í þetta bara næst kemur hvort myndiru vilja kannski vera flugmaður eða sjóræningi í roleplay.
1: Já, en þetta svona það allir að taka eftir þessu.
0: Ég verður að vera blaðamaður frekar en sjóræningi.
1: En þú ert svona blaðamaður sem er í of löngum frakka.
0: Já, ég má aldrei svara sem helvítisleik þínum. Þessi spurningalista leikur, það sem þú ert að spurja mig, svo segi, veistu, ég myndi frekar vera blaðamaður. Já, en þú ert með skikki og dauður.
1: Já, en ég að segja, en þú ert sem alltaf mættur á vettvang. Og það er alltaf svona nennir að fara. Þú ert að nei, ég er blaðamaður, þú ert svo astnalíkur, það er alltaf bara, þú ert ekki blaðamaður, farðu. Þú ert kannski krummafót í oddaskóm í löngum frakka.
0: Ég búin að svara, hvað viltu skrifa ennþá meira?
1: Nei, þú ert með pípuhatt.
0: Ég er með sixpence aftur á bak.
1: Nei, þú ert með pípuhatt.
0: Pípuhatt, kannski kúluhatt.
1: Já,
0: með
1: kúluhatt.
0: Og stór gleru, svona
1: Já.
0: Harry Potter.
1: Já, þú ert með svo lítil, vandræðlega, allt
0: lítil. Já, lítil lesgleru sem fara á nefbrotin. Herðu, þetta er bara rauks næsta spurning.
1: Hvort myndiru?
0: Ég er búin að segja það.
1: Vera blaðamaður?
0: Já,
1: okay.
0: Ég get ekki verið hérna fara milli fólk bara eiga að finna sjóðæringja kistu. Bara vitleysa. Bara skera mér eitt fótinn og eitthvað rugl. Næsta spurning.
1: Erum inn í næstu spurningu, hvort myndir að bíllinn?
0: Jesús, Jóna.
1: Bíllinn lítur út alltaf eins og bátur. Það eins og þú sem...
0: Já, sorry, hvað ertu að tala?
1: Bíllinn, bara framtíðar bíllinn og
0: alltaf... Það hjónda ég tíu bíllinn
1: minn. Nei, bara alltaf þegar þú ætti að fara í bíllinn, þá lítur hann út eins og bátur. Og þannig að þú ert svona úti meiri sér, kannski upp í svona...
0: Þetta er bara tuðra.
1: Nei, þetta er meira kannski trebátur. Og stýrið er skiluru...
0: Stýrið.
1: Svona stýrið, já, þú veist, þetta er ekki...
0: Stýrið bara svo sjóræningiskipi.
1: Sjóræningiskipi og hérna og kannski segl eða vera með krók sem hendi.
0: Ég er bara með krók sem hendi.
1: Í stað fyrir með bát
0: Nei, þá get ég ekki spila Playstation og ég er komin svo geðvikan leika. Ég var að tala um það.
1: Nei, en ég að spyrja þig,
0: ég myndi veri bara, ég held að veri bara töff að veri trébóti sem bíl. Ég meina, ég á Hyundai, ég 10, er ekki svo
1: en sem... En þú getur ekkit fara út í öllum veðrum, sko?
0: Og það bara ger ég það ekki.
1: Eða er ómikill vindur, þá rífur helviti í bátinn, sko?
0: Já, er þá get ég allavega að nota á mér hendina, Já, ég vil ekki missa útlim.
1: Þú getur aldrei fara undir Hafnarfjall.
0: Nei, það bara ger ég ekki. Mér alveg sama.
1: Okay.
0: Ég get bara verið það heima að mér.
1: Segð næsta spurning, hvort myndir eiga ekki síma, en þú átt gamalt landakort? Eða vera alltaf með langan ílangan hatt og svona flókið hár?
0: Bara... flókið hár og ílangan hatt.
1: Þú ert alltaf að vera með
0: Hann er of langur. Þú veist þetta, ég ekki djóka, við verðum að fara þetta þessu. Getur ekki haldið áfram með þetta ílangan hatt.
1: Hann er

0: Gellu á netunni sem aftakaði að vera brúðamaður hjá bestu vinkonu sinni eftir að hún sá hvað myndi kosta. Hún hafði sagt já, mjög glöð og mikill heiður að fá að vera valin að vera að, þú veist, því brúðarmaður.
1: The bridemaid.
0: Svo sér hún hver útgjöldin eru að því að þessi gella er sem sagt, það hafa búið ákveða hvaða kjóð. Þegar hún legði allt samar að hérna í tímisiki.
1: Já, ég brúk upp hjá okkur með öðrum.
0: Já, lefna þessu og þetta eru ógstlega gaman. Hún sagði vinkonu sína, ég væri ógstlega til að koma að fagna en ég get ekki hlutina sem eru sko, sem fylgja því að vera brúðamær. Þetta er kostnaðinum.
1: Já, þetta er nefnilega svolítið áhugavert sko.
0: Því brúðurinn varð sár og segi, þú veist, ég myndi ekki trúa því að besta vinkona mín myndi ekki vilja standa mér hlið við hlið.
1: Já.
0: Í Ítalíu.
1: Já, já.
0: Við Malín, hvað heitir þetta?
1: Sko, þarna kemur alveg smá inn í að hérna já, þetta mjög flóki dæmi
0: því þetta
1: þú getur
0: sko.
1: Ekki þegar kemur skilur að brúðkaupinu mínu að ætlast til þess að aðrir sé að taka mikla upphæður upp úr sínum eigin vasa vegna þess að þessi, svo mun ég gifta mig og ég bara safna fyrir því sko og þetta orðin að við búum í samfélagi dag þar sem að það kostar allt það baby shower, það þetta það hérna kynjaveisla, það brúðkaup og það gæsum, það allt ógeðslega dýrt og það vil on og það búið ætlast til þess að maður sé að kaupa sér einhvern sérstakan kjól og þetta og hitt og þetta að þá verðum að bara mega að segja, heyrðu nú erum við bara komin út og sko við erum komin langt fram úr því bara við séum saman að gleðjast og falla hann og góðan dag saman yfir í bara þetta orðið kannski smá bara eitthvað svona public hérna, hvað segir
0: maður? Flex.
1: Já, skilur hvað ég meina?
0: Þarf brúðkaup að vera í Ítalíu?
1: Nei, og ég meina, en samt alveg sama tíma þú veist, ég myndi alveg vilja gifta mig í Ítalíu.
0: Auðvitað, ég var til að gifta mig á tunglinu fattaru, en þetta meira bara svona, ég get ekkit búist við því að amma geti farið þangað.
1: Nei, þá má þér ekki sárna eða fólk
0: Nei.
1: Brá ekki efna.
0: Er það ekki svolítið málið?
1: Ég er ekki að fara að taka yfirdrátt til þess að geta mætt í brúðkaup hjá einhverjum öðrum.
0: Ekki séns.
1: Þú veist, ég á bara í fullu fangi með að safna fyrir mínu eigin, sko.
0: Ég segi það.
1: En, og eins og þarna, þú veist, mér finnst, sko, þetta nefnilega ákveðin svona tilætlunarsemi. Þú ert besta vinkona mín.
0: Já, já, og þú verður að eyða pening.
1: Já, og það sko, það ógislega mikil ábyrgð sem fylgir því að vera að plana svona, þú veist, að vera að brúðar, first mate og vera að plana gæsunina og vera að plana hitt og þetta, að hérna ofan á það einhvern veginn ertu líka að taka mikla fjármunni upp á þínum eigin vasa
0: já.
1: Og það ekki það, sko, að maður sé ekki tilbúin til þess, en stundu fer þetta bara í rugl.
0: Auðvitað.
1: Þú veist, bara, og það þurfa bara allir, það bara mjög djúft spjall það að séu allir bara sömu blaðsíu, sko.
0: Líka bara,
1: þú veist. Þú mátt ekki enda útskúfa sem leiðilega vinkonana því þú átt ekki efna því að fara í gæsun til Ítali, æ, skilur.
0: Til síkilegi.
1: Já.
0: Já, ég er sammála. Mér langaði bara að vita hvort þú værir ekki alveg, þú veist. Út af því veistu hvað mér langaði, ég man ekki hvort þú séu með þetta í dag eða ekki. Mér langar að fara í svolítið sem heitir bara, þú veist, erum við sammála?
1: Já,
0: ég setti það ekki inn í planið en ég búin að undirbúa svolítið svona hvað erum við ósammála traffíkin skiptist oft út í þegar við erum ósammála hluti
1: Já.
0: Þannig ég með smá test í dag eða morgun
1: Já.
0: Hlutina en
1: sko, ég ætla bara að henda einu innan það
0: Já,
1: að hérna að því að þú veist, núna eins og fyrir mig ég tala rosa mikið þetta, þú veist, eins og ég segi, við búum í samfélagi sem allt svo dýrt og allt einhvern veginn er gert fyrir samfélagsmiðla og eitthvað, að hérna og við erum svolítið svo nostalgíu núna einhvern veginn vænt í dag við elskum nostalgíuna og mér finnst eiginlega ekkert skemmtilegra heldur en að gera eitthvað stórt úr engu,
0: Já.
1: Sem kostar heldur ekki neitt, ég meina þú veist, þú manstarlega eftir ammælinu mín í fyrra Það var bara, hérna, dulagerfi var þema
0: Já,
1: og við vorum bara að leika okkur
0: Ég var veikur
1: Já, þú varst veikur En við vorum bara að leika okkur allan daginn
0: Ég bara aldrei verið að veikur
1: Nei, og ég bjóti ratleik bara, úrst Það sem að bara fólk átt að fara bæinn og gera sig að bjánum skiluru
0: Já, já
1: Og þetta er svo gaman
0: Það snýst ég er ekki talandi þessa dagana
1: Já, en þú veist, og það er svo gaman það skapar svo skemmtilega minninga
0: Auðvitað, 100%
1: Ég átti samræð þetta er bara svona mikilvæg þess að veist, hlutin þurfi ekki alltaf að kosta Ég átti samræð þegar ég var að skipulega gæsun bara við aðra annan einstakling sem ég var búin að skipulega gæsun og ég var svona að spurja því ég var aldrei gert áður og lalalala og hún eitthvað svona, já, þú veist, við gleymum því svolítið að við förum alltaf í dýru hlutina fara á dýru staðina, fara í dýra activityð hún sagði þegar við vorum að skipulega gæsun þá við tölum ennþá með dag að uppáhaldsmómentu okkar var þegar við settumst í ring á hérna austur, hvað er þetta?
0: Austurvelli
1: og fórum hringin og vorum basically bara að segja gamla minningar af okkur sem vinkonur og rósa okkur svoleiðis og bara þetta var bara vá, þetta var bara mesta momenti sko.
0: Mér finnst eiginlega alltaf skemmtilegasti parturinn við djammið þar þegar allir eru að hittast og svona bara
1: spjalla
0: bara og gera sér til og svona, þetta er 100% litla momentin sko.
1: Er það ekki?
0: Hendum okkur yfir í Ósnokk skilabóðu fyrir svo Petur við næsta klukkutíma nokkar saman í dag eftir eina mínútu.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Á föstudags

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Vogaitíu gerir allt betra.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki ástæðulausu að Lebowski hamborgararnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
3: Þarft að taka koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
4: Helgi og Hjálmar Örn stýra Hi Hi Pub Quiz á fimmtudag. Frýttin í bóði Bóla. Tryggður borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilsöld.
5: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
7: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
8: Áttu eftir að fara til Kappadósía, áttu eftir að gista í helli og skoða neðanjarðarborgina, áttu eftir að birta myndir á Insta úr loftbelg, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
9: Ert þú búin að kaupa miða?
10: Í Lotto?
9: Já.
10: Nei, ég ekki búin að því.
9: Nei, ég þarf að gera, ég finn lukkuna.
10: Er það?
9: Já, ég að fara að kaupa miða.
10: Ætlar að gera það?
9: Nei, við erum í átaki.
10: Já.
9: Ég þórið ekki, en sko, ég held líka að ég sé eini maður í ykkur fjármála átaki þar sem að veðmál eru græn.
10: Ha? Já.
9: Ég er sko bara svo þessi alveg tekið og hreinuð. Engin hérna í þessu stúdíói er í einhverju samstarfi einhverja veðmálarsíðu.
10: Já.
9: Ég er, fór yfir gegnum bókaldið þannig að viltu finna miljón?
10: Mm.
9: Veðmáli mín eru græn, af því ég vann í slott.
10: Ég veit bara ekki svona hvað þetta þýðir sem áttu að segja.
9: Þú getur farið online gambling.
10: Eigum við kannski að ræða þetta bara á eftir?
9: Þetta er ekkit ljótt sem ég er að segja okay, okay. Eða bannað.
10: Já, ok, ég veit ekkit.
9: Ég var í online gambli, ég fekk gjafabréf hjá veðmálafyrirtæki.
10: Já.
9: Notaði það og vann bara hálf mánaðalunum.
10: Já, Jesus.
9: Þetta gerist líka bara aldrei.
10: Nei, og þetta hræði mig rosa mikið.
9: Af hverju?
10: Ég veit það ekki, það er rosa margt í þessu lífi sem hræði mig og það er þetta, þetta er eitt af því.
9: Ok, veðmál það hræði, hvað við veðmál hræði, er það þá fíknin bak við það?
10: Já.
9: Þetta er alltaf eitt mest ávanabindandi hlutu sem þú kemst í, það er veðmál.
10: Já. En,
9: hvað meira ertu hrædd við?
10: Hvað er í meira hrædd við?
9: Ég fíla að þið líst ekkit á heldur að tala veðmáli sem
10: þetta. Nei, ég er bara, hérna, en meira sér hræði mig.
9: Ég er ekki að peppa það, sko.
10: Nei, meira sér hræði mig er, já, bara fjármál yfir höfuð, sko.
9: Þú ert náttúrulega með rosalega fjármála kvíða.
10: Já, ég er það.
9: En, ná, mín steiktustu útgjöld er að kannski annarkvætt mánuð sitt í 2000 kall í online gambling.
10: Já, mér finnst það, eitthvað, kiff. En... Klukkan er 3 og það er Jóna Margrét og Guðjón Smári með þér í fallegi samstarfi við American Bar, Solbarstón og Smart og Æsver.
9: Rétt, hjá þér.
10: Og við erum að fara í mjög skemmtilegan klukkutíma, við ætlum að fara yfir merkilega frétt sem að þú fannst hérna, varandi læti frá nágranna, við förum betri við það eftir.
9: Já, ég var að lesa þessa grein í gær, ég hafði svo gaman að þessu, mér langar bara að lesa það beint upp á fréttinni, sko.
10: Já, við ætlum að, þið langar að spyrja mig hvað útgáfa af, hvað útgáf Jónu er dóttir mömmu sinnar.
9: Já. Ég veit þetta hljómar ógisla flókið, en þetta er einfaldasta leið til að setja upp.
10: Okay.
9: Þá basically þess að útskýrit í stuttu máli, þá sko, þegar ég var 17 ára, 16 ára, 15 ára,
10: já.
9: Þá var ég svona að gera prakkarastrykk. Það er sér að koma setna heiminn í átti og þegjast æ, fatta það ekki og eitthvað svona. Vist, ég var aldrei einhverju pjörupiltur fattaru.
10: Nei.
9: Ég var meira bara 16 ára úlingur.
10: Mm-hmm.
9: Og mamma, svona þegar ég tala við mömmu í dag, þá sé ég það á henni, hún er ennþá að tala við 16 ára grallaran sem er reyna að komast upp með eitthvað.
10: Mm-hmm.
9: Veist, hvaða útgáfu af Jónu Margréti horfir mamma þín á?
10: Ég veit alveg, já, þessu get ég svarað, sko.
9: Ég er mjög til í það, en við ætlum að byrja þennan klukkutíma á alvegri topp tónlist, við ætlum að fá Ariana Grande, Hater I Made You Love Me, svo er það Boston og ég veit ekki hvað og hvað.
11: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin er óspurð?

0: Traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 Hefur tekið eftir að þú segir alltaf sama orðið aftur og aftur og aftur Þá byrjar orðið að vera svo fárónlegt
1: Já
0: Eins og því skál Bara venjulegt skál
1: já.
0: Skál Skál Skál Skál
1: Já, já, við getum ekki verið þessi
0: alltaf Nei Við erum að fara í gullkistu minningarna nr. 2 í dag Og þetta þegar við reddum aðeins ómegli hérna já. Þetta kom í ljós Já. Að þú varst alltaf að hanga live
1: Já, ómyggur
0: Já, þannig að mér langaði að spyrja hvaða fyrirtæki er að kosta þessa gullkistu?
1: Það sjálfsög Icer
0: Icewear
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: Mér og Jón Jónsson með mitt uppáhaldslag þessa dagana lasa milli línana Jón og Margrét
1: Ég held nú að herra sér nú stattur í Danmörku held ég með kristmundagsleit þeir sem ykkur tónleika þar
0: Hárrétt hjá þér
1: Já.
0: En það er eitt sem kom í ljós í gær í þættinum sem ég búin að vera mjög spenntur að spurja út í
1: Nú
0: Þú sagðir okkur strákunum í sketsagerðinni það áðunum fórum í innkomu að þú varst einu svona rosa dugleg svona að fara live Hvað var það?
1: Býttu duglega að fara live
0: Ég var að segja frá því að stundum með fólk live á TikTok Þá ég mjög duglegur bæði á íslenska og útlenska kommentakerfinu að tala viðrekstur og svona bull og eyðileggja fyrir öðrum á liveinu Skemma og með leiðindi Og þá segir þú, já ég var nú einu svona alltaf
1: já,
0: live
1: Já, nei, ég var ekki, ég hef aldrei verið þessi típa til að fara sko live
0: nei.
1: En ég var hins vegar að hangsa á Omegle
0: Hvað varst að gera? Þegar ég var mjög harður og ómegli kall En hvað varst þú að gera
1: það
0: núna?
1: Það er náttúrulega bara ógeðslegt fyrirbæri
0: Það er ógeðslegt fyrirbæri
1: Ég ætla að fá að vera að víta til varnar ef að

0: fyrir foreldrar bara allt sem að heitir Omegle er bann. Banna það hérna að börnin eiga ekki að fá að komast inn á Omegle. Þetta er bara bull, þetta er ekki góð síða og þetta er bara ekki flott og ég ætla að vera víti til vardar hérna.
1: Akkaði fyrir Jóna.
0: Mikið reið. Nei, hérna Omegle, þú veist ég var stundum inn á því sko og ég með vinkonu mínu með eitthvað, þú veist gera okkur sætar og svo ertu bara ít á randum og þú lendir bara á einhverjum.
1: Þetta náttúrulega bara sko bara svo sjá hreinu helmingurinn að þú veist, fyrir þá sem ekki vita hvernig það virkar þá er þetta bara leikur, þú getur gert hashtag Iceland og þá hittir þú alla sem eru hashtag Iceland Ólafur Jón var mikið að gera svona content já, komið og gerir hashtag Iceland og svoleiðis en þetta er rosalega mikið notað að pervertum sem eru brókstætt. Og því að helmingurinn af þeim þú, út að þú ítir bara random og lendir bara einhverjum og spjallar eitthvað og bara hættir þegar þú vilt hætta helmingurinn og bókstaflega 50% af því sem þú lendir inn á eru kallar að hrista sig
0: já, þetta er bara ógæslegt og það þetta á bara ekki vera í boði
1: en hvað varst þú sko... alltaf að gera þig sæta með vinkonuðin að fara hún á ómenni
0: já, vonast til þess að maður hitti á einhvern svona einhvern ungan sætan til að spjalla við sko. Og hérna, en svo er þetta bara
1: þetta er steiktast að fyrirbæri
0: þetta er bara rugl
1: varst þú einhvern mann enn á Ask FM
0: já, já, og ég var að spyrja mig spurningar sjálf og Anonymous, þið var enginn að spyrja mig sko.
1: Ég var í nákvæm það voru allir að þessu
0: það ég er ein... það ekki, ég meina Alaska komin í daginn og var við ekki um það að hún gerir nákvæmlega saman sko.
1: Já, þú varst alltaf að segja 50, en ef að þessi status fær 50 like viltu þá syngja á Facebook
0: já.
1: Og þú settir alltaf á Facebook æ, það var einhver að byggja myndi syngja þetta lag þú veist það fekk ekki 50 like en ég skal sem talið gera það fyrir
0: ég veit það
1: líka eins og einhver á netinu sé bara eitthvað, ó, ég vona svo mikið að þessi Jóna Margrét og
0: 50 like
1: á íbúðatal, fáið 50 like svo getur sungið if I ain't got you
0: já, því meina allt svona rugl sem að maður var því man eftir einhverjum leik þetta er smá svona Mandela effekt
1: ha, veistu já, hvað það er?
0: Já, að það var leikurinn og leikjanetti sem hét skissa eða eitthvað, þar varst þú bara að teikna og það var bara fólk einhverstur annars staðar í leiknum líka
1: já, akkurat
0: sem var að gíska hvað varst að teikna
1: já.
0: Og þarna kom oft eitthvað fyrir að oft eitthvað rugg
1: veitú hvernig þá?
0: Þú veist, maður bara lendi í einhverju samskiptum við eitthvað fólk skilu þetta voru nú flest, þetta var held í fólk sem býr á Íslandi sem var að keppa, skilu var í þessum leik fattur það var nú leikinett og skissa og maður var eitthvað svona ég man bara oft svona samskipt
1: já.
0: Það var þess að þínu fann að tjatta við einhvern ég átti kærasta í klöpengun sko.
1: ég átti konu sem ég ég átti þess að kærasta í klöpengun þá vildi hún koma í íglói mitt maður átti alltaf svona heimili og hún ekki að, can I see your igloo og ég fór með hana heimi í mitt igloo og þá stóðu við saman og hún fór með mörgæsina sína upp að minni mörgæs og skrifaði kiss kiss
0: já.
1: Sem var sérst koss
0: já.
1: Og hérna ég var svo stressaður að leynast í yfir mig ég er ekki að djóka hjarta á mitt var á skrilljón ég var já. Bara, guð mig góð, þetta er að ganga svo hratt fyrir sig og
0: já, bara frá köpa hús og
1: svo hérna fór ég með þessari stelpu Vistu, við vorum, hvað mamma gamall ég veit ekki, 12 ára, 11 ára
0: já, já.
1: Og ég veit ekki alveg hver pælingi mín var. Hún var eitthvað með mér og hún fór í burtu þá einhvern veginn fór ég upp að næstu mörgæs og skrifaði sjálfur kiss kiss við hana og hún lét kærustuna mína í leiknum vita
0: já.
1: Hún dömpaði mér og ég fekk sem ekki samviskubind að ég fór að gráta
0: í alvöru Club Penguin
1: ég hélt fram hjá kærustuna mín í Club Penguin og þá komstu upp og ég var svo sár út í sjálfa mig að ég fór að gráta
0: þetta er náttúrulega ekki hægt
1: nei og ég hugsa ég svo vondur akkur gerði ég þetta og því ég bara gera eitthvað fæðru en þetta er alveg hallarislegast að koma inn í herkvæk og fyrir ég held framjá klöpengun
0: ég manstu líka eftir hérna slætleiknum í klöpengun það sem áttu að renna niður svona brekku
1: já, mann ég bjóði sem heimi
0: þetta er einhver skemmtilegasti leiku sem til er
1: nei, þetta, ég er ekki að tjóka klöpengun, þú veist, þetta var einu sinni nóg einu sinni, þá var bara nóg að vera með aðgang. Þú þurftir ekki svona að vera member.
0: Nei,
1: það var bara nóg

0: Ok, ég er samt forvitin, Jóna. Við rættum eitthvað aðeins áðan. Hvaða útgáfa af Jónu Margréti er dóttir mömmu sinnar? Eins og til dæmis þegar ég hugsa sko, ég held að mamma mín horfi ennþá á mig eins og ég sé 16 ára úlingur sem er alltaf verið að komast upp með eitthva.
1: Já.
0: Alltaf þegar hún talaði með svona, Guðjón, farði nú vallega.
1: Já.
0: Segir hún svona, og við mig eins og ég sé 17, en ekki kannski 28 ára.
1: Já, einmitt. Góð spurning. Ég held að mamma sjái mig sem hún alltaf vissi ekki að ég var svona mikil prakkari okkur sko í æsku.
0: Varst þú englabarn í augum mömmu þinnar?
1: Já, ég var það.
0: Og í dag?
1: Fyrir utan alltaf þegar ég var með rosalegt skap sko.
0: Já.
1: Ég held að hún ég var með svo margar hugmyndir á hann, fyrir gjöðu. Hérna, ég held hún sjáu mig, hún sér mig raunir samt bara að segja mig einhvern svona, hérna, ég geti allt.
0: Já, já.
1: Mamma heldur ég geti allt og
0: þú getur alveg allt sko.
1: Já, já, þú veist, en svona og rosa klár og hún hérna hún sér mig stundum sem svona kannski smá vitlýsing
0: því
1: að hún segir svona hluti eins og já, en þú verður náttúrulega bara, Jóna, passa þig á þessu, ég veit kannski er þetta bara mömmu hjarta það þurfa að vera láta að vita.
0: Þetta er mömmu hjarta, þetta er eins og ef ég kannski gerir mistök í lífinu, þá er ég svona við mömmu svona anskotin maður, ég gerði þetta og ég skeit upp á bak. Ég veit alveg upp á með sökina. Þá kemur svona móður eðlið að segja við mann, já, en þú mátt ekki vera að þessu.
1: What?
0: Já, ég var að læra.
1: Var
0: að fá bara afleiðingarnar beint í æð einhvern veginn. Gott að fá frá mömmu einhvern veginn. Svona bara gerist þegar ertu að tala með raskatinn á daginn, Guðjónsmári.
1: Já, en þetta er takk. Svona þetta er svona, þú veist, mætt á eina karateæfingu og mamma sér mig alveg í dag sem bara þú æfðir karate. Ætlilega, þess vegna þetta má aldrei vera eitthvað svona smá. Má aldrei vera smá, þú veist.
0: Já, mamma hefur svona ofur trú á stelpunni, segðu til.
1: Já, sem að kannski er ástafir því að hérna, ég er endalaust alltaf draumana mína og er að gera sem ég langar að gera.
0: Já, ég meina, ég dáist að því þegar hún sagði ekkert að vimmi, sko, mamma en hún bannaði alltaf systruðinum að vera með stæla við því varðandi það að vera að syngja svona inni á kvöldin til þess að slökku ekki neistan. Þetta er ágrís eitthvað það heilbrigðasta sem ég hef heyrt.
1: Já,
0: þetta er ekkert eðlilega gott teikja á mömmunni sko.
1: Glamra á píanóði, kunni tvo hljóma eitthvað og var að glamra á öskur syngja allan daginn í svona húsi, þetta er svona lítil íbúð.
0: Já.
1: Byggum fimm með tvö sko, hundi og ketti þarna. Og hérna, það var aldrei frið út af því að þú veist, það var alltaf, ég var alltaf að glamra þetta píanó var líka á ganginum og
0: bergbólan
1: í öll herbyggi.
0: Búin að sjá vídeo að því þessu söng, þetta var bara öskur allan daginn.
1: Já, þetta er bara eitt lag, bara 7 mínútur, bara og hérna, systir mín kannski bara eitthvað svona að reyna að vera með kæró eða eitthvað, þú veist, á gelgjuskeiðinu og þá var mitt mamma alltaf bara, þið megi ekki segin að hætta.
0: Og slokna neistin.
1: Sem að hefði bara geta gæst sko.
0: Og hér er þú í dag?
1: Hér er ég í dag.
0: Sem enda okkur yfir Jósnögg skilabóð ekki nema að holdi mig þá kvöldlega klukkaðan verður 4 þá hef ég þetta svona almennilega.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Allt að vera að sleikja mig. Sem er galið.
5: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
4: Ekki, hefur engin bara koma bara, það hefur verið að sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér ennið.
5: Ha?
4: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleika mig.
5: Ég skil ekki.
4: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þau.
3: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Í samstarfi við Sæns, Gart og Orku.
1: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
6: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
7: Lúkið er ekki klárt fyrir en skattið er komið. Sæn, sæn.is.
8: Þetta meika bara meira sens.
9: Það henda vel í hraðan dag.
10: 20 grunar prótein, upp, ferskasta legin af próteini.
11: Vandar þig glóa? Komdu í brókusbrautin. Tan.is.
12: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
13: Umferðin sem stoppar aldrei. Traffíkin.

0: var með, hún sá gullkistur minningana hér í dag. Klippan sem við erum að fara að henda okkur út í er 12 mínútur og 20 sekundur.
1: Ég verði að afsaka, þetta var bara svo góð klippa.
0: Þetta heitir bara pælingar.
1: Já.
0: Viltu segja mér að spytu frá henni fyrst þetta svona góð innkoma?
1: Nei, hún svo löng, við skulum bara fá að heyra hana.
0: Já, þannig þú manst ekki hvað þetta í raun og veru.
1: Jú, þetta pælingar.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Skoða nýja iPhone Duo. Forsala hefst í dag. Það nú ekki komið sko en...
1: Þú ert náttúrulega ekki að fara að kaupa hann síma.
0: Ég veit það, en ég að skoða hann og... Mér langar í hann.
1: Já, já, þið málið dreyma en þú ert ekki fara að fá þér hann.
0: Ég bara skoða hann.
1: Já,
0: en Jóna, gott. Mér langar þess að fara, ég með guggupælingu.
1: Ok.
0: Nú ætla þú að svara fyrir kvenkynið í heild sinni.
1: Ok.
0: Og ég, þetta bara, nú ég bara strákur og þú bara stelpa og ég bara spurði af hverju.
1: Ok.
0: Þú eru útskýrð fyrir mér. Maður spyr, er eitthvað að? Nei. Ertu reið? Nei. Er þið samúti að fara út og hauti strákana? Já, já, já, gerðu það. Þarna virðist ég að hafa tekið þrjá rangar ákvarðanir. Hvað er í gangi þarna? Af hverju segja stelpur að allt sé í lagi þegar það ekki í lagi?
1: Að það verið taugarnar á okkur og þið áttið ykkur ekki á því.
0: Já, en þá kemur ég mitt inn í, veistu hvað fyrir taugarnar mér á móti?
1: Hvað?
0: Að stelpur gera bara ráð fyrir að við einhvern veginn lesum hugsanir. Af því þarna koma samskipti sko númer 1 2 og 3 í sambandi. Það er samskipti. Og ef ég spyr er eitthvað að og þú segir nei og ég segi okay, ég ætla að fara út og hitta strákana í kvöld. Er þér sama? Já, farðu út og ég kem heim og þú ert í fílu. Þá ertu bara leiðileg.
1: Já, já, auðvitað skilur við, þú veist. En samt svona the same time þá eru þið oft svolítið fallusir.
0: Ok, útskýrðu fyrir mér.
1: Nei, þú veist, alveg svo við bara 100% ég meina maður er leðlur þegar maður gerir þetta sko.
0: Já, já.
1: En on the same time þá eru þið líka bara stundu fatlausir.
0: Já, en þá þurfum við aðstoð. Þá er, ef að við erum fatlausir, þú veist við erum fatlausir og ég segi, er eitthvað að, því að ég er að reyna að hjálpa og ég er að koma til móts við það hvernig þér líður.
1: En þetta er oft þannig að segir, sömu momentin eru búin að koma aftur og aftur og aftur og aftur.
0: Já, það er ekki hluta þessar
1: umræðu. Ok, hérna, ertu reið? Nei.
0: Ok. Og með líður eins og ég sé í svona samtali núna.
1: Já, ég veit
0: núna.
1: Það. Og hérna, er í lagi frá búið strákum? Já, flott, skeldur, skilur. Og hérna, ég er kannski búin að byrða 17 sinnum að taka úr vélinni. Og hérna, og ég er búin að segja mjög, mjög margóft við þig.
0: Ó, ég minnst mikið tráma að heyra þessu
1: öfraði. Já, ég er búin að segja margóft við þig, bara heyrðu, hérna, ég elda að þú situr í vélina. Skilur, og við erum bara sammála það, ég held að þú setir í vélina hérna, og svo einhvern veginn ertu alltaf hægur að setja í vélina eða gerir það ekki, eða frestar því eða eitthvað svona bull, skilur að hérna, þá endanum þá hættum að nenna við hættum að nenna að þurfa að jappa þetta að því við svona, ok, við bara, bara býst við því þegar maður er búin að eiga sömur samræna 13 sinnum að svona, heyrðu já, býtu, hún var elda, ég ætla að hendi í vélina.
0: Og þetta er ekkert öll atriðin, þetta er bara eitt af mögulegu.
1: Þetta er rosalega oft málið, að þú veist, maður er kannski búin að eiga sömu samræðnar rosalega oft.
0: Já.
1: Ég fatt ekki akkur þú fattar ekki og þú fattar ekki og hérna finnst ég leiðileg. Það Já. Er bara svolítið grunnurinn alltaf.
0: Já.
1: Þú veist, að því að þetta er bara svona, þetta er rosa mikið í öllum mínum samböndum þegar að, þú veist, eitthvað hefur komið upp þar sem að ég verð pirruð eða reið út í eitthvað. Þá er það í lang flest skipti
0: honum að
1: sem,
0: kenna
1: nei, alls ekki, en þetta er lang oftast eitthvað sem að kannski búa að ræða 17 sinnum
0: já
1: það búa eigin samra rosalega oft sko. Og þá bara hættir maður á endanum að nenna og maður verður pirraður að þú ert bara ekki að ná þessu
0: já, ég veit ekki alveg hverju stendi þessu máli
1: nei.
0: Að því að þú veist á sama tíma er ekki hægt að þú veist, að mér finnst þetta svona að ég veit það ekki þetta er svona Ég er ekki bara þetta
1: Nei, alls ekki og ég er ekki að segja Ég meina auðvitað er allt lang auðveldast ef maður bara ræði saman
0: að Því að ég verða
1: Já, er eiginlega, af hverju, að því ég búin að segja 30 sinni hvort hann er að taka úr vélinni
0: Þetta eru samskipti sem er miklu auðvelda heldur
1: en
0: Já, mér er alveg sama, mér finnst þetta bara toxic
1: Ég veit það, en þú hlýtur sem þetta skilja líka og alveg saman
0: Auðvitað skilja, ég skil
1: 100%
0: Að
1: þú veist að maður verður þreyttur á endanum Þá finnst mér svo erfitt að fara tilbaka
0: Já
1: svo, Ég orðin pirruð og ég bara svona tff, Og þá er svo erfitt að vera eitthvað Herru, ég pirruð út af þessu
0: Já,
1: Þá er ég bara, þá er ego mitt eitthvað orðin svo hátt Og ég bara orðin pirruð og það bara statement og hérna, ég get ekki fara tilbaka fyrir að við erum búin að eiga 4 klukkutíma spjall.
0: Mér finnst bara svo ógeðslega toxic ef að ég spyr, eitthvað að út af því í samböndum þú finnur fyrir orkuskiptingunni. Þú ert hérna, já, svo allt í henni segir kærastein, alltaf, já.
1: Já,
0: þá, veist, þá ertu basically að segja það eitthvað að ég ætla bara ekki að segja og ég ætla að rókslega leðilegur með það
1: ég veit
0: þú veist þannig þetta þú veist ég skil svo mikið hvað þú meinar þú veist við erum bara að eiga þess að samræðu fucking hundra sinnum en þú veist þýðu það að allt í hennu átt þú að fara að vera bara eitthvað nei það ekki það Ha, það ekki það mér
1: Nei, en
0: stundum, þetta leiðilegt
1: en stundum líka
0: en má ég hendi sorry, alltaf frum
1: stundum líka sem mér skiluru þú veist Ég veit ekki, þú veist, og ég veit að þetta oft svona, þú veist, mjög miklu auðveldar til að tala við stelpuna mínar eitthvað ákveð heldur maka, skilur Því við skiljum bara öðru leveli En þú veist, þetta kannski líka hvað svona, þú veist, eins og ég segi, þú veist, þið eru stundum, hérna Þið eru það ekki að barkhórir með margt, sko
0: Nei, það rétt veist, Við erum miklu meira bara go with the flow eitthvað dæmi
1: Já, bara svona alls konar hluti sem mann kannski langar ekkit að heyra, langar ekkit að vita af eða svona alls konar einhvern veginn svona og þetta bara særi mann
0: Ha, ég, hvað það tala?
1: Þessi, ég hef bara oft, ég hef alltaf sagt í mínu samböndum Það sem ég veit ekki, það særi mig ekki Af því að þú veist, in the end of the day þá ég bara að gæla og það ef ég ætla mér sem myndi heyra makan minn skil og kannski það afbrýð sem mér, ég veit ekki vera bara, shit, þessu, hún er svo mikið lítla, shit, maður bara heita
0: Þessi, ég elska þegar þú leikur gaurast
1: Já, en ég mynd alveg svona og þú myndir spyrja mér allir lagi ég vera bara, já af því ég myndi ekki skilja af hverju andskotanum skilur þú ekki að ég sé leið núna
0: Já, en það er alltaf annað mál
1: Já, ég veit það, en það eru svo mörg svona mál
0: Ég veit
1: sem bara klassast, því ég stundum heyri þig og andri að tala saman og mér bara blöskra, sko
0: Hvað erum að segja?
1: Bara alls konar hluti sem ég bara dísa skast, sko ég bara, og þetta bara svona gaura þín, skilur
0: Já, já
1: Þú veist, og hérna alveg svo þú hlusta kannski mig og mínar gælur tala saman þú bara, jésus, sko,
0: ég nefnir tala með þetta En ég verð svo leiðilegur inn í þessum samræðum aftur að þessu toxic dæmi Ef að ég er eitthvað svona fastu og það hefur, veist, þetta er ekkert alltaf En ef ég sé þetta leikrit þetta ömulega leikrit Er allt í lagi? Já Og ég sé það ekki allt í lagi Þá kem ég alltaf Nei, ekki það Ok, ég mun ekki spyrja aftur
1: En það er þú líka
0: Nei, ég veit að þú ert að fara að segja að ég að vera stökkpallur í umræðuna Þegar ég kem og spyr, viltu ræða þetta, ég sé þar eitthvað að Ef þú tekur ekki því sem stökkpalli, þá áttu ekki skilið að fá hann
1: Já, þá ertu bara leðlur
0: Nei, þá ertu leðileg og það því að ég er að segja
1: Nei,
0: þú ert leðileg
1: Ef þetta makin og manneski sem þú elskar
0: Já, þá hún ekkert að vera með eitthvað toxic dót
1: Nei, leið mér að klára, ef þetta makin og einhver sem þú elskar Þú ert rosa mikill prinsipmaður
0: Ég rosalega prinsipmaður
1: Og ég hef sjálf verið í sambandi með manni sem var rosa mikill prinsipmaður Og það rosalega erfitt að vera með svona rosalega mikill prinsipmanni Ok, það komast stundum upp, stundum þetta bara einstaklingur sem þú elskar Og að þú sérð á konnin augljóslega Herði, ok, það ekki alltaf lagi Og bara herði, ég var að ræða það? Nei Ok, hérna ástu mín, ég sé að það eitthvað að Þú veist Ég hér til að láta þér líða betur skilur, það sem við eigum að gera við getum ekki bæði verið í fílu að því leið og þú tekur hennan því veist þessi leikur ömulur og ég veit að hann það ert að grínast skilur, en það sem auðveldast fyrir því að gera er að taka þetta prinsip dæmi og henda þetta
0: upp Leið mér klára
1: taka þetta prinsip dæmi og henda þetta gluggan sama þó þú þurfur að spyrja sjö sinnum að því in the end of the day þá kemur það alltaf að góðu skiluru, stund og eins og bara ég og þú verður rosa þrjóskir einstaklingar, skiluru, þú veist, nei, það allt í lagi, ok, það bara verra, við endum einhvern veginn í bara áðras, bara þú,
0: algjörlega
1: í staði fyrir ekki, þú segir oft, sko, þú bara ég spyr
0: einu sinni, þú verður að leiða mér aðeins að tala núna af því að þú ert að drullu mig, ég sagði
1: ég ekki drullu yfir, ég
0: var ekki að segja þetta,
1: jú, víst
0: ok, nenni ekki að tala með það, ef þú ert að segja, jú, víst
1: já, ok,
0: Sitt og tvær við þetta
1: Svo spyr fólk út að við sér saman Nei, Við værum hrikalega
0: Það sem að ég sagði er að ég tek alveg þátt En ef þetta á að vera langdrið Þá ertu bara astnalegur og ég tek í þátt í sér samræði Af því að ég segi Hvað, ertu góða? Já Er eitthvað angrið? Nei Þá kem ég og ég tek stökkpalls umræðuna af því hún er mikilvæg og ég alveg sammála því
1: já.
0: Þá tek ég alltaf, eins og ég sagði áðan, ég segi eitthvað ángreðið af því að ég hérna eigum að spjalla saman, ég til að tala hvað sem og ég tek þennan stökkpall ég spyr, hvað, og þetta ekki eitthvað raundæmi úr frá mér og kærustunni minni í dag þetta bara hvernig ég yfir höfuð og bara hvernig ég díla við þetta leikrit þá tek ég ræðuna, ég segi ég erindi staðar, ef það eitthvað að talaðu við mig, segðu mig hvað að og ég tek alveg þetta leikrit ef að eftir það að ég býð þér áfram ég segi, komdu út, hættu svo leikriti tölum saman, veru fullori fólk ef þú ætlar að halda áfram að segja, nei það ekki það þá tek ég ekki samræðan, þá ert þú bara leiðileg og toxic ef, ok, slökum leiðileg og toxic kannski full, hartil orða tekið en ef þú ætlar samt að taka þátt í þessu leikriti þá bara máttu eiga því fattar du hvað ég meina
1: að já, ég, já, ég er bara ósamála
0: Já, þú veist, en fattar hvað ég meina
1: Já, ég fattar hvað meina
0: Þegar ég segi að ég alveg bara ok, ég sé þar eitthvað og ég að vera hérna góðu kærasti og reyna að vera stökkpallur í umræðina en þú ætlar samt að halda áfram með leikriti að sé ekkit að þótt þú sér að sína sé eitthvað að þá máttu bara eiga þig og ég ekki að fara að taka þess að samræða
1: Já, ég skil alveg vel hvort þú meina ég var ógísla ósamála út af því að Sko,
0: finnst þér ekki galið að halda áfram með leikriti eftir þetta spjall?
1: Sko, það að þú ert alltaf að kalla leikrit
0: Þetta leikrit
1: Nei, þú ert sem heldur ekki áttaði kannski á því að þetta líka bara call for help
0: Já, og býttu nú ég að svara líka Þú segir þetta call for help Þá kem ég og sest á móti og segi Hei, tölum saman, ég til ég að vera með þér Og ég tek alveg ræðu, bara hei, verðum að tala saman Samskipti skipta máli og ef eitthvað að Ræðu bara, nei, það ekki það okay. Þá bara, þá skaltu ekki koma eftir korter í fílu Það hvað ég minna Að þú getur ekki gengið svona langt með þetta Ertu ekki sammála því Þú þarft ekki að vera sammála því
1: Nei,
0: En mér finnst þetta Þannig er þetta orðið actually toxic Að því ég orðin stökkpallur Og ef þú nýtir hann ekki, þá hann ekki til staðar
1: Já,
0: Þannig horfði ég á þetta
1: Algjörlega, en svo bara sama tíma Þetta magiðin og þú elskar hann Að hérna við erum bara þrjóskir einstaklingar og það ógíslega erfitt að viðurkenna það eitthvað, það bara ógíslega niðurlægjandi oft það mjög vont, það sárt það erfitt að segja fyrirgefðu, það erfitt að koma sér tilbaka að hérna mér finnst bara svona ef maður sér að makanum sínum líði illa og það getur tekið djöfis langan tíma og sko dísast tíminn sem að ég hef eitt ég fá upp úr mökunum mínum sko, hvað að, skilurðu
0: af hverju, ég skil alveg stundum að það eftir að þetta komið svolítið út frá
1: það gerir maður nánari, ekki þessi þrjóska snúa nei, bakinu
0: nei.
1: Við
0: nei, það er í sammála, erum við ekki saman í liði og ef að þetta leikrit á að halda áfram eftir eitthvað ákveðið langan tíma þá það finnst mér þá bara vera orðið svolítið toxic að vera ennþá. Herðu, þetta komið svolítið út í ruglum.
1: En kannski eru þið þá bara ekki manneski fyrir hvort annað.
0: 100%.
1: Já.
0: En svo enda með þeim sem ég hef lent í einhverju svona rugli með er ekki fólki sem ég ennþá með í dag.
1: Nei.
0: En við ætlum að halda áfram með þáttinni. Þetta var alveg umræða.
1: Já, hiti.
0: Já, komið hiti þetta. Ég var ánægð.

0: Þetta er eitt af mínum pikmílugum.
1: Er það?
0: Þegar ég var í ástasorg, ég fór nefnilega ég þarf að fara með þér yfir, sko. Fyrst, sko, ástasorgin sem ég fór í eftir fyrstu kærustuna mína, ég grét í 4 ár. Já, ég var rosalega, ég bara, það var alveg bara svona hérna, það var rosalegt. Fyrsta stóra ástasorgin, þá ég meina bara, þú veist, við fluttum inn saman, þetta fyrsta kærasta mín og svo einhvern veginn endaði þetta og ég fór að skýta upp á bak og svona, þurfti ég að flytja aftur til Vestmannja. Þá textin, sko, og það við vorum bæði svona alltaf frá eyjum, einhvern veginn hún farin og ég eftir, in this town, everything comes back to you.
1: Já.
0: Hlusta alltaf á þetta Nú labba heim og kvöldin Myrkur úti
1: Akkur er maður svona skrítið
0: yeah, Þetta er holt
1: Ég detta alveg stundum í þetta
0: ja, sko. Þetta er holt
1: ég er ekki, En þú veist, ég veit það alveg En þú veist, ég detta alveg stundum í þetta lag Í svona í dag
0: sko. Öðvi, En þú veist, það er gaman
1: Heyr eitthvað lag og ég bara Þetta eru mig
0: Ég veit það En er það ekki geðvegt?
1: Jú, ég meni, ég hef alveg sagt þig frá því hérna En að finna lag sem heitir Sober með Demi Lovato Já
0: Æ,
1: Og þetta er svo fallegt lag
0: Þetta er ógeðslega fyrir tíma
1: Þetta er ekki hægt sko.
0: Sober með Demi Lovato Já. Ekki Pink
1: Nei, með Demi Lovato
0: Ok, ég þarf að finna hérna Demi Lovato Ég ætla að fara í lyrics og ég fái kannski að fylgjast með hérna
1: Já, textanum Já Þetta lag hlusta ég reglulega ofar að ímynda mér og ég væri
0: Í neyslu
1: Já Og ég væri að syngja til lag sko I got no
0: excuses Engar afsakanir For all of these goodbyes Bless Call me when it's over Cause I'm dying inside Og varst þú að fantasía þarna að þú verður búin að bregðast öllum
1: Já, ég veit ekki af hverju þetta sem svo fallið hlæg Ég meina hún er að segja brókislega góða sög
0: Ég meina, hún var að sprauta sem ég heru
1: Já,
0: sko.
1: Ég veit það, en þú veist
0: Hlustum að þess á það I don't know why I do it every time It's only when I'm lonely

0: hún er hérna að syngja það að hún var í heroinneyslu og hún náði ekki að losna undan neyslunar var náttúrulega kolrugluð og hérna byrjaði að tala eitthvað um
1: eitthvað ljótt bara.
0: Má ekki tala um það?
1: Nei, ég,
0: af hverju ekki?
1: Að því ég bara ekki sammálinni eða ekki? Var hún ekki, hvað, eftir, er ég rugla?
0: Nei, sko, þetta var ekkit sem má ekki segja, sko.
1: Ó, veitir, hvað var hún að byrja að tala um?
0: Hún sagði að það væri racist að kalla geimverur aliens en ekki extraterrestrials.
1: Ó, sorry, ég var rugla við hérna. Það var einhver sem kom eitthvað ljótt komment í manni hverju var.
0: Nei, hún varð bara kolrugluð á neyslu, elsku greið og var bara einhver í sko, heimildamentum geimverur þar sem hún var bara sko, geimverur út um allt og hérna og mér finnst bara Mér finnst þú vera rasist í garð geimvera með því að kalla þér geimverur en ekki extraterrestrials.
1: Já.
0: En svona hafa fíknin áhuga mann.
1: Sko, þetta var moment það sem ég hlustaði nú reglulega á þetta lát að því það var ekkert, þú veist, ég hafði enga ástæð til að vera eitthvað sorgmætt.
0: Nei, nei.
1: Þannig að maður svona var bara ímynda sér, maður bara, og maður gerir eitthvað fallegt lag og allir myndir svona, ég skil þig. sem er náttúrulega smá rugla sko.
0: Mæta okkur yfir Jörstang skilabóð og koma tilbaka eftir já, bara 30 sekúndur og byrja inn að þátt almennilega
2: Í samstarfi við American Bar Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Perlu hvít, nætur blátt gróandi gilt, stjörnu grátt náttúrulegt titan, brons Apple Watch 12, epli laugavegið 182, epli smáralind epli.is
4: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
5: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur vinna með þér.
6: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góða.
7: Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957 Þetta
0: traffíkin Helvíti steikt atriðin að Söru Larsson í gær
1: Bittu.
0: Varstu búin að sjá það?
1: Nei.
0: Ég tók screenshot af þessu strax og dátti sér stað okay. Svo bang komið frétt á vísi en ég var á undan
1: okay, segðu mér.
0: Sara Larsson hendi story í gær Ég verð að viðkynna, það ekkit að þessu, ég drullu gaman að þessu sko.
1: Okay.
0: En helvíti steikt sunnin í daginn hún setur hérna í story Ok, hvað eiginlega vísindin bak við það að vera pöttu gráður í flugvél? Ég ein í þessu? Ég bara að fara að gelta hérna.
1: Já.
0: Svo kom næsta story. Kannski það bara hvað friðsælt og rólegt. Gefið þau svona tíma til að fanta sér þessum. .. hluti. Því ég veit það ekki þegar mér leiðist og fer hausinu mér strax þangað. Bara, ó, segðu mér þetta aftur og aftur og aftur. Takk fyrir.
1: Já.
0: Svo endar hún að segja bara, ég veit svo sem ég get af hverju ég vildi hafa þetta public announcement Mér varst bara áhugavert að ræða þetta Mér líður svo miklu feminista sem er svona laughing my ass off, girls think about sex
1: Já
0: En ég, sko Verður þú í flugvél alveg, hérna bara monkey class bara í sæti við miðju
1: Ég hef engan tíma í það ég svo flugrætt, sko Ég held sé ekkert minna sem að fer það er held ég ekkert sem að er kveikir ég að blítið í mér og fara í flugvél, sko
0: Nei, er það nokkuð?
1: Nei Ég bara, og ég held að líka ég kveiki engum í flugvél Það bara
0: Já, ég veit ekki
1: Þú ert líka flugræður
0: Ég allur að koma til Síðustu flug, ég fór til sko, ég var dreginn til útlanda spontaneously þrisvar í sumar
1: Jesus Það var ekki skrítið ástu tekjublæður maður Jesus maður
0: Ok Nei
1: wow.
0: Já
1: Það eru áttum á umfanginu
0: Jóna, hættu nú Þetta bara mestmagnis vinnuferðir
1: Þrisvar
0: Hættu nú Og hérna Og ég man ekki hvað var maður að ræða, ég var aldrei
1: með Ertu líka farið til útlandi í janúar?
0: Með þér?
1: Nei
0: Víst
1: Þetta var til Tenerife?
0: Það í febrúar, við erum að fara út í janúar
1: Ertu líka að fara út í janúar?
0: Já, með þér Erum við ekki að fara saman í janúar út?
1: Jú, ég ætla að skráta hjá mér
0: Skrái, þú ert að plana þessa ferð og þú ert sá sem ert að segja að manna kom til útlanda ekki láta þess að ég sé ykkur tekið kókur fyrir því
1: Jesus
0: Ert svo leiðileg með þetta Jesus Það svo pirrandi en það allt í lagi, þú bara hérna, þetta allt í góðu, en maður sem viljum að gera í dag hérna með til 4 og 6 það eru gátur frik löggva
1: Já, ég fór, veistu það ég fór á full FM
0: Já.
1: Ég skrifa gátur
0: Já.
1: Og ég er ekki frá því að það sé að styttast í gátu.
0: Skrifaðir þú þína gátur sjálf?
1: Ég sverða.
0: Ég skrifaði mínar ekki, ég fann bara gátur sem eru til á netinu.
1: Ég Íslenskar... bjó til
0: svona... Bjóstu til gátur?
1: Já. Ég, þú veist að ég er með hugmyndaflug, sko?
0: Ég, ekki, ekki af ágjöra því, ég veit alveg að þú ert með hugmyndaflug, en ég á bara svona... Já, ég að fatta núna hvað átt við.
1: Nei, ég ekki að djóka.
0: Jó, þetta er hérna, hversu mikinn mána skýta og einn maður að dera?
1: Nei, hlusta mig, ég sverða.
0: Ok, upp á Theodor Francis?
1: Já. Okay. Upp á Theodor Francis sambandsráðgjáin okkar.
0: Ok,
1: já.
0: En það er bara akkur þannig, Sara Larsson er pöttugröðið flugvél, það er margt sem vill...
1: Getur við byrja á gátum fyrir glöggva, ég svo spennt fyrir því. Mér finnst það svo gammar en að gíska.
0: Hvað er Guðjón skóli? Af hverju það er tværinn komur í dag?
1: Af því að ég ætla að sjá hvort að þú kæmist inn í gegnum, eða hvort þú kæmist sko í þrjú ár í leikarnámi.
0: Já.
1: Og þú fær quiz og þú fær svona verkefni sem áttu að gera í beinni.
0: Herðu geðveitt og veistu hvað ég ætla að láta þig gera á morgun?
1: Hva?
0: Taka inntökuprófið í viðskiptafræði. Fari í gegnum sjá út að þið mér alltaf líka við viltu finna milljón.
1: Ég veit
0: það. Ertu að grínast? Þetta steinleikur.
1: Ég er að segja.
0: Þá erum við komið á laginu leiðinni heim. Þetta er svo fucking gott lag. Sorry blótaði. Next to you, Chris Brown, Justin Bieber, hækka við líkarannum, svo heyrustu betur eftir að skamma stund.

0: Veistu hvað ég sé einn á bankarreikningnum?
1: Segðu mér.
0: HBO tók 800 kall að mér í gær. Og ég ekki búin að horfa á HBO.
1: Þú eru afskræður.
0: Man þarf að passa þetta.
1: Ég veit, þú ert afskræður.
0: Ég meina, þú veist, allir, ég meina, held að hver einasti vinum sé að nota þessa áskrift sem ég með.
1: Ég held að ég sé að nota
0: það. Þú ert með hana og svona fimm aðri vinir mínir og systir mín og bróðir minn.
1: Afskræður.
0: Ég að fara að gera það akkurat núna, en það nú ekki það sem við ætlum að fara út í, heldur...
1: Gátur fyrir glöggva. Ég ætla að leifa þér að byrja að spyrja mig.
0: Sérstaklega út af því að hérna, við fengum mjög skemmtilegt fólk í gær frá fjölmiðlafærni mm-hmm. í Bifuröst, í fjarnámi, þau sátu hérna með okkur milli 4 og 6 í gær. Það var eitt strákur, sem ég mani hvað heitir, mm-hmm. góðu drengur,
1: Já.
0: Hann ætlaði nefnilega að koma með sko gátur á þig.
1: Já.
0: Þannig ég var alveg farin að pæli, mér langaði að taka nokkra gátur á þig, eins og til dæmis hérna. Glottandi sést oft en leynir á sér. Sést hér á ferðalögum stundum sést líka bros að þér stundum í skáldana sögum
1: Tunglið
0: Hvernig? Þetta galið
1: Já,
0: Vistu, hvað ertu búin að vera að gera? Vá, þetta svo montir sko
1: Þetta hérna kallinn í tunglinu Þetta er skáldsögur tungli og kallinn í tunglinu Þú ert að ferðast og sér glitt í tunglið og
0: Jóna, ég ætla að taka annan bara
1: okay.
0: Botnin oft hristist og juggast á mér Bregður við roða á stundum Get ég þá haftan þar og líka hér Hér eru svo mikið af sundum

0: Þetta er lýsnagáta frá 2007.
1: Ok, einu sinni enn.
0: Botnin oft hristist og juggast á mér, bregður við róða á stundum. Get ég þá haft hann þar og líka hér? Hér eru svo mikið af sundum.
1: Er þetta reiðnökkur?
0: Nei. Er heimilis
1: tæki. Já, er þetta, þú veist, er þetta ekki hægindastóll? Þetta er ekki stóll, ekki sófi. Þetta er ekki klósett.
0: Þetta er eldavél.
1: Já. Það meikar sens.
0: Það meikar nefnilega sens. Spurðu mig núna, ég alveg on fire.
1: Ok. Viltu fyrst klára þínar að mig?
0: Ég er bara með hérna. Já, ég er að skoða hef. Bara gaman okay. og alvara vísnagátur Sigfúsar Sigþórssonar.
1: Já, við spyrjum þá til skiptis. Guðjón, smá, þetta er gátur sem ég samdi.
0: Ok.
1: Hvað færðu ef þú blandar saman sandi, etiki og einni freyju karmelu? Hvað er þetta hlæja?
0: Hvað gerist ef ég blanda?
1: Hvað færðu?
0: Hvað fæ ég?
1: Já, þú blandar saman sandi, hlusta, etiki. Það gerist eitthvað að blanda saman sandi og etik og einni freyju karmelu.
0: Einni freyju karmelu? Karmelu sem bræðast illa?
1: Nei, drullumall.
0: Já. Þetta svona...
1: Fattar þessu? Svona,
0: já, ég eiginlega fattar hann ekki.
1: Fattar hann ekki svo eftir á?
0: Jú, ég fattar hann eftir á.
1: Ok, þá erum við rétt um stað. Ok.
0: Já, herðu, ég ætla að henda mig bara næstu.
1: Á, ég hendi næstu?
0: Nei, ég...
1: Ég er alveg með sjö.
0: Ok, hvað er með aðra?
1: Af hverju var mamman pirruði dóttur sína?
0: Ég veit það ekki.
1: Það er ekki rétt. Viltu, það er mjög...
0: Hún var óþekk.
1: Nei, örglað því hún fór ekki út með ruslein sem hún var búin að vera að byggja hann að gera.
0: Já.
1: Fattaðu þessa síðan?
0: Nei.
1: Þessi, hefur mamma þín ekki verið pyrru við út af því þú fórst ekki út með rusli?
0: Jú, ég þorði aldrei út með rusli þegar ég bjó í Reykjavík í Sjötabekk að því hélt einhver myndi drepa mig.
1: Já, en þú fattar af hverju mamman á pyrruð?
0: Já.
1: Já, ok.
0: Ómart hefst að hægur þræll. Hefur eitt viðut nefni, þessi er oft þreyttur og sæll, þótt hann ekkert stefni.
1: Kústur?
0: Nei, þetta er tegund af mannesku. Ómart hefst að hægur þræll hefur eitt viðurnefni. Þetta er skrifað vitlaust, hann ætla að byrja upp á nýtt. Ómart hefst að hægur þræll hefur eitt viðurnefni. Þessi er oft þreyttur og sæll þótt hann ekkert stefni.
1: Strætóbílstjóri?
0: Af hverju? Hægur þræll?
1: Nei.
0: Oftast þreyttur og sæll?
1: Bílstjóri, rútubílstjóri.
0: Hver er hægur og þræll? Er oftast þreyttur en drullu ánægur með það bara? Hvað ertu þá?
1: En ef þú segir sko hann ekki stefnir.
0: Hann stefnir ekki neitt.
1: Já, hann er ekki að fara, hann er ekki að fara eitthvað ákveð.
0: Bara hægur og hefst ekki að neinu.
1: Já. Er ekki leigubílstjóri?
0: Nei, þetta er engin sem keyrir neitt.
1: Er það starfsheiti?
0: Þetta er bara tegund af manneskju. Fösta okkur leigubílstjóri.
1: Þetta er ekkert eitthvað gamall maður.
0: Nei, meiri lýsingur orð á, þú veist, þér finnst ég þetta.
1: Letingi.
0: Já, af hverju kom það styrir? Af hverju var það fyrsta þegar ég sagði þér finnst að ég?
1: Það make up a sense.
0: Ójá, þér.
1: Ég er að koma næstu.
0: Já.
1: Af hverju svaraði Guðmundur ekki Símon?
0: Ég veit, að því hann er týndur.
1: Nei, að því að Símon hans ringdi ekki.
0: Þetta er glatað. Jóna,
1: hvað meinaru?
0: Þú getur ekki komið með svona ömul, ég trúið að það búið þess að gátu til. Eru ömuljar?
1: Hann svaraði ekki síman út af því að
0: ég er gíska þetta rétt.
1: Þetta er bara gáta.
0: Já, ok.
1: Er einhverja reglur gátu?
0: Hættan er á háum stað, halda sig margir fjarri, hinir fanga fagurt bað, flísum komast nærri. Þess er erfið.
1: Sjórinn?
0: Nei, en þú ert alveg á réttum stað þannlega séð.
1: Er þetta eitthvað svona óveður eða eitthvað?
0: Nei, þetta er bara mjög ákveðin hlutur. Hættan er á háum stað sem að halda sig margir fjarri.
1: Fjallstindur.
0: Nei, hinir fanga fagurt bað og flísum komast nærri. Getum ekki alltaf verið í einhverjum gátum hérna.
1: Jó,
0: í trafíkinni?
1: Jó, geimfari.
0: Nei.
1: Flugvél.
0: Nei, ok. Ég ætla að segja hvað þetta er og lesa svo aftur.
1: Okay.
0: Þetta er stökkbretti í sundlaug. Því hættan er á háum stað og halda sig margir fjarri, hinir fanga fagurt bað og flísum komast nærri.
1: Mjög gott.
0: Ef við kannski fara að gera eitthvað annað.
1: Nei, nei, ég alveg með 5 í viðbót.
0: Nei, við höfum ekki tími
1: Jú,
0: 5
1: ég
0: í viðbót.
1: Segja.
0: Og við komum með 2.
1: Ég má segja 5.
0: Við máum komið 2.
1: Ég má segja 5.
0: Máum komið 3.
1: Ég segi 5. Hvort sagði maður með pípahattinn já eða nei í ESB kosningunum?
0: Hann sagði nei.
1: Nei, það ekki rétt. Hann bara vildi ekki segja neinum.
0: Hann vildi ekki segja hvað kaus. Okay.
1: Hvað færðu að þú blandar saman mjólk, mold og hálfu prins Pólo?
0: Drullumall.
1: Nei, örgleilt í magan. Hvað gerði konan þegar hún týndi lyklunum sínum?
0: Hún leita af þeim.
1: Rétt! Hvað sagði maðurinn þegar hann opnaði tóman ískáp?
0: Ja, það ekki í ískápnum mínum.
1: Nei, hann sagði ég þarf að fara út í búð. Og seinasta gátan, hvað verra en að reka tána í?
0: Að reka við.
1: Nei, að missa tána.
0: Já.
1: Þetta var gátur fyrir glöggva.
0: Þú
1: ert ekki drosa glöggur, sé
0: ég. Nei, ekki þú heldur.
1: Ég svona mér, svona aðeins.
0: Já, það rétt fyrir mér. Í bullgátu.
1: Já, einni.
0: Einni.
1: En ég náði alveg.
0: Trafíkinni fallegu samstæra við Amerikan Bar, Solbastofuna Smart og Icewear.

0: í fallegu samstarfi við Amerikan.
1: Af hverju flissar þú?
0: Það kom ekki einhver svona bleng, einhver svona hljóð undir bara, ég veit það ekki. Stundum eru að litli hlutin ykkur.
2: Ég með klippu sem ég ætla að spila á eftir, ég ætla ekki að gleyma henni.
0: Ertu með klippu sem ég ætla að spila á eftir og ætla ekki að gleyma henni?
2: Ég ætla ekki að gleyma henni, ég ætla að setja hana inn í kerfi núna, en halda áfram.
0: Nei, mér langaði bara eins að hérna svona smá bara svona víti til varnar. Ég elska að vera víti til varnar.
1: Jón á að vera víti til varnar alltaf.
0: Já, ég bara einhver forstuðum að víti til varnar, sko, vegna þess að hérna, ég ætla bara svona henda þið fram. Ég vissi, sko, ef það einhver hérna fleiri úti svona sem að vita ekki þessar hluti eins og ég, þá ámaður aldrei að snerta rauða takka. Vissið þú það?
1: Hvað ætti að tala?
0: Þú átt aldrei að snerta rauðan takka. Ef þú sér rauðan takka einhverstaðar, þá máttu ekki snerta hann. Að því rauður takki er svona takki sem að er annarkvort, þú veist, þetta er eitthvað svona hættulegt eða ekki sniðugt eða eins og brunabjallan nema að sé eldur. Já. Rauður takki þýðir eiginlega bara að þú veist þá helst ekki að nota þá.
1: Það þýðir bara stopp.
0: Já.
1: Ég hef nú komast í klandur og ítan rauðan takka.
0: Ég líka, segðu mér.
1: Ég var að vinna í fiski.
0: Já.
1: Var að vinna á hérna og ef eitthvað fyrir úrskeiðis. Þá var hægt að stoppa vélina sem voru í, laga og halda áfram. En ég ítti alltaf á neyðarnappin sem stoppaði alla framleiðslu í öllu framleiðslu fyrirtækinu sem er kannski tveimur, þremur byggingum, sko. Og ég ítti alltaf á það og það voru menn alltaf trilltir.
0: Já.
1: Trilltir, Jóna.
0: Ég veit að þú líka getur ímyndaðar í svona fyrirtæki hver mínúta er bara milljón.
1: Já.
0: Ég hérna...
1: En þá líka þegar hver einsta mínúta er milljón, þá er það heldur ekki mikið fyrir þeim.
0: Nei, en sko, ég hérna, þetta er ógæslega fyndi mér rauð að taka. Maður bara einhvern veginn svona, þú veist, maður sér rauðan takk á vegg og maður veit bara ég má ekki íta hann að taka.
1: Já, já, já, 100%.
0: Bara
1: og varst, hérna, varst þú að lenda í einhverju svo leis?
0: Já, ég, hérna, ég, þú veist alveg hvernig ég er, ég stundi bessi við sér um hluti sem ég veit ekki neitt um.
1: What? Ha?
0: Ekki vera með hekuma.
1: Ekki vera með hekuma.
0: Manstu það, nú er að bætast í sekkin? Bara, ég er að segja... Bætast í sekkin.
1: Okay.
0: Svona þú að gera lítið úr mér.
1: Kemur úr svo harður í átt en halda áfram samt.
0: En ég hérna, ég verð stundi bessi við sérum hluti sem ég veit ekki neitt um. Og hérna, ég var heim um daginn og voru nokkur að reyna sko einhvern hátalara.
1: Dýra. Ég voru heima um daginn.
0: Já. Og það var svona dýr hátalari sem að einn á.
1: Já.
0: Og við erum eitthvað að tengja hann eitthvað svona og komin í samband en ég fengum ekki hljóð. Þannig að verðast tengja ykkur snúr og ég sé, ég veit nálega akkur þetta er. Sviss á svona rauðum takka sem var aftan á hátalarunum.
1: Já.
0: Þannig að það slær allt rafmagni út í húsinu, það kemur brunalikt úr hátalarunum og hann er ónýtur. Og það er eitthvað rándýr hátalari. Og ég stend þarna eins og bjáni.
1: Eins og fíbli sem þú ert í þessu mómenti.
0: Og ég fekk setninguna bara, þetta gerir maður alls ekki, Jóna.
1: Já, það er ömurleg setning.
0: Já, frá einhverju mjög nánum og ég svona... Oh.
1: Já.
0: Bara,
1: já.
0: Brunalyktin einhvern veginn að koma og það er einhver að fljótur en að taka úr sambandi skilu þannig að við kveikjum ekki húsinu.
1: Einmitt.
0: Og ég stend þarna
1: Já.
0: Það á alls ekki að gera þetta, Jón, og þarna veist þú ert í klandri.
1: Já, og þú veist bara
0: sérstaklega þegar einhver jafn aldrei er að segja þetta við þig.
1: Ég veit
0: það. Og maður er að skemmi eitthvað sem einhver annar á. Ég sé,
1: ef maður er ekki að eita þetta.
0: Ég sé, hvað var þetta?
1: Ég var svona með píu.
0: Ég er ekki búin með söguna.
1: Nú, okay.
0: Þetta var nú dónulegt að þér. Þú ætlaði bara að fara inn í með sögu.
1: Nei, ég bara held að vera búin.
0: Nei, og ég hérna, og þá kemst þá
1: útvarpi samræða.
0: Þá kemur það í, já það er ekki fram í grip. Þá kemur það í ljós að aftan á þessum hátalara er svona flipi, rauður flipi. Og ef þú ert til dæmis tengdur í rafmagn í Evrópu, þá ertu með það á ákveðnu volti.
1: Já.
0: En svo ef þú ert í til dæmis Ameríku, þá
1: flipar
0: það. Bæði og við, hvað bulli það?
1: Að bara hætta þessu.
0: Ég hætti þessu rugli.
1: Við erum allt bara með sama drastli.
0: Já, og ég hérna, sem sagt, færði yfir í ameríska rafmagnið þegar vorum tengd í Evrópu.
1: Já.
0: Og hérna, og það bara, hann sprakk og kom bara líkt og ég svona, fyrsta lagi, hvað rugli það? Akkur er ekki bara warning, merki,
1: þú veist. Do not press.
0: Já, og hérna, og svona víti til varnar að maður aldrei að snerta rauða taka, þeir eru ekkert fyrir svona fólk sem veit ekki neitt þess að mig að snerta, sko.
1: Já, þá ætla ég mynd að fara í svipa svona þegar maður veit ekki hvað maður að gera.
0: Já.
1: Einu svona fekk ég að fara hérna, ég fekk lánað vespu hjá félaga mínum í Danmörku.
0: Mm-hmm.
1: Og bauð stelpu á rúntinn. Hann sagði farðu varlega, þetta kostaði mikið og ég sést vissi ekki að þegar þú skransar og brunar í, á sandi á vespu, klessur á, ég fokkaði upp vespu hjá einhverjum dönskum gæja. Það er vandræðilegt með stelpu aftan á og við hrösum bæði í sandin.
0: Og hvað gerðirðu?
2: ég kom bara með, ég bara fór til hans og sagði bara, ég hlustaði ekki á því og ég biðst afsökunar.
0: Og þetta er ekki að borga hana?
2: Nei, ég veist, hún eyðilegaðist ekki, hún bara rispaðist.
0: Já.
2: Þannig að hann sagði bara, bro, it's just mistake, you know. Hendum okkur jásnögg skilabúð, mæti tilbaka eftir röskama stund og förum að, maði sjá, hlutir sem við lögum
0: Já.
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Og vaknaðu með brennslunni.
3: Virka morgna 7 til 10.
5: Kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkun
6: Óskar, nennir hérna að setja mækin alveg að hérna hlæja fyrir mig
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class
7: Mega Vika Allar pítsur á matseli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu og sækir. Dominós.

0: kryddið í Æsver.
1: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Ertu einn heima? Resident Evil komin í bíó.
4: Máltíð dagsins í bóði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
5: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
6: Dale Carnegie. Dale.is
7: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim? Trafíkinu.

0: hvað laugst þú í æsku svona til að virðast vera örlítið töff?
1: Örlítið töff? Ég fór í nýjan skóla, flutti frá Vestmanneyjum hérna í sjötta bekk, flutti með mömmu í Grafarvoginn
0: okay.
1: og fór í skóla í eitt ár, ég held að hafa ekki náði einu ári.
0: Okay.
1: Og krakkarnir voru svona, maður svona, já ég frá Eyjum og eitthvað svona og ég var alltaf í world class peysu sem að mamma átti, hún var að sko yfir maður world class í, skeif, nei, í spönginu á sín tíma.
0: Okay.
1: Og ég fór alltaf í world class starfsmannafötum í skólan og lauga krökkunum að ég væri á launaskrá hjá world class og ætti bara, þú veist, milljónir. Og svona ofta að segja við krakkana, ég get alveg látið bara að hafa tíu skall og það ekkert mál. Og þegar eitthvað, ok, gerða, ekkert mál. Svo gerði það maður aldrei fattaru. Ég var bara í sjö...
0: Í hvað skóla varstu að gera þetta? Í Vestmanni?
1: Nei, í hérna, þetta var engja skóli í Grafarvogi.
0: Og hvað hefur verið fyndið og þú hefur bara verið með Birgitu líf í skóla?
1: 100%? Ertu að grínast? Líka bara, og ég svona, já, ég að vinna þarna, þú veist, og ég bara, ég alveg ógeðslega mikið að peningum.
0: Og hvað það er glata?
1: Þetta er alveg glata, sko, en þú veist, þetta var ekki glatast, að sömi voru bara einn að vera töff með því að beatboxa, fattaru.
0: Já, en sko, nei, þetta er verra. Það er ekki töff, það er miklu meira töff að reyna að vera, þú veist, eitthvað beatbox að reyna
1: nei, það áfram. Var alveg glatað.
0: Já, en ég er að segja,
1: þetta er verst, sko, eila.
0: Ég er að vinna í vörglas.
1: Ég er að vinna, líka, just, eitthvað svona.
0: Ég er að launa skrá,
1: já, fyrir hvað? Já, byrjaði alltaf að hérna mæta, þú veist, í starfsmannafötunum.
0: Hvað sagði, vissi mamma henni ekki þess?
1: Nei, just, hún var ekkert að pæli, hún bara, hérna, já, just, þú ert alltaf í peysunni minni, Guðjón. Hún world class hettupeysa, það varstu bara töff.
0: Þetta er svo glatað.
1: Þetta er glatað og ég, sko, og það krakkarni voru svona í alvöru og ég bara,
0: Já, ég þekki Stjána Blá
1: og segi eitthvað, alltaf að segja, þú veist, ég geti bara gefið tíu skall og bara ekkert mál.
0: Oh my god, þetta er alveg glatað.
1: Það var eitt gauð sem var alltaf bara, hérna, getur gefið mig tíu skall? Já, ekkert máli, það bara kikið hraðbanka. Svo fór ég aldrei í hraðbanka. Ég átti ekki svona tíu skall.
0: Nei, þú bara klingi bauk.
1: Já, klingi bauk. En hefur þú einhvern tímann logið það svona til að reyna að vera töff?
0: Já, en ekki, þú veist, ekki sem ég man eitthvað svona. Það var meira svona, þú veist, ég var oft eitthvað sem, þess að ljúga, hvað mamma og pappi vinna við?
1: Nú, hvað meinarðu með því?
0: Ég var að, svona, kannski aðlega, kannski hvað pappi var að vinna við, því hann er sjómaður og búin að sjómaður bara í...
1: Var kannski ekki heima þá hvað er pappið en þú bara kom með einhverja sögu?
0: Já, pappi sko, náttúrulega er búin að vera bara varðskipunum bara í 40 ára eitthvað, ég veit ekki.
1: Já.
0: Og hérna sjómaður og er alltaf, viðst, í burti þar þrjár vikur og hérna, ég var alltaf að segja sko, ég alltaf svona fegra þetta eins. Hvað er pappiðin? Heyrðu, pappi minn er hérna lögregla. Hann er lögreglu maður á sjó sem er náttúrulega alveg rétt og hann er bara í stórbrotnum verð svona verkefnum og er í rauninni bara svona leini.
1: Ég má ekkert vita, ég áttu svona leini þjónstu.
0: Já,
1: varst að ljúga krökkum í skólanum og pappi var basically spæjari.
0: Já, svona eiginlega smá af því þú veist, ég er ekki að ljúga neinu en þú veist, þetta er samt svona, þú veist, hann er alveg bara snými kapat og eitthvað.
1: Já.
0: Og hérna, óstu, pappi var alveg að kafa á svona tíma, sko.
1: Já.
0: Þá var ég alltaf, sko, já, pappi, hann er stundi bara á meina varðskipið er að fullu að sigla, þá er pappi bara fyrir aftan að taka skriðsund, það hefur sig að synda átti skipinu og
1: heita líkur.
0: Eitthvað svona rugl og það var alltaf svona...
1: Var alltaf einhver í skólanum með svona kjaftaði sögu, já. Alltaf strákur eitthvað, já, pappi veit einu svona 3 tonn með veiðistöng.
0: Já, var svona
1: einmitt.
0: Nei, en sko, þetta var alltaf svona, þú veist, bara svona eila, sko, þú veist, já, pappi vinnum við bara sem þú horfir á í sjónvarpinu, sko. Já, þú veist, það er bara hann, og svona, þú veist, hann, þegar hann fer út fyrir Ísland, skilja, þá heitir já. Hann ekki Guðmundur, heldur kannski Gottmund, eitthvað svona, þú veist, þetta var rosa, það var svo algjörð, sko. Svo, þú veist, svona, þannig dæmi, sko,
1: já.
0: Ég var, eins og ég var oft komin ári, ég var líka oft að ljúga eftir kærasta og hérna,
1: já,
0: það
1: classic.
0: Komst nú alveg upp, sko.
1: No,
0: ég var alltaf að ljúga, Eyþór Völler var í kærasti minn.
1: Sem ég finnst heldur því skemmtilegt.
0: Það er svolítið spes, sko.
1: Já.
0: Var í Búðardal og var alltaf að ljúga allir krökkur þar að Eyþór Völler svo einhvern veginn vondur að hann er hann svo þekktur einstaklingur.
1: Já, líka sérstaklega þegar þið þekkist í dag bara, veist, og bæði kannski þekktir einstaklingar og er að hittast á förnum vegi og svona, já, ég sagði nú fólki að þú væri kærasti minn.
0: Jeps. Mm-hmm. Ég var líka, veist, þetta var svona, kannski ef ég sá mömm og pappa, þú veist, tala við einhvern þekktan eða eitthvað skilur við eða þú veist, bara eitthvað svona eitthvað og þá var ég alltaf sko já, ég þekki alveg Pál Óskar sko
1: Æ, barast
0: Palli hefur boðið mér.
1: Já, þér persónlega.
0: Já, svona, þú veist, eitthvað svona svona þannig hlutur, ég held svona þú veist að gera það nú flestir sko eitthvað svona pappi þegar ekki fossetan.
1: Já, já, auðvitað.
0: Og svo náttúrulega bara þessi klassika, hérna ég þyrfti að nota gleru.
1: Já,
0: ég er ennþá að fá spurningar í dag. Varst þú ekki með gleru?
1: Já, og þú bara Jú,
0: þetta var fake. Nei, en Guðun, ég held að þú áttir hérna ekki á heila klappinu. Ég var í, þú veist, 5-6 ár.
1: Já, ég veit
0: gekk ég með glerugu, með styrk.
1: Með styrk?
0: Já, með styrk. Ég vissi ekki hvað blue light væri þá. Og þá var ég bara fyrir apotík að kopa glerugu með styrk. Og alltaf með dundrandi hausverk.
1: Já, það er ekki skrítið.
0: Alltaf bara, og upp í menntaskóla, sko. Og var alveg svona pikk mér að taka hérna pýra augun þitt til að sjá töfluna.
1: Bara
0: 5-6 ára leikrit og ég var bara get heyrðu fólk kanskje má ég prófa gleraun eitthvað ja og svo er ég verð að fá þig má ég fá þig þar ég næ ekki að lesa
1: oj bara
0: í 6 ár og ég er ekki að djóka þú veist ég bara besti vinur minn var að spyrja daginn bara ja varst þú gælt með gleraugu bara jú
1: nei
0: á gerfi hann bara ha
1: ja
0: bara actually búin að lifa lífi
1: og pældi sko þetta er eitt af þessum hlutum sem fólk kemur upp að mér og spyr hvort það sé alvöru ekki þetta er ekki djók sko.
0: Nei, það er ekki og þú veist ég myndi nú stundum vilja óska að það væri bara í myndirna þá geti ég bara sýnt myndir
1: já.
0: Og vídjóin af öllu þessu rugli en alla mínu menntaskóla göngu og já svona tvö efstu árin í grunnskóla var ég alltaf að ganga með glera því maður svo

0: Olivia Dean, Sam Fender með glæni að lagið Rain Me In hér í traffíkinni á FM 957. Mér finnst gaman að fara og fá mér hambúrgara á Amerikabar með beistan frá Sólbaðstofunni Smart og sérstaklega ef ég í glæsilegum galla frá Æsver. Jón og Margrét, hvernig er dagurinn hjá þér?
1: Herðu, hann mjög góður.
0: En sko, þú veist, þú kemst ekki með mér á forsýningu á dagbók lögreglu því þú ert alltaf að hanga með Ríkey.
1: Já.
0: Láttu hana í friði.
1: Nei.
0: Er ekki naglapía þín?
1: Stelpa sem gerir á mig listaverk í hverju mánu, hún er, jú, heitir Ríkey og hún er líka vinkona og ég er að fara þangað eftir.
0: Ég verð bara afbrýðisamur.
1: Já.
0: Þegar ég er ekki með svona flotta neglur.
1: Nei, mér langar smá, við fáum Ríkey til að gera á þig smá neglur.
0: Já, en ég verð að geta tekið af. Af því að þetta er svona típist Jónum var að geta grín að koma á mig get, af því ég veit nákvæmlega hvernig þetta myndi fara fram. Þetta byrja sem lítil hugmynd, einhvern veginn ég að fá neglur. Svo ferðu út í það að ég er búin að staðfesta að ég fái neglur. Þá allt í unni, já, villum að gera þetta, þá færðu bara extra neglur sem eru langar og bara vesen fattaru. Svo fæ ég ekki taka af.
1: Ég veit það væri
0: grínið þitt alltaf.
1: En verður þú reiður við mig?
0: Já, af því að ekki kannski í alvörunni reiður, en ég held að ef ég væri með neglur í 3 daga, þá væri ég orðin svona taktu þetta með Jóna eða ég drep þig.
1: Nei, það virkar ekki því að hún gerir svo góða neglur að það er á þér í mánuð sko. Meira.
0: Ég get það ekki. Þess vegna er þetta bara grín búið einhvern veginn strax, vill maður henda okkur yfir Ösnögg skilaboð og fara betur yfir síðasta klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Vertu fyrstur. Taktu Move.
4: Helgi og Hjálmar Örn stýra Hi-Hi Pub Quiz á fimmtudag. Frittin í bóði bóla. Tryggður borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilsöll.
5: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
6: Þriðja skipti á Íslandi. Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardugum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
8: Megavika Dominos
9: El Gringo Mexico Sot Meira Suðurlandsbraut
0: Traffíkin í fullum gangi Guðjón Smári og Jóna Margrét allt saman í fallegu samstarfi við American Bar Sólbaðstofuna Smart og Æsver Mér langar að byrja að vera með bókagagrinni
1: Herðu talandi það, ég ekki reyndar alveg tilbúin að heyra þig vera með bókagagrinni
0: Alltaf, hefur trú á mér að ég sé góður einhverju?
1: Já
0: Hefur trú á því að ég geti eitthvað?
1: Já
0: Hvað heldur þú ekki sé að tölvuleik hérna þá illt í magann fattar
1: Nei, ljósmyndun, samfélags svona mál.
0: Samfélagsmál? Hvað meinarðu með því?
1: Bara og örugglega góð kærasti og
0: Já, en
1: drekka vatn.
0: Drekka vatn.
1: Nei, sko máli það.
0: En hvað meinarðu með samfélagsmál?
1: Bara svona eitthvað.
0: Ha, nei, segðu mér, hvað áttu við? Ertu bara að segja eitthvað? Getur ekki hrósa mér fyrir að vera góður í einhverju af því að mér finnst einhvern einn í traffíkinni ef að ég segi bara hérna já, svo bara gekk mig vel í boccia í gær þú í boccia
1: ég tegur til mín, ég heyri þér
0: já.
1: Og ég byrst afsökunar
0: ég alveg slæmur í sömu en ég líka bara góður í einhverju
1: já, en ég þarf bara að segja þú
0: ég veit alveg þetta fíblari sko
1: getur ekki verið með bókagagrinni því að þú hefur ekki lesið bók
0: Nei, ég myndi bara gera svolítið bara svona eftir bara hérna ég myndi bara kynna mig málið
1: Nei.
0: Á þess að endilega lesa bækurnar
1: Nei, þá er ég ekki til það Nei, þá er ég ekki til það
0: En ég vil það
1: Nei, farða ekki Þetta sitt ég fótinn niður
0: Já
1: Þú ert ekki fara að vera með bókagagrinna bók sem þú ert ekki búin að lesa þú bara
0: Ég myndi lesa hana, fattaru?
1: Já, nei
0: Get ég mælt með
1: Nei
0: En ef ég les bókina?
1: Nei, já
0: Ef ég les bók, má ég það vera með bókagagrinni?
1: Já
0: Ok, ég gerði það
1: Sverði það
0: Sver til guðus
1: Já Og við ætlum nú að fara kannski
0: Þetta skrifa þetta niður hjá mér
1: Já, við ætlum einmitt að Við langa þess að því við vorum einmitt að setja inn á Instagram síðu FM957 Bara svona smá spekuleringar
0: Já
1: Vegna þess að ég þarf að fara stað Mjög skemmtileg herferð Og nú er ég sko ekki lestrarhestur Ert þú lestrarhestur?
0: Nei, en mér langar alveg svona sem ég að vera það, sko.
1: Akkur til að segja nei eins og þú sért það, þú ert bara engi lastræðastur.
0: Nei, ég er að segja nei, er það ekki og ég þurfti sem að mér var áskotnast róp þegar ég sagði þetta.
1: Já.
0: Og, en mér, ég veist, veistu hvað mér langar? Mér langar ekki endilega að lesa bók, en ég held, ég sverða, ég held það að lesa bók gerir þig gáfaðari, ekki út af því að þú ert að fá nýjar upplýsingar. Ég held að þú æfir hugann að geta verið án símans mm-hmm. í klukkutíma og eina sem voru að gera að lesa bók, mm-hmm. ég held að sé rosa gott fyrir hugann.
1: Það er rós,
0: og svona rónna og svona núvitund.
1: Já, en það er einmitt í dag að byrja að það er sagt að skrá sig í bókaklúb þjóðarinnar inn á bókastund.is. Þetta er herferð sem að þau eru að fara stað með, sem er í rauninni bara svona, þú veist, lesum aðeins meira.
0: Já.
1: Ræðum það að lesa, lestu ekki, lestu, og þetta finnst mér ógeðslega sniðið, því þú ferð bara inn á bóka hérna stund.is og skráir þig í bókaklúb þjóðinni, þannig búið bókaklúb með þjóðinni
0: Já.
1: Að lesa sömu bók, skilurðu, og við ætlum að gera þetta og ég meina svo bara hægt að ræða þetta saman, svo er morðkasti líka inn í þessu, þau verða að ræða bókina og ákveða bókina, þetta er svona
0: ógeðslega skemmt. Og hver er bókin?
1: Það er ekki búið tilkynna.
0: Það er ekki búið tilkynna, en vitum við það?
1: Mögulega, já, já. Komum fórskot á sælina.
0: Bók á mig, eftir mig.
1: Já, en síðan er líka mitt sko svo skemmtilegt svona fyrirtækja herferð inn í þessu raunni sem heitir látum bókina ganga, það sem bara svona verða að fara sko fyrirtækja á milli með ein bók sem fer bara á milli fyrirtækja, en eins og við myndum fá bókina sín, þá myndum við síðan kannski skora á eitthvað annað fyrirtæki og senda þeim bókina, bara svona til þess að vekja umhuga að lesa aðeins meira.
0: En hvernig eru öll að lesa sömu bókina?
1: Við erum ekki að lesa þá bók, þetta er bara svona eins og kefli sem er að fara á milli og svo setjum við á samfélagsmiðl og við erum bara svona aðeins að opna umræðan aðeins um þetta.
0: Ok, til það.
1: Já, og við til dæmis settum mér á Instagram síðu FM í dag spurninguna bara, lestu bækur? Og hér eru mörg hundru manns búin að svara 68% les ekki bækur.
0: Nei, það er nefnilega málið og manni grunaði nú það líka alveg sko.
1: Já,
0: við settum ég held að fólk sé ekkit mikið að lesa í dag sko.
1: Nei, og við settum síðan í næsta sko, hvað er langt sín og last í bók? Bara opnaði bók og lastana. Það eru 19% þeim sem svöruðu sem að lásu í gær. Ég ætla að gefa mér 1% sé að ljúga. Nei, djók. 8% af þeim sem svöruðu lásu senast í bók í vikunni. 14% í mánuðunum. 58% man ekki og örugglega mörg ár síðan.
0: Já, já. Ég hef
1: Haldi
0: ekki
1: hvað við erum búin að íta lestrinu mikið út úr lífinu okkar.
0: Ég er búin að lesa eina og hálfa bók á síðustu 10 árum.
1: Já, hvaða bók er það?
0: Indjáninn, eftir Jón Gnar.
1: Já, já.
0: Mjög áhugaverð bók og veistu, ég get verið með gaggrín af henni.
1: Já, ég til í það.
0: Er það ekki?
1: Jó, ég til í það. En ég vil segja, veist, þetta er svona skemmtilegt og ef maður fer inn á bókastund.is að þú veist ára dæmið að skrá sig og jafnvel sko mér sé að það er verið að gefa
0: inn á hverju?
1: Bókastund.is ég þarf alveg sem að ég sé að segja rétt bókastund.is og það er verið að gefa ráð til þess að til dæmi stopna en ein bókklub held ég að ég og þú myndir stopna bókaklub
0: er bókaklubur traffíkarinnar
1: og það má lesa sirpu og andrisblad
0: bókaklubur traffíkarinnar og við lesum gamla góða sirpu
1: Já.
0: Er það grínast Jóna
1: en þetta er bara svona skemmtilegt og hvernig einn til að fara er þarna inn og þó það sé ekki nema að lesa 10 blaðsir á dag
0: auðvitað Ég held að sé rosa gott fyrir hausinn.
1: Já, við þurfum að æfa okkur þessu, við þurfum að lesa meira.
0: Ég er líka, er alveg, þú veist, ég er með svona overstimulated heila.
1: Já.
0: Þú veist, ég þarf alveg að halda að geta í mitt, sko, það hafa alveg komið tímar, það sem að ég var svona viljandi að kaffæra niður tilfinningum
1: Já.
0: Með því að hlusta alltaf á hlaðvarp og spila tölvuleik á sama tíma á meðan þú ert að borða.
1: Ég veit
0: að. Með snakk, tölvuleik og hlaðvarp. En þetta eyðileggur bara á manni hausinn.
1: Já.

0: með Bruno Mars, þetta er svona mín tónlist í hnotskurt. Það er gamli Bruno Mars og reynda líka nýi á plötunni Romantic.
1: Veistu hvað er uppáhaldslagi mitt með Bruno Mars?
0: Hva?
1: Hérna
0: þú getur ekki tekið þennan.
1: Nei, býtu. Nei, mitt uppáhaldslagi hérna I think I'm gonna marry her. It's a marry beautiful bride. Já.
0: It's a beautiful bride.
1: Nei, it's a beautiful night.
0: We're looking for something dumb to do.
1: Ég elska að vera veistlustýr í brúköpum, setja þetta lag á út af því að sinna að finna lagið.
0: Já, já.
1: Af því að byrjunin á þessu lagi, og við kannski spilum það síðan, byrjunin á þessu lagi er svo feel good.
0: Sammála.
1: Þú ert í brúköpsal og þú heyrir þetta hérna.
0: Þetta er fullkomnasta brúköpslag.
1: Já.
0: Þetta er allt innu. Og þau eru komin brúðhjónin
1: Hljómannir
0: Og svo koma þau hlaupandi hérnin Og allir
1: It's a beautiful night We'll look for
0: Ættu þessu
1: Sorry
0: Erum við ekki að fara hlustu Við þum bara að halda áfram hérna í trafíkinni Sko, Jón og Margrét
1: Já.
0: Ég með Hvor okkar líklegri
1: Já.
0: Financial edition
1: Okay.
0: Að því að við erum í átaki
1: já.
0: Við erum í peningátaki og það búið að ganga vel hjá okkur báðum og ég búin að vera til dæmis og ég mæli með þetta eitthvað sem ég vissi ekki það ekkert mál að sækja um alls konar styrki frá stjættafélaginu mm-hmm. og þetta bara frýr peningur ekkert frýr peningur út frá borga fyrir það þetta frýr peningur
1: Jeps.
0: Og morgun ég að fara að fá borga 130 skall frá stjættafélaginu mínu bara því sótum styrk Jón og Margrét hvor okkar er líklegri til að eyða 50 skalli í ekki neitt
1: Ég
0: Ok Hvað af hverju?
1: Ég bara eitthvað svona fyrir kannski hagkaup og sé bara eitthvað svona nýr busti, ég var að pröfa hann og svo fer ég kannski í gulli mitt og sé eitthvað flottar og við bara ég var að kaupa þetta og...
0: Svo endar þetta allt bara í ruslapoka
1: Já, ég kannski alltaf að eyða svona þrjú skalli sem endar svo bara í því og svo fer ég kannski bara eka og fer að kaupa kerti sem vantar ekki neitt og plötu að því mest myndin flott framan á henni og svo ég bara allt fyrir búin eða 50 skalli
0: Já.
1: En ég verð að segja ég
0: Ég ætla að segja ég nefnilega út af því að ég gæti ég fæ sinni manni í geðveiki
1: mm-hmm.
0: og ég finn núna að eyðsla er svona fíkn
1: Ég veit, þetta er fix
0: Þetta er rosalegt fix
1: Já.
0: Og ég alveg bara fæ svona ok, ég ætla bara að kaup mér nýja headphones, nei
1: Já.
0: Hættu nú,
1: mm-hmm.
0: ég gæti alveg 150 skalli ekkert Ég held að þú sett líklega til að gera það
1: Ég hef alveg oft hérna eftir vinnu eitthvað farið og
0: Þú hefur ángast bara, þú hefur notað sem afþreyingu að eyða pening
1: Já
0: Ætla bara að fara að þrifta
1: Já, einmitt
0: Hvor okkar líklega til að vera með áskrift sem að hann eða hún gleymdi að segja upp í tvö ár og hefur aldrei notað
1: Þú
0: Var að segja áðan í þættinum, heyrðu HB og var að taka 800 kalla mér
1: Já, ég ekki í þessu
0: En þú ert líka að nota mitt sem ég er borga fyrir
1: Ég nota bara allar áskriftir hjá öðrum
0: Já, ég veit að Hvor okkar líklega til að kaupa eitthvað sem að þarf ekki bara því það svona 30% afsláttur
1: Ég held þú
0: Ég held þú
1: Er það?
0: Að því að ég miklu meira bara fokk ég tekið þetta bara fullu verði
1: Já, ok
0: Ég er svo mikið svona æg í staðin fyrir að kannski ég býða eftir útsölu
1: mm-hmm.
0: þá fer ég kannski að vestla í kringlunni daginn eftir útsölu
1: Já,
0: ég
1: lend alltaf
0: Já, ég nýti aldrei afslátt í miður
1: Já Þið langar aldrei pizza á þriðutum Þið langar aldrei pizza á miðvikutum
0: Já, 100% algjörlega
1: Ég skil ég, já, ég get alveg tekið á mig jú.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Veistu hvað verður mitt staðista challenge í þessu fjármálaátaki?
1: Hreymir
0: Black Friday Að því að í fyrsta skiptið frá æfinni þá mun ég eigi einhvern smá pening á Black Friday
1: Má ég segi þetta?
0: Já
1: Á Black Friday þá ætla ég að taka síman af þér
0: Ég ekki að fara að kaupa neitt Þú veist, þetta er bara ægin sem ég ætla að því mér er stærlega gaman líka bara segja loftinu og getur farið þangað í IKEA og keift kerti fyrir sjökall eða eitthvað þáttir við
1: sjökall.
0: Já, mikið spennandi hérna og, en þú veist, það verður erfiðast fyrir mig að vesla ekki þá Fór okkar líklegri til að fara í Costco eftir þrjá hluti og kom út 100 áskalli fátækari
1: Já, sko

0: Ég veit ekki þannig.
1: Ég held þú.
0: Já, út af
1: því, því að ég rosa mikið, þú veist, mér leiðist svo í búðum.
0: Já.
1: Ef þetta ekki, þú veist, elgóða tölvulistin
0: eða eitthvað. Jú, þetta ég, ég hérna,
1: þú veist. Þetta skoði einhverja busta
0: ég og... Ég sé einhvern veginn bara, hérna, 50 lítrar af make-up remover og ég bara teka, ef þú skilur.
1: Já.
0: Ef þetta ódýrara, eitthvað, blöðu, já, ég gera.
1: Hvor okkar líklega til að panta mat á skyndibita því það ekki til ískapnum, en hann samt alveg fullur? Já, rétt, það bara, það kom bara ljós líka í mínu niðurstöðum á og hérna að fara í fjármál síðustu ár ég bara að geta peningi minn og grennist við það
0: líka, já, hann og frekar hérna svona
1: ég var að vikta mig eftir hérna tíma í gær í World Class
0: hvað er þetta þungur?
1: Ég búin að vera, ég tók tvekkja vikna reyfa sig frí og var heima að geta út af því ég var eitthvað svona slappur grennist 1,5 kíló
0: Ert það ekki að grínast?
1: Nei, ég ekki að grínast sko Þetta alveg núna orðið þannig að ég reyna að borða 3-4 sem í vinnunni til að þyngjast aðeins
0: Sko, þú segir að þú
1: First world problems, hvað þar
0: Þú segir að þú borðaðir peningin
1: Já
0: Ég þar nefnilega líka Ég að eyða á mánuði 300,000 í mat
1: 300,000?
0: Og inn í því sko
1: Hvað þetta að geta?
0: Já
1: Eða, veist, inn... Og fyrir hversu margar þetta að geta? Inn, átvagl
0: já, inn í því sko, stórverslun, skyndibiti, útaborða, kaffi, húsa, bakkelsi, ís og djam
1: já, það er djamið inn í
0: já,
1: þú drekkur líka peningin
0: nei, sko. Það er samt ekki stór partur að þessi sko.
1: Má ég veit að hversu stór partur
0: á djami, 85,000 á mánuði
1: smaður ertu að borga flöskuból, Jóna? Ertu að fara að fá því flöndu?
0: Nei, ertu bil
1: Ertu að flalla því í gangi?
0: Nei
1: Hefur þið gert það?
0: Nei, ég verð bara hérna
1: Hefurðu borgað fyrir flöskuból?
0: Nei, aldrei
1: Krónu?
0: Nei, ég verð bara svo gjafmild á djafmild
1: Já, það hættulegt sko
0: Ég veit
1: það,
0: en pælti ég að eyða 300,000 á mánuð í mat
1: Já, þetta gæti verið sko Ég mitt, ég að fara vá ég, hva, Hætt að tala þetta fjármála dæmi maður Þegar maður tala eitthvað annað en ég alveg hérna Ég alveg á næsta, hérna, næsta mánuði Ég ætla að eyða 40 skall í mat sko
0: Ég ætla að 20 skall í mat
1: Nei, þú veist, þú fattir, já, ok, ekkert mál Það bara
0: Horfðu
1: mjög gott
0: Horfðu á mig eða 20 skall í mat
1: 100% Hvor okkar líklegri til að kaupa flugmiða og klink og eyða síðan ógeðsla miklu í óþarfi í útlöndum
0: Þú
1: Á hverju segirðu það? Þú ert svo típisk að fara einhverja helgaferð og verið að þetta kosta bara 80 skall en helgin að fara að kosta 700 skall
0: Nei, af því ég kaupi alltaf dýrt flug út af því ég er svo flughrætt og mér líði betur að það dýrt
1: Já, og ég miklu líklegri til þess að vera eins og til dæmis ég með strákurum
0: Þú myndir alveg fljúga bara með flugutreka
1: til
0: Amsterdam
1: Ég fór með strákurum til Amsterdam og þetta var ógísla ódýr ferð hún vildi hún kosta veist, á mann 65 skall
0: á stól út í game hann var að tjekka hvort hann geti ekki flogi ég var með blöðurur varst ekki verið að segja frá það einhvern tímann
1: já,
0: fara
1: á, svo voru bara ískalt
0: þú myndir alveg fara í stól bara að tengja blöðurur þegar að fljúga til Amsterdam sko.
1: Já, ég set...
0: og eigða síðan 500,000 þar
1: já, ég seti í ógjastlum sætum þess að sé ódýra en hér með Emerald Ice með Alex Warren

0: Mér langar svolítið að plana þetta bara í beinni Jóna.
1: Já.
0: Við höfum alveg nokkra mínútur til að byrja á Guðjón skóli. Viltu fyrst kannski fara einhver að snögga umræðu og taka það svo bara eftir örsnögg skilaboð því að klukkan nú bara dett í 5:30?
1: Já, við gerum það eftir. Þetta tekur tíma.
0: Þetta tekur smá tíma. Okay. Þá langar mér að fara með þér yfir hérna í búna verið smá tíma að hanna þessa þennan lista.
1: Mm-hmm.
0: Ég er hérna með hrós sem ég hef fengið. Sem að ég hef tekið sem móðgun
1: okay,
0: og mér langar að vertu alveg hreinskilin hvort þessi fáið þetta ekki
1: já.
0: Eins og fyrsta mér, það hefur komið oft fólk meðal annars kærasta mín hefur sagt að nokkur sinnum og sagt einna og miklu klárar en maður myndi halda
1: já, ég fæ þetta líka oft og ég fæ svona veist, ég tekur þess ekki sem móðgun ég fæ svona að ég elska prove people wrong
0: já, já,
1: það fæ svona mm-hmm. nei, ég elska það að því að segja hvað það segir Þetta í rauninni segir bara að þú ert glaumgos og skemmtilegur
0: og fólk, Það líka eitthvað í því varð
1: Já, fólk ekkit ofta setja gáfur og grín saman
0: Nei, nei
1: Sem ógæslega fyndið Því þetta það að vera grínisti er gáfa
0: Það það alveg
1: Þannig að nei, þetta ekki móðgun
0: Ég teki svolítið sem móðgun að því þetta svona hérna að því þú veist, eina sem ég heyri bara helst að ég veri hálfviti
1: Já
0: Fattur, það svona fyrsta sem ég fæ
1: Er það?
0: Já, því þú veist, málið bara að stundu þegar maður að hrósa, þá þarf maður að passa sig að því eins og til dæmis daginn ég svo ógísla mikið eftir því ég var að hrósa íslenskum leikara fyrir geggjaða bíómynd sem hann var í og ég sagði eitthvað svona við hann eitthvað svona já, því að náttúrulega þessar íslensku kvikmyndi geta verið líka bara verið hundleðilegar þá var bara til hamingju og ég var svona oj, hvað ógísla leiðilegt að vera að drulla yfir vettvanginn
1: já.
0: Þú veist, pældi hvað þetta hrós væri miklu skemmtilega um þetta segja bara, sleppa því að segja að íslenska kvikmyndir geta verið hundleðilegar
1: yeah.
0: segja bara, góðmynd
1: yeah.
0: eins og þarna, segðu bara, þú ert drullu klár
1: yeah.
0: en maður myndi halda hvað myndi maður halda?
1: Yeah.
0: Fattar við?
1: Yeah.
0: Svo hef ég líka fengið hérna að mér alveg sama, nei ég elska hvað þér alveg sama, hvað öðrum finnst
1: yeah.
0: það ég svona, þetta bara móðgun Hvað áttu við? Mér finnst ég eðlilegur
1: öðruvísi eða skilru
0: já, það fílar enginn að heyra þú ert öðruvísi en ég fíla það
1: já,
0: þetta svona,
1: en ég veit ekki ég elska þetta líka að því að ég bara leið og ég tók það ákvörðin ég hætti hennar fyttin einhver box að þá bara hérna er það kvatning að vera eins langt frá þessi boxi
0: já, en eina sem ég heyri bara hvað ég að gera sem svona skrítið
1: Já.
0: Jú, reyndar ég reyndar svolítið svona klassast á ég með aðra umræðu, ég reyndar í dag sem ég ætla að taka varandi það, ég svolítið alltaf að reyna að drepa svona social anxiety með því að gera steikta hluti
1: já.
0: Segja við konu áðan eitthvað svona hérna, sleftu þessum tómat, eitthvað svona bulli ykkur lið
1: Já, vá, við erum alveg eins
0: þarna Jú,
1: þú mástu ég bara hélt fund upp í matsal og sagði ekki neitt
0: já,
1: og
0: ég
1: kring í glas
0: það var,
1: allir þögn
0: já, mér fannst það svo góð hugmynd Ég sagði, ég þetta er geðið til að gera þetta Komst þú, nei, veistu, ég ætla að gera þetta 100 stjús og TikTok, ég bara, fuck, maður Akkur gripum döndan mér Ég hef fengið að heyra, þú ert alveg drullu sætur þegar þú tekur þetta til
1: yeah.
0: Og ég svona Því ég alveg sófakar Það blamið, sko, ég mætti í vinnuna í morgun sko, Bara órakaður með skítut hár bara,
1: yeah.
0: Ekki skítut Það var svona rafmagnað
1: yeah.
0: og allt og hvítur sko.
1: Mm-hmm.
0: Og þá svona hérna Ég veit ekki, þetta einir, ég heyri ekki að þið finnist í sætur þegar ég búin að gera einhvern til Ég heyri bara, já þannig þú ert basically að segja
1: já.
0: Að stundum er í sætur og stundum bara alls ekki
1: já, ég skili
0: Svo ef ég líka fengi sko, þú ert miklu skemmtilega en þú virkar á netinu
1: Er það?
0: Já, fólk er bara, mér veist þú algjör rotta á TikTok en þú ert fítgur, ég held að svona Já, það er bara að sleppa því að segja með sér rotta á TikTok
1: Já
0: það þarf ekki að segja lagi, þótt þið finnst það.
1: Já,
0: Segðu bara á þú fínn
1: Já
0: Og líka fengið þú miklu eðlilegur en ég bjóst við
1: Já En það svo sem bara eðlilegt Ég meina þú gefur það alveg út fyrir að vera
0: Ég veit það, en það bara svo heyri maður þetta
1: Ég veit
0: veist,
1: Svo heyrir þetta kannski bara á röðina og klósettið bara í bónus
0: Ég veit það svona... því að mér finnst ég ekkit verið eitthvað í óhefbundri vinnu í dag
1: Nei.
0: Mér finnst ég bara, ég sé ekki betur en að ég þú séum eina að tala einna sko. Svo kemur svona sérstaklega mest móðgandi hérna það þegar fólk segir við kona mína og hún fær þetta reglulega eitthvað svona, þið passi svo vel saman en ég veit að ég get aldrei verið með honum
1: já
0: bæta því við
1: já, ég meina ég alveg sko
0: eins og ég sé bara labbandum, ég er allra
1: Nei, Íris fær alveg stórt
0: blá
1: klapp á baki frá mér
0: blá, er heiður aðra með mér
1: já, en hún fær líka stórt klappa baki frá mér
0: Já, mér langar svolítið, örstnögt hvernig, þú veist, af hverju?
1: bara, þú veist, það er bæði bara mjög gaman og glæður með þér, sko, en það er líka alveg krefindi.
0: Hvað er krefindi að vera með mér?
1: Ég vinn með þér hverjum einstu
0: dag. Ég þrjóskur og gleymin.
1: Já.
0: Já, ok. Ég fekk nú einu svona oft inn að þú ert svo fyndir þegar þú ert ekki að reyna það. Það var svona ákveðin.
1: Já.
0: Það ekki einu svona hrós, það eiginlega bara
1: já,
0: múkun.
1: Já, eiginlega.
0: Og svo það svona, það sem ég fæ kannski oftast, það ég svona á djamminu og sjómlar og ætlar hrósamanni og eitthvað svona, veistu, minn fannst þú fucking óþúlandi maður, en ég búin að venjast þér.
1: Já.
0: Og fæ ég svona, já,
1: já,
0: ok.
1: Þetta eru svona hrós sem eru ekki beint hrós, já, já, jú, þetta er alveg allt valið, sko.
0: Já, þetta er ekki, neitt,
1: nei, sko.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: FM 95 Blöð. Alla föstu daga á FM 957.
4: Þeir verður krassað Jesu partí þú varst græður.
5: Jesu. Lítið þessi. Þessi. Ég gef hún að þessi var fesk.
4: Þessi var fesk. Hún samt ekki fesk.
5: Jú.
4: Spurningin
5: jú. Aldrei verið orðið svona.
4: Aldrei verið orðið svona.
5: En þú þarfst að taka stig.
4: Já.
5: Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia, það var ekki að því var græður, það var ekki að trúaður.
4: Þú varst ekki að krassa þetta í grættu.
5: Eru, já.
4: Ég vil ekki að greina
3: aldrei. Það Apple. Serrano fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
6: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
7: Kæru flokkarar. Við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
8: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
9: Helgi og Hjálmar Örn stýra Hi Hi Pub Quiz á fimmtudag. Frittinn í bóði Bóla. Þriður borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilsöld.
10: Taktu þér koffín frí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
11: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
12: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
13: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
14: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin er óspurð?

0: Það er komið að því, myndi Guðjón Smári höndla það að vera í leiklistarskóla?
1: Já, við erum að fara í leiklistarskólan og það er bara slökka tölunni.
0: Að læra að vera leikari.
1: Já.
0: Og þetta er nú svolítið svona bara beint í djúpu launa.
1: Ok, gerum þetta, ég nú lék í leikriti.
0: Já, og ég ætla bara að sjá hvað er í þig spunnið.
1: Ok.
0: Og þess vegna byrja ég að spyrja, þetta er fyrsta árið.
1: Þeir eru komin í fyrsta árið, á ég að standa upp eða?
0: Nei, nei.
1: Okay.
0: Fyrsta árið, þetta er spurningar. Fyrsta árið er svona aðla bóklegt í þessum skóla. Hvað kallast það þegar leikari býr til atriði á fyrir fram skrifas handrits?
1: Spunni.
0: Hárrétt.
1: Ekki, ég kann alveg eitthvað.
0: Hvað þýðir að brjóta fjórðaveggin?
1: Hvað þýðir að brjóta fjórðaveggin? Að acknowledge að þetta sé leikrit að taka veggin að þetta sé eitthvað sem að gerast í alvörunni eins og til með sjónvarsefni að ávorpa áhorfandan
0: Já, það raunir bara rétt og ert bara að ávorpa áhorfandan Það hár rétt hjá þér Hver skrifa Rómeó og Júlíu?
1: Rómeó og William Shakespeare
0: Rétt?
1: Ég er að fara tíu og svo prófi sko
0: Hvað er, ég veit að veist þetta, hvað er method acting?
1: Method acting er þegar þú í raun og veru sko í staðinn fyrir að leika mannesku þá breytir þur í manneskuna í vonum að leika manneskuna betur
0: Já, raunir bara
1: Vera en ekki leika
0: Já, raunir bara þegar leikari notar einu upplifunar og lifir sem ég djúft inn í persónu
1: Já
0: Hárrétt
1: Sem ég fyrst stundum skrítið Ég var ætli að ræða það betur bara í heilli innkomu sko
0: Já, kannski fá einhvern sem hefur tekið þetta
1: Fá hann hérna Eggert
0: sem hefur verið method acting Já. Hvað er monologur?
1: Monologur er sem sagt svona eins og til dæmis þú verður að gefa smá slaka, ég get ekki útskipt fullkomlega ef að ég myndi standa hérna frammi og fara með ákveðin texta fara með svona ákveðin einleik það er monologur
0: Já, bara texti sem að þú flytur einn
1: Já, gera
0: Þú fegst 10 á fyrsta ári
1: 10 á fyrsta ári, litli leikarinn maður Við að vera eða ekki vera sástu
0: núna komið ári 2 og þar förum við svolítið út á golf
1: ok, og ég standa upp
0: já, þú mátt gera það
1: ok
0: nú hefur þú
1: Hasper í lærunum
0: ok, ég ætla að byrja því að fá þig við ætlaum að fara að segja tilfinningaskiptinguna
1: ok
0: og ég var til að slökka á sig betta segðu setninguna ég hélt að þú myndir aldrei koma aftur þú byrjar að vera glaður að segja hana svo vil ég að þú verði reiður
1: já.
0: Og svo endaru niðurbrotin þú ert ekki að stoppa á milli
1: já ekki að stoppa á milli
0: nei, hann er glaður, reiður, niðurbrotin
1: ég ert muna þetta sko glaður, reiður, niðurbrotin og ég segi þetta bara dang
0: já, en samt svona nota þú veist, alveg nota hik og svona þú veist, þú ert að nota alla tilfinningar sem þú getur
1: ok, hver á setningin?
0: Ég hélt þú myndir aldrei koma aftur
1: ok, fyrst glaður ég hélt þú myndir aldrei koma aftur Vá, ég hélt þú myndir aldrei koma aftur
0: Nei, nú reiður
1: Nei, þetta var bara gleðin aftur, fattaru
0: Já, aftur, ok
1: Því mér fannst ekki fyrir nógu gott
0: Ok, mjög gott
1: Reiður Ég hélt þú myndir aldrei koma aftur
0: Já, ok
1: Það er ekki reitt
0: Jó
1: Og svo niðurbrotin
2: Ég hélt þú myndir aldrei koma aftur
1: Fyrir gefði, ég bara að reyna mitt besta hérna Ég ekki alvörin leiklist, sko
0: Nei, en ég veit að þú svona verður af svona Svona okay. mikið
1: Á ég reyna aftur
0: Já Nei
1: Leiðu mér að gera Ég er ekki búin
0: Nei, ég veit að þetta er ekki þú ert ekki að selja mér þetta
1: Ok
0: Ég myndur að tala um konuna hérna Hún lappaði
1: ég,
0: út
1: Já, ég kom með þetta Ég held og myndir aldrei koma aftur
0: Já, skárra
1: Er það ekki? Og okay. ég er bara tárast sjálfur þetta svo flott
0: Já, ég finna, en einn upp í tíu af þessu, þú færð 6-5
1: með alveg tíun áðan þá teki
0: er það ekki?
1: Jú, ég ætla bara okay. endið að sterta árið 3 þú segir mig hvort ég hafi náðið ekki
0: árið 2 er ekki búið
1: nei, ok
0: núna ætlar þú að reyna þú hefur 30 sekund til að selja mér venjulegan tannstöngul eins og þessi dýrasta lúksus var í heimi tíminn okay. byrjar núna
1: vá, þetta er ekkit eðlilega góð vara ég er með tannstöngul nei, ég er að sjálfsögða grínast þér ok, sjá þetta hérna, þetta er tannstöngul þetta er engin venjulegu tannstöngul, veist af hverju mátti ekki fá hann mátti ekki, ég tími ekki að selja hann er það mikilagur og merkilegur og ég held að ég sé raun og fara að greiða meira á honum bara eigin sjálfur sko. Þannig þú fari ekki að taka hann
0: Ok, þarna hallar aðeins yfir fæti hjá smárunum
1: Af hverju?
0: Þetta var ekki gott
1: Nei, en þú veist fyrst þér á svo góðu leiklist að vera að selja tannstöngul eins og þessi dýrmætur
0: Já, ég meina það er hluta leiklistaskóla
1: Er það í alvöru?
0: Já, veistu, hlutni sem ég gerður í leiklistaskóla
1: Það steiktast í hluti sem gerður, varstu einhvern tímann alls bera að gera eitthvað skrítið á
0: gólfinu? Ég var ekki í leiklistaskóla, ég var í leikhússkóla
1: Og gerður eitthvað skrítið?
0: Nei,
1: við Jú, var... mér var nú eftir einu sem getum sem þú gerðir.
0: Já, en allavega, ok.
1: Þú vilt ekki nefna það.
0: Nei, við ég ætla að gefa þú fjallst á þessu.
1: Já,
0: okay.
1: Fjall ég á árinu, veist, hvað mikið nei, eftir árinu?
0: Nei.
1: Ég fekk ekki að stunda að skráfa það neitt, sko.
0: Ég ætla að fá þú til þess að fara á visi.is og fyndu bara veðurfréttir.
1: Má ég velja fréttina kannski?
0: Já, en ég, nei, ég vil helst að það sé veðurfrétt.
1: Þú vilt að það sé veðurfrétt? Ég er útla, þú ert að tala við vitlausan mann, sko, ég veit ekki um veðrið, sko.
0: Bara searcha það bara veðurfréttir.
1: Veðurfréttir?
0: Já. Finna veðurfrétt.
1: Veðurfréttir.
0: Og ég ætla að fá þig til að lesa fyrstu greinina, eða skiluru, fyrstu hérna, hvað heitir þetta? Málsgrein.
1: Já.
0: Eins og þetta játa ástina. Byrja á því.
1: Eða má ég hafa rómantíska tónlistundir?
0: Nei.
1: Ekki?
0: Nei.
1: Ok. Suðvestan 5-13 metrar á sekund og skúrir, en lengst af þurrt og bjart á norðuraustur og austurlandinu.
0: Ok.
1: Hiti 7-13 stig, mildast fyrir austan, vaxandi austanátt og fer að rigna síðst í nótt. Austan og norðuraustan 13-20 metrar á sekundu og rigning á morgun.
0: En, ok, ég ætla að stoppa þarna. Nú ætla að halda áfram og ég ætla að fá til þess að lesa þetta eins og þetta fela hræðilegt leyndamál.
1: Og rigning á morgun en 18-25 sunnalands fram yfir hádegi. Talsverðið mikil úrkoma á suðausturlandi og austfjörðum til annars kvölds en dregur víða úr vind í síðdegis.
0: Seinasta sem ætlar að gera í þessari frétt er að lesa núna eins og þetta flytja hádramatíska loka ræðu í stormin. Þú ert með seinasta svona
1: Gengur í austan storm jafnvel rok á sunnanverðu landinu í fyrramálið. Fólk á svæðinu ætti að tryggja lausamuni utan dyra og ferðamenn að aka varlega. Einkum ef ökutækin eru viðkvæm fyrir vindum.
0: Já.
1: Ekki.
0: Mér fannst þú verða betri og betri.
1: Já, það ekki.
0: Ertu tilbúin í þriðja ári að fá eitt lag fyrst?
1: Fáum eitt lag og klárum svo þriðja
0: ári. Ég ætla að fara eins yfir gögnin á öðru ári og þú færð einhvern eftir tvö lög.
1: Ok, takk.

0: Eitt besta lag allra tíma en þannig bara málum vexti að við eigum bara 5 mínútur eftir þannig að við þurfum að klára skólan Jóna Margrét. Hvaða okay. einkun fekk ég fyrir ár 2 og hvað búið í gangi kannski fyrir þá sem voru að skipti við?
1: Þú varst, við erum í leiklistaskóla og þú ert búin að með kvissi og fekkst 10 því, fyrsta ári er bara bókin. Anna ári út á gólfi, þú fekkst 6 þar.
0: Ég tek því,
1: okay.
0: ég náði þá.
1: Já, þriðja ár, það er svona persónulega, við erum að líta inn á við. Þannig að núna ætla ég að fá þig til að segja mér hvaða eiginleiki þér myndi gera það góðum leikara og hvaða eiginleiki þér gæti eyðilagt það fyrir.
0: Ok, má ég hafa dramatíska tónlist undir eða eitthvað svoleiðis?
1: Nei.
0: Ekkert bara?
1: Nei.
0: Ok, á ég samfara fyrir þér af hverju ég var í góðu leikari?
1: Mm-hmm.
0: Ok, eins og ég, já, ok. Hæ?
1: Nei, þú ert ekki að tala um mig, þú ert bara að tala við, bara þú ert að selja þig bara fyrir leikstjóra.
0: Og þú, ert þú hann, eða á ég að horfa einhvern annað eða?
1: Já, horfðu mig.
0: Horfðu þig. Já, já, hæ. Þú voru að spurja mig?
1: Nei, þú ert bara, nú ert bara að selja þig.
0: Ok, góðan daginn. Ég heiti Guðjón, ég ætla að byrja kannski dómarinn að vera ekki að horfa svona hart í augun á mér
1: okay,
0: það byrja aggressíft einhvern veginn að horfa ástæðan okkur ég til mig vera góðan leikara er að því að ég til mig vera með góða yfirsýn nei svona innsýn inn í kannski aðstæður sem maður hefur ekki endilega verið í og mér finnst ég alveg ná að kannski setja mig á staði sem ég ekki farið á og sérstaklega grafi djúft á staði sem maður hefur sjálfur verið á.
1: Ok, ég ætla stoppa þarna, ég ætla fá til að segja mér af hverju getur ekki verið góður leikari.
0: Ég var ekki góður leikari endilega vegna þess að hérna ég ekkert sérstaklega góður að muna texta. Það er svolítið hérna erfiðasta sem ég gerði þegar ég tók nú einu sinni þátt í leikriti var að læra allan textan og en það var svo sem fannst mér eina stóra hækjan mín
1: okay.
0: það er út af því að líka það er bara vinna.
1: Ok, segðu mér núna frá augnabliki sem að þú skammast þín verulega fyrir og leiktu það
0: og leika það momenti mínu lífi sem ég skammast mér fyrir og leika það hvaða moment skammast ég mín fyrir fokk, það hefði náttúrulega að gefa mér smá fyrirvara á þessu sko að hérna vá hvaða moment skammast ég mín fyrir skammast mér ekkert fyrir mikið sko
1: ok,
0: hérna
1: það var að seinasta
0: er ég fallin bara þessu?
1: Nei, þú bara ég skráti hjá mér seinasta á þriðja ári er að þú ert að flytja 30 sekundar ræðu sem sannfærir leikstjóra um að þú gætir leikið besta múmin pappa sem til er.
0: Hver er eftir múmin pappi? Er það ekki Bleiki?
1: Já,
0: ok, er þú tilbúin?
1: Já, ég vil komið tónda með og svona.
0: Hvernig tali, ég veit ekki, ég veit
1: þú það bara kottu með, bæ
0: ok, endilega, já, hæ ástæðan af hverju ég væri besti barba pappi sem þú finnur
1: einlegur,
0: ég
1: sé á vörunum
0: er í raun og veru bara að hérna að ég er bleikur bleikur innan mér ég bleikur utan og hjarta mitt blæði raun og veru bleiku þannig ég hef alltaf einhvern veginn líka bara fólk hefur sagt við mér svona hei barba pappi í barba lífu svo ég alltaf svona fattar við eins og barba pappi gerir og hérna sjálfur hef ég aldrei séð barba pappana en hérna en alltaf borið mikla virðingu fyrir honum og ég veit að með þessari virðingu kæmi eitthvað fallegt.
1: Já.
0: Þetta er fárónleg kefni.
1: Þú ert ekki sko umbúsmaðurinn ekki að ringi þig.
0: Já, takk.
1: Þú ert ekki þar.
0: Ok.
1: En hæfileikarnir eru þarna.
0: Ok.
1: Á bókinni.
0: Já, ekki til leik.
1: Nei, þú væri kannski flottur á bak við að sko skipleggja.
0: Ef þú ekkert meira?
1: Jú, þú kannski þarft smá bara reynslu.
0: Já, what?
1: Og þá einhvern veginn gætir verið að hoppa inn í næsta leikrit í borgarleikhúsinu.
0: Geðvegt, og bara þakklæti er allt gjörsalega mitt. Þessi þáttur er búinn, traffic er búinn að vera með þig síðan klukkan 2 í dag. Ég vil náttúrulega bara byrja á því að þakka já, American Bar, Sólbaðstofunni Smart og Iceware fyrir að halda þessum þætti upp. Ég kann að meta því, Jóna. Og mér fannst þú dugleg í dag
1: Já.
0: Það er gaman að vinna með þér.
1: Já, sömu leiðis.
0: Manstu, við erum að rósa.
1: Við erum að rósa.
0: Herri, heyrjumst aftur á morgun á slæginu klukkan 2. Þanga til, verði bless.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Bílíkt eða ódýrt? Þú fær sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
4: Salling, salling, salling.
5: Sterkari sorptunnuskili fyrir alvöru íslensk sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvaða árstíðir eru lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Maður finnir sinn takt.
6: Fest er alltaf best.
7: Hei, það snýst ekki bara meira prótein. Það snýst betra prótein. 20 grunar prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
8: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
9: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
10: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupallum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
11: Góðan og blísaðan daginn.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara komið bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið sitjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þið.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Komdu í brúnkusbrautin. Við finnum rétta litin. Tan.is.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vídd flísaverslun. Vídd Kópavogi og Akureyri. Vídd.is.

0: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með vogaítið gerir allt betra.
2: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7, 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með allt að 615 km drækni. Watt, skeifunni 17.

0: Lifa því tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró. Move.
1: Vertu fyrstur, taktu Move.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.
3: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
4: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sanna sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
6: Steinsæi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
7: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.

0: virka morgna 7-10.
1: Eru það reikin út? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang.
2: Já,
1: það er ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
2: Fyrir 24 minnir. Það var í 24 minnir loftinu, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class.
3: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja.
4: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
5: iPhone 18 Pro, alvöru myndavél, alvöru Pro, Epli, Laugavegi 182, Epli Smáralind, epli.is.
6: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
7: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
8: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Hópefli. Að því að stundum þarf samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla. Mínigarður.

0: nýjasta, fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Hvað með eitthvað létt og gott í kvöld? Salt og pipar, kjúklingastrimlar frá Ali. Tilbúnir í salatið, vefjuna eða skálina. Fljótlegt, einfalt og gott.
2: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
3: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðu lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
5: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
6: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían pröfutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
7: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
8: Kvöldmatur rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
9: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þegar ég segi við því, Jónu Margréti, að ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum,
3: já,
2: þá geti ég bara keift mér íbúð með konu minni. Trúðu mér bara að ég ekkert að ljúga.
3: Nei, ég trúi þér ekki.
2: Hvað meinaru?
3: Ég trúi ekki.
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú setur leggi til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú mér ekki?
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað íbúð sjónum þínum sem þú ert bara að leggja til hliðar á mánuði? Guðjóns Már að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann að leggja til hliðar á mánuði í íbúð. Já, það ein króna. Svo sé ég það annar reikningur, þetta spara reikningur, 107 krónur í honum og svo ertu með annan spara reikning með 0 krónur. Ég myndi bara skoða fasteignamarka ef verið þú.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
5: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
6: Helgi og Hjálmar Örn stýra Hi Hi Pub Quiz á fimmtudag. Frittinn í bóði Bóla. Tryggður borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
7: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
9: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
11: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
12: Númer 1 í topp tónlist.
13: Þetta er FM 9.

0: er viðburður framundan. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
1: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
2: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is.
3: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, laugavegi 178.
4: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
5: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég
6: Dale Carnegie. Dale.is
7: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
8: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
9: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
10: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orkan.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: FM. Topp tónlistarstöðin.
13: FM 95.

0: FM 95 Sjö.
1: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.
2: Já,
1: mér fæ ekki nóg.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Basta að vera sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sæn, Skart og Orku.
4: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
5: Þú færð Valeo rúðuþurrkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Selleri safi. Safi sem lætur þig líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
8: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
10: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta er eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
11: Sjóðheit, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
12: Eitt kort yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
13: Engir appisnikulir tónar. Tan.is.

0: komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. október. Níu æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
1: Arbesco Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3. Dynjandi.is.
2: Úr hugarheimi Zack Cracker. Leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil komin í bíó.
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Move. Vertu fyrstur, taktu Move.
5: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.

0: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
1: Falleg brúnka á nokkrum mínútum.

0: falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is
1: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sæn. Sæn.is
2: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.

0: Blö. Alla föstudaga á FM 957.
1: Og sonur heitir Róman Pacino.
2: Það er
1: Róman
2: Pacino.
1: Hvað heitir þú? Róman Pacino.
2: Okay.
1: Hvað er pappið þinn?
2: Það verið þeirra Al Pacino.
3: Róman líka. Þetta er rosalegt nafn. Róman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax
2: að
3: það er árangur.
4: FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple.
5: Gamla bíó og gæðabakstur kynna.

0: og fordrykkur innifalinn. Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna. Miðar á miðix.is. Í þriðja skipti á Íslandi. Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
1: Mega Vika. Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Það mega. Dominós.
2: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7, 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, skeifunni 17.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
7: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
8: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
9: Dale Carnegie. Dale.is
10: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.

0: föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æg með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með vogaði gerir allt betra.
2: Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Sýn Plus og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvert algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
3: Hefur þú prófað að borga með Netgíró þegar þú verslar á netinu? Netgíró. Öruggt og þægilegt.

0: öruggt og þægilegt. Áðan spurði ég hvert algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R. Rétta svarið Ragnheiður. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira kviss.
1: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðlabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
2: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is, húsasmiðjan.
3: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
5: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur og Ísa í Orli með hrásalati, remoulade og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
6: Það aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi, en eitt víst að sortunutnar verða örugar í sortunuskilinu. Steypustöðin, sterkari lausnir.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Vantar fjölskyldur að sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínigolfi. Mínigarðurinn, meira gaman saman.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Ég segi við því, Jónu Margréti, að ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum, þá geti ég bara keypt mér íbúð með konunni minni. Trúðu mér bara, ég ekkert að ljúga.
3: Nei, ég trúi þér ekki.
2: Hvað meinarðu?
3: Ég trúi þér ekki.
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú setur leggi til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú mér ekki?
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað í íbúð sjónum þínum sem þú ert bara að leggja til hliðar á mánuði? Guðjón Smári er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til hliðar á mánuði í íbúð. Já, það er ein króna. Svo sé ég að það er annar reikningur, þetta spara reikningur á 107 krónur í honum og svo ertu með annan spara reikning með 0 krónur. Ég myndi bara að skoða fasteignamarkaði verið þú.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
4: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
5: iPhone 18 kominn. Kynntu þér nýjustu kynslu iPhone hjá Apple. Apple, auga við 182. Apple Smáralind, apple.is.
6: Svansvottaðar moppur, klútar og hreinsefni. Lausnir sem spara tíma og standast strangar kröfur umhverfisvænni rekstur. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
7: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
8: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
9: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
10: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
11: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldinni, Góa.